0: Ce și presiunea pe valoarea acestor produse.
1: Un alt aspect important al târgului este și prezentarea de produse, dincolo de mașinile electrice, chiar și produse pe care le folosim în casele noastre.
0: Absolut. Adică, practic, cu acest accent pe producerea de energie, pe stocare, în care vor fi echipamente practice, da? După aia de soluții de producere, apropo de vreme, care vedem că ne amintește că vine toamna, cum să producem și să gestionăm eficient energia, vorbeam de soluția asta, casa inteligentă, smart home, vor fi prezentate și oamenii vor înțelege și se vor gândi, dom'le, eu ce pot face în casa mea? Dau un exemplu. Deci, vedeți, nu mai spun că partea largă de a înțelege toate, sigur, nu avem profilul să aducem electrocasnice, dar a înțelege cum aceste instrumente care sunt necesare în viața de zi cu zi, inclusiv pot fi monitorizate. Cum să înțelegem să le utilizăm, pentru că, sigur, răspunderea noastră ca și consumatori, ca și utilizatori, este foarte importantă. Să nu credem, încă nu am ajuns și poate nu o să ajungem prea curând, în care totul este automatizat și lucrurile se întâmplă și când nu facem cum trebuie, poate primim o atenționare. Nu, lucrurile astea se învață și cât suntem, sigur, fără să devenim experți, dar sunt niște mici obiceiuri care trebuie să ne schimbăm în a consuma energia și cu lucruri care nu ne afectează calitatea locuirii, de exemplu, să consumăm mult mai eficient energia.
1: Cum ar arăta un smart home? O casă inteligentă.
0: Acum, să știți, conceptul care este și pentru promovare e plin de surse de-astea conectate cu producere de energie, solar, fotovoltaic, pompe de căldură, cu stocare, sigur, cu instrumente de monitorizare, de culegere a informațiilor, cu foarte multe posibilități de presetare a unor funcționalități, de la aparate electrocasnice, la sisteme de ventilare, toate puse la îndemn de regulă cel mai adesea pe un telefon din ăsta inteligent, smartphone, ca să fie posibilă urmărirea și mai ales reglajul de la distanță și sigur, smart home inclusiv pe alte sisteme, partea de securitate a casei, iar poate fi urmărită. Conceptul este larg. Sigur, probabil că puse toate pe o clădire de la zero, să zic așa, sunt și costisitoare. Noi trebuie să le vedem și ca și concept, să înțelegem funcționarea și mai ales să vedem ce ni se potrivește nouă ca să luăm anumite secvențe și poate să le și implementăm pe rând. Sigur, cei care își dezvoltă clădiri noi, și aici o să fac o remarcă, tinerii, să zic, în special, dar nu numai, care acced la o casă nouă, fie apartament, fie casă, cei cu posibilități mai mari financiare, chiar de la început am văzut preocuparea pentru a introduce asemenea soluții de tipul smart home. Poate nu complet,
1: măcar
0: agregate parțial, da. Pentru asta aș vrea să semnalez, la fel, fără să dau nume de firme, există, repet, din inițiativa privată și din interesul consumatorului, blocuri de locuințe fără racord la gaz. Ce înseamnă asta? Că ei, având nevoie de încălzire pe perioada asta friguroasă, își produc altfel energia termică. Deci, sigur, există, o să spun foarte simplu, că au, de pildă, multe panouri fotovoltaice, ei deja funcționează pe acea scară de bloc ca o mică comunitate de energie, chiar în afara încă a reglementărilor. Vor adera la ei aceste reglementări pentru că
1: există
0: să aibă...
1: Există aici în Alba?
0: Aici în Alba, da. Și chiar am vorbit cu cei care au promovat aceste tipuri de blocuri, de case, dacă sunt vandabile, dacă pe piață, și mi-au asigurat, fără să-mi dea informații detaliate, dar cu o mică suplimentare de cost specific, sub 10% din asigurările respectivei firme, au reușit și au avut vânzare rapid pe tot lotul de apartamente din acele blocuri. În principal se bazează, neavând, repet, racord la gaz, pe producerea de încălzire, fie direct electrică, care oarecum probabil e mai costisitoare și probabil că au și un racord, pentru că au nevoie de mai multă energie electrică din sistem până reușesc să-și producă ei și să gestioneze, apropo de stocare, cât mai multă energie din sau pompe de căldură, iar cu o distribuție în bloc de căldură. Sunt concepte care, vedeți, piața le-a dus spre implementare, pentru că deja există cerere. Există asemenea doritori și probabil chiar în afara reglementărilor și promovării de către autorități la nivel central, local. Vedeți, se întâmplă lucruri pentru că deja cetățenii, oamenii încearcă să se protejeze pentru viitor.
1: Se fac pași micuți, dar se fac.
0: Se fac și constatăm progresele. Noi cu târgul nostru, de fapt, în sensul ăsta, vrem să venim în întâmpinarea lor. Sigur că stabilim și contacte în cadrul târgului și rămânem sigur deschis pentru viitor. Chiar ne interesează tot timpul feedback-ul, pentru că vrem să credem că acest eveniment, a 14-a ediție a târgului Alba Green Energy, va fi urmată și de altele și să fim reactivi, să facem îmbunătățirile cerute de cei care ne trec pragul.
1: Cu siguranță va merge mai departe, pentru că Alba Green Energy este un eveniment care s-a adaptat vremurilor tot timpul și face acest lucru în continuare și vine cumva în întâmpinarea atât a cererii cât și a ofertei de pe piața energiei verzi. Așadar, 26 și 27 septembrie la Carolina Mall, Alba Green Energy, ediția a 14-a, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba și Agenția Locală a Energiei Alba. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florin Andrănescu, pentru prezență. Cu siguranță ne vedem și la anul.
0: Și vă așteptăm la târg. Da, și eu mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm la târg. Cu siguranță veți găsi lucruri de interes pentru fiecare dintre cei care vor trece pragul târgului.
1: Nu ratați așadar Alba Green Energy 26 și 27 septembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Reîntregirea.
2: Interviul zilei. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei la Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că săptămâna trecută am început să vorbim despre primele traduceri românești ale cărților de slujbă și rolul lor în formarea limbii române literare. Așa cum vă promiteam încă de atunci, astăzi o să vorbim despre tipăriturile românești din secolele 17-18.

Tipăriturile românești ale cărților bisericești se ridică pe un plan superior atât ca număr, cât mai ales ca limbă în secolele ce urmează, după drumul deschis de Coresi în secolul al XVI-lea. Această activitate se desfășoară concomitent și evolutiv în toate cele trei provincii românești, remarcându-se ca intensitate, începând de la jumătatea veacului, epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu, și evoluând la apogeu spre sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, în vremea lui Șerban Cantacuzino și a Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu. În 1637 vine pe scaunul Mitropoliei Țării Românești fostul episcop de Râmnic, Teofil, căruia i-a revenit și meritul de a fi considerat ctitor al culturii românești, datorită intensei activități pe care o desfășoară în domeniul tipăririi cărților bisericești. În tipografia de la Govora, el tipărește pravila de la 1640, iar după ce aduce aici ca egumen pe călugărul cărturar și bun tipograf Silvestru, scoate tot în 1640 un ceaslov românesc, căruia îi urmează în 1642 Cazania în limba română, tălmăcită după Cazania care apăruse cu un an înainte la Kiev. O predoslovie făcută Cazaniei de cărturarul Udriște Năsturel arată că, alături de ieromonahul Silvestru, lucrase și el la traducerea izvodită de ieromonahul Silvestru și premenită de pe limba rusească pe limba românească de Udriște Năsturel, care, după cum spune, a venit și el la al 11-lea ceas la lucrul Domnului. Cazania cuprinde tălmăcirea evangheliilor la duminicile de peste an, la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Tipografia de la Govora se mută la Dealu, unde în 1644 s-a tipărit Evanghelia Învățătoare, care adaugă și din Cazania Sfântului Varlam, care apăruse la Iași în 1643, partea finală, cuprinzând omilii pentru sărbătorile împărătești și ale sfinților mari. În vremea mitropolitului Teofil se tipăresc în limba slavonă Liturgherul Slav la 1646 și Urmarea lui Hristos de Thomas de Kempis, tradusă din limba italiană în limba slavonă de Udriște Năsturel, și în limba română Carte de învățături duhovnicești tradusă de egumenul Melchisedec de la mănăstirea din Câmpul Lung în 1642. Sub urmașul lui Teofil, în vremea mitropolitului Ștefan, tipografia de la Dealu s-a mutat la Târgoviște, unde se continuă tipărirea cărților de slujbă, mai puțin în limba română, cât mai ales în limba slavonă și în ediții bilingve. Tipărirea cărților slavo-române împăca tradiția, dar și necesitatea continuării activității de naționalizare a slujbelor bisericești și de împotrivire la propaganda calvină. Tipărirea cărților de cult în limba română, potrivit curentului calvin care făcea propagandă printre români, fiind socotit o erezie, fapt care menține cartea de slujbă încă în limba slavonă la noi. Totuși, pentru a veni în ajutorul preoților, dintre care mulți nu mai cunoșteau limba slavonă, s-au tipărit în limba română toate îndrumările tipiconale, chiar dacă rugăciunile erau păstrate încă în limba slavonă. Așa s-a tipărit, printre altele, în 1650, cartea ce se cheamă Pogribania preoților mireni și a diaconilor, precum și lucrarea Mysterio sau Sacrament, care cuprinde două taine, botezul și mirungerea. Tipicul și învățătura erau în limba română, iar rugăciunile în limba slavonă traduse de pe un molitfelnic grecesc și slavonesc, cum arată în prefață el însuși. În 1652 se tipărește tot cu tipicul în limba română Târnosania sau Carte de mare folos pentru sfințirea bisericilor, având rugăciunile și slujba în limba slavonă.
Un cod bisericesc și civil se tipărește în 1652, intitulat Pravila de la Târgoviște, îndreptarea legii sau Pravila cea mare, având și o prefață scrisă de mitropolit. Cuprindea în mare parte pravila lui Vasile Lupu, tipărită la Iași în 1646, cu titlul Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești. Lupta curentului slavon, care caută să se mențină, a determinat încă pentru un timp tipărirea cărților de slujbă în limba slavonă sau slavo-română. În Moldova, în aceeași epocă, Sfântul Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei, tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi, dăruită de Sfântul Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Cazania, cele șapte taine ale bisericii, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și, în afara cărților de slujbă, Carte românească de învățătură la pravile împărătești și la alte județe, în 1646. Cazania, cu titlul integral Carte românească de învățătură la duminecele peste an și la praznice împărătești și la sfânți mari, s-a tipărit în 1643 la Iași. Cartea debutează cu un cuvânt către cetitoriu, în care autorul argumentează necesitatea tipăririi acestei cărți prin faptul că limba românească n-are carte pe limba sa și că era de datoria sa ca ierarh să-și împlinească în acest fel față de Dumnezeu sarcina dată lui. Ca un datornic ce sunt lui Dumnezeu, cu talentul ce mi-au dat, să-mi poți plăti datoriile. Împărțită în două, Cazania cuprinde în partea întâi 54 de predici la duminici și în partea a doua 21 de predici la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Cazaniile la duminici au toate următorul plan de desfășurare. Textul pericopei, un cuvânt de început și unul de încheiere, cuprinzând una sau două învățături extrase din conținutul Evangheliei respective. Cazania Sfântului Varlam nu este o operă originală, ci o sinteză, o culegere de predici din diferite izvoare, din multe scripturi, adică scrieri, tălmăcită din limba slavonească, spune el în predoslovie. Izvoarele folosite au fost probabil comune și pentru Cazania lui Coresi din 1571 și acelei de la Govora din 1642. Unul dintre izvoarele mai importante este considerat de cercetătorii mai noi a fi cartea intitulată Comoara, aparținând Sfântului Damaschin Studitul și cuprinzând 36 de cuvântări la duminici și sărbători. Sfântul Varlam a inclus în cazania sa 20 dintre ele pe care fie le-a prelucrat, fie doar le-a tradus și le-a tipărit în forma lor originală. Desigur, Sfântul Varlam a folosit și alte izvoare, după cum afirmă chiar el, din multe scripturi tălmăcită și cum de altfel se confirmă de cercetători.

În Transilvania circulau numeroase texte ale Cazaniilor în limba română, dintre care unele identice cu ale lui, dar anterioare lor, de unde s-a dedus că, înaintea Cazaniei Sfântului Varlam, a existat o altă Cazanie românească, probabil din secolul al XVI-lea. Chiar dacă nu este o operă originală, Cazania Sfântului Mitropolit al Moldovei constituie un moment important în acțiunea de îmbogățire a literaturii noastre bisericești în limba română și de dezvoltare a limbii literare românești. Sfântul Varlam a sintetizat și a valorificat un material dispersat care, închegat prin străduința sa, a îmbogățit și literatura și limba română. Valorificând vorbirea populară, Sfântul Mitropolit Varlam a dat operei sale o limbă mai bogată și mai expresivă, înlocuind multe dintre slavonismele textelor bisericești. Prețuirea de care s-a bucurat această carte se vede și din retipărirea ei succesivă și în Ardeal, la Alba Iulia în 1699, în Țara Românească, tipărită în secolul al XVIII-lea în 3 ediții succesive la București, tot în 3 ediții la Râmnic și una la Buzău, continuând în secolul al XIX-lea de asemenea în mai multe ediții. Prin larga răspândire pe întreg teritoriul românesc, Cazania Sfântului Varlam a contribuit la formarea unei conștiințe a unității naționale și a limbii românești. Graiul vorbit în regiunea Târgoviște-Brașov, cel mai curat și cel mai îngrijit al limbii române, este fundamentat în scrierile lui Coresi. Crescut și amplificat, căpătând o nouă strălucire prin limba Cazaniei Sfântului Varlam, acest grai s-a impus și a devenit normativ pentru tânăra literatură română, care se dezvoltă acum pe temelii sănătoase de limbă românească. În Transilvania, secolul al XVII-lea se va remarca în cultura românească prin traducerea integrală a Noului Testament tipărit la Belgrad, la Alba Iulia, în 1648. Operă realizată din dragostea și grija de cartea bisericească în limba română a Sfântului Simeon Ștefan, mitropolitul Transilvaniei, Noul Testament de la 1648 este o ilustrare a biruinței limbii române adusă la lumina tiparului de cărturarii înaintași, care au trudit la desțelenirea ogorului limbii române. În prima predoslovie a cărții se face pomenirea numelui traducătorului. Este vorba de același Silvestru, care, împreună cu Udriște Năsturel, se ostenise la traducerea și tipărirea Cazaniei de la Govora și Dealu, 1642, respectiv 1644. Silvestru, ieromonahul, fost stareț la Govora, cărturar cunoscut, folosește pentru traducerea Noului Testament un text slavon tipărit în Rusia, precum și textul biblic grecesc. Notațiile marginale trimit la textul grec, grecește așa-i cel vers. Au folosit și ediția latină Biblia ad Vetustissima Exemplaria de la Veneția din 1587. Trimiterile din Noul Testament corespund acestei versiuni latine, tradusă de fericitul Ieronim. Privitor la fondul de cuvinte, traducătorii folosesc multe neologisme latine. Fericitul Ieronim este citat în predoslovii. Prezența unor neologisme de origine maghiară, ebraică și slavonă arată că traducătorii au folosit și versiuni în aceste limbi. Problema îmbogățirii limbii cu neologisme a făcut ca unele cuvinte să fie trecute în text așa cum erau în limba respectivă, fiind intraductibile și negăsindu-se pentru ele corespondent în limba română. Cuvinte ca sinagoga, cangrena, nume de pietre prețioase sau alte lucruri. Așa au intrat în limbă, în mod direct, multe neologisme. Românii nu grăiesc în toate țările într-un chip, încă nici într-o țară toți într-un chip, se spune în predoslovie. Traducătorii, continuatorii lui Silvestru, care murise înainte de terminarea traducerii,
sunt preoți ardeleni, dovadă fiind frecvența vocabularului cu specific regional. Lămpaș, beutură, coșarcă și altele, dar și cărturarii din țara românească, Meletie Macedoneanul și Daniil Andreian, care au tipărit la Govora alături de Silvestru. Aceștia se străduiesc așa ca să înțeleagă toți. Ei explică marginal expresii ca stăpânilor lor, prin domnilor lor, besearicii prin săboriul lui, un cerdac prin un loc de cină și altele. Aceste note marginale apar pentru lingviști ca un început de dicționar de sinonime. Cercetătorii mai vechi nu considerau sigură consultarea de către traducători a izvoarelor grecești, slavone și latine. Neologismele de proveniență greacă demonstrează că la traducere s-a folosit textul grec al Sfintei Scripturi. În strădania traducătorilor se vede grija pentru crearea unei limbi literare unitare, care să fie înțeleasă de toți românii, prin înlăturarea regionalismelor și a arhaismelor, problemă care l-a preocupat și pe Coresi în tipăriturile sale în limba română. Este posibil ca traducătorii să fi folosit și primele traduceri manuscrise și tipărite din Noul Testament, Tetraevanghelul, Apostolul, precum și textele Evanghelilor care stau la baza predicilor Sfântului Varlam din Cazania sa. Predoslovia atribuită Sfântului Simeon Ștefan subliniază datoria care revine traducătorilor de a crea o limbă unitară care să fie înțeleasă de toți. Aceasta încă vă rugăm să luați aminte, scrie el, că românii nu grăiesc în toate părțile într-un chip, pentru aceea cu nevoie poate să scrie cineva să înțeleagă toți. Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care îmblă în toate țările, așa și cuvintele acelea sunt bune care le înțeleg toți. Conștient de existența diferențelor de limbă generate de provincialisme și graiuri, autorul subliniază datoria ce revine cărturarilor să se străduiască a crea o limbă literară unitară, care să fie înțeleasă de toți românii. Sfântul Simeon Ștefan se călăuzește în formularea ideilor sale de aceeași concepție care a stat și la baza strădaniei Sfântului Varlam, care a tradus și a tipărit Cazania într-o limbă pe care să o înțeleagă toți cititorii ei, dar limbii românești și dar pentru toată seminția românească pretutindenea ce se află pravoslavnici într-o această limbă. Ca și Sfântul Mitropolit Varlam, traducătorii Noului Testament au luat ca temei limba vorbită a poporului, ceea ce i-a ajutat la făurirea unei limbi unitare înțeleasă de popor, pentru care se scriau aceste cărți. Pe lângă grija de a făuri o limbă literară, traducătorii au căutat să facă mai ușor accesibil și mai pe înțeles textul Noului Testament, și prin metoda de lucru pe care au folosit-o. Ei explică marginal sau în introduceri speciale la capitole cuvenite nume, locuri și ideile din capitolele respective, ceea ce i-a făcut pe cercetători să afirme că Noul Testament de la Bălgrad poate fi socotit primul manual românesc de introducere în exegeza biblică. Psaltirea de la Alba Iulia din 1651 este tradusă, după cum se afirmă în predoslovie, din limbile greacă și ebraică. Traducătorii au folosit și textul manuscris din Psaltirea Scheiană și pe cel tipărit de Coresi, Psaltirea din 1570, ceea ce s-a dedus din comparația textelor. Lucrările tipărite în limba română de Sfântul Simeon Ștefan constituie încă un pas pe care limba română îl face pe scara înălțării ei. Tot ele au mijlocit negreșit deschiderea tot mai largă a ușilor bisericii. Țara românească, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, se arată, ca și Moldova, mai activă în tipărirea cărților de slujbă în limba română,
înlesnindu-se astfel pătrunderea ei în biserică. După un liturghier slavon cu tipic în limba română, tipărit în 1680 de mitropolitul Teodosie, apar prin grija aceluiași mitropolit două cărți de slujbă românești: Evanghelia în 1682 și Apostolul în 1683. Evanghelia tipărită de Teodosie prezintă o deosebire față de vechile tetraevanghele, deoarece aduce o înlesnire pentru preoți prin așezarea pericopelor evanghelice în ordinea citirilor în biserică, nu în ordinea aflată în Noul Testament, cum se tipăreau până atunci doar cu indicații marginale, arătând zilele în care să se citească. Se remarcă în aceste traduceri, atribuite unor cărturari, printre care stolnicul Iordache, fratele domnului Șerban Cantacuzino, un studiu superior de evoluție a limbii române. Dar cel mai înalt nivel de dezvoltare a limbii, de bogăție și de limpezime a vocabularului, se va afirma în epoca respectivă, în prima traducere integrală a Bibliei, tipărită la București în 1688, prin grija și cu cheltuiala domnului Șerban Cantacuzino. Ei bine, despre această tipăritură și despre cele care i-au urmat în secolele 17 și 18 o să vorbim săptămâna viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste câteva minute pe frecvențele radioului Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire în cadrul emisiunii noastre de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului,

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 40. Fericit e cel ce poartă grijă omului sărman, căci la vreme de restriște Domnul îi va fi liman. El va fi păzit de Domnul, zile multe dându-i dar, fericirea va gusta-o pe pământ fără amar. Și nu-l va lăsa prea sfântul ce călăuzi va pașii, nici o clipă în a lui viață ca să-l prindă în mâini vrăjmașii. Ajutor îi va da Domnul pe al durerilor lui pat, și în zăcere așternutui de cel sfânt va fi schimbat. Zisam, Doamne, fie-ți milă de al tău rob, care stă frânt, vindecă sărmanul mi suflet, că greșit în față-ți sunt. Ci vrăjmașii mei, cu ură zic, vorbindu-mă prin lume, oare când va fi să moară ca să piară al său nume? Dacă vine câte unul să mă vadă, totdeauna îmi grăiește-n chip fățarnic, prinde-n inimă-i minciuna. Iar când iese de la mine cu nemăsurată ură, tot minciună împotrivă mi spune păcătoasa-i gură. Cei ce mă urăsc de-a pururi, împotriva-mi zi și noapte, fac nelegiuite planuri între ei vorbind în șoapte. Vântul plin de duhuri rele în zidirea lui se bată și căzând să nu mai poată să se scoale niciodată. Chiar și cel cu care în pace viețuiam de azi pe mâine, cel în care aveam credință și împreună mâncam pâine, ridicat ușa călcăiul împotriva mea, hain, pentru că îndrăzniteam, Doamne, ție pururi să mă închin. Însă tu, mărite Doamne, miluiește-mă pe mine, scoală-mă și lor plăti voi după cum li se cuvine. Din aceasta voi cunoaște că tu mă iubești mereu, dacă asupra-mi biruință n-o avea vrăjmașul meu. De mă vei păzi neprihănit pe a mea cale și întărimă vei de-a pururi înaintea feței tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, căruia mă închin, și în a vecilor vecie, slavă lui! Amin! Amin! Psalmul 41. Precum cerbul însetează de izvoare cu ape line, astfel sufletul meu, Doamne, însetează după tine. Însetat e al meu suflet după Dumnezeu cel viu, când putea voi, Doamne Sfinte, oare în fața ta să vin? Zi și noapte, Doamne Sfinte, lacrimile mi sorb mereu, când vrăjmașii toți mă întreabă, unde-i viu ți Dumnezeu? Sufletul mi se topește când îmi amintesc cu dor cum mergeam în altă vreme cu mulțime de popor înspre casa ta, Stăpâne, în cântări bucurătoare și de mulțumită ție cu norodul în sărbătoare. Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe el slăvi-l voi iarăși cu smerenie adâncă, el fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă. Sufletul tânjește în mine, Dumnezeule preasfinte, când cu lacrimile în gene îmi aduc de tine aminte, pe-a Iordanului pământuri, pe Ermon și pe Mițar, unde mi-a căzut în suflet atât chin și atât amar. Un adânc pe altul cheamă în atale largi cascade, tot așa și peste mine cataracta vieții cade. Toate valurile-ți, Doamne, și talazurile-ți toate peste capul meu trecură, dar tot mâna ta mă scoate. Ziua Domnul îmi arată pururi mila lui cea sfântă, pe când gura mea și noaptea slava Domnului o cântă. Voi îngenunchia și noaptea, ridicând privirea în stele, ție înălțându-ți rugă, Dumnezeul vieții mele. Cu adâncă suspinare, cu smerenie adâncă, către Dumnezeu voi zice, fiindcă El îmi este stâncă. Pentru ce mă uiți, Stăpâne, și adânc mâhnit tu vrei, ca să merg sub asuprirea neprietenilor mei? parcă mi se frânge trupul, când vrăjmașii mi zic mereu, ocărându-mă în tot ceasul, unde-i Sfântul Dumnezeu? Pentru ce gemi în adâncul mi și te zbați, sufletul meu? Tu nădăjduiește pururi în preasfântul Dumnezeu, că pe El slăvi-L voi iarăși cu smerenie adâncă, El fiindu-mi Dumnezeul și mântuitoarea stâncă. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele. Și înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Documentele au fost validate ieri de PNL, USR și UDMR. Iranul a transmis Statelor Unite un plan care ar permite redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de 7 zile. Nu este clară poziția americană cu privire la propunerea Teheranului. Cer variabil astăzi și maxime cuprinse între 17 și 24 de grade, 13 grade acum în București și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că în această dimineață va depune la Parlament programul de guvernare și lista guvernului pe care l-a alcătuit. Acestea au fost validate ieri de cele trei partide care susțin executivul, PNL, USR și UDMR. În privința programului de guvernare, Siegfried Mureșan spunea recent că nu sunt prevăzute creșteri de taxe și impozite și va exista o importantă componentă socială, dar cu păstrarea disciplinei fiscal-bugetare. Totodată, noul executiv își propune reformarea statului, atât a administrației centrale, cât și acelei locale și comasarea agențiilor și a instituțiilor cu atribuții suprapuse. Despre componența guvernului propus de Siegfried Mureșan ne oferă detalii Andrei Șerban.
2: Premierul desemnat Siegfried Mureșan propune un cabinet cu același număr de ministere câte sunt și acum în executivul interimar, dar cu 3 vicepremieri: Mircea Brudean PNL, Radu Miruță USR și Tanțoș Barna de la UDMR. Aceștia vor fi și ministrii internelor, apărării și agriculturii. Ministrii care își păstrează portofoliile pe care le-au avut și în actualul guvern interimar sunt Oana Țuiu și Diana Buzeanu la externe și la mediu din partea USR, Alexandru Nazare și Dragoș Pâslaru la finanțe, respectiv proiecte europene de la PNL, și Cechi Atila de la UDMR pentru Ministerul Dezvoltării Locale. Oana Gheorghiu PNL este propusă de data aceasta la Ministerul Sănătății. Nume noi de miniștri sunt de la PNL Raluca Turcan la Ministerul Muncii și Mihai Dimian la Cultură și de la USR Cătălin Drulă și Irineu Darău la Ministerele Transporturilor și Economiei. Liberalul Sebastian Burduja, care a mai fost ministru, revine la Energie, în timp ce la Justiție PNL, USR și UDMR vor susține un candidat independent în persoana fostei judecătoare Andreea Kiș.
1: Premierul desemnat a spus că speră ca audierile miniștrilor să aibă loc luni, iar marți votul de investire în plenul reunit. În acest moment, Mureșan se bazează pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare. Președintele PSD Sorin Grindeanu a reafirmat că încă nu a primit programul de guvernare și că PSD nu va vota guvernul Mureșan. Aflat la Reșița, liderul social-democrat a spus însă că are o echipă pregătită să discute pe marginea programului, dacă va fi cazul.
3: Dacă e să vorbim de programe politice sau de discuții cu premierul desemnat, încă aștept să primesc un program de guvernare. Până în acest moment pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD. N-am primit altceva până acum. Aștept și eu și colegii mei. Am și desemnat o echipă, eu fiind plecat din București, dacă e cazul să discute pe programul de guvernare.
1: Sorin Grindeanu a mai spus că energia și identificarea unor soluții pentru reducerea prețului energiei trebuie să reprezinte prioritatea numărul 1 a viitorului guvern înaintea investițiilor în infrastructură sau sănătate. România se confruntă cu diferențe semnificative de dezvoltare între regiuni, arată o analiză a celor mai recente date privind condițiile de viață ale gospodăriilor. Potrivit acesteia, zona București-Ilfov se apropie de media europeană în privința competitivității, în timp ce regiunile nord-est și sud-est rămân vulnerabile. Diferențele se reflectă în ocupare, venituri și capacitatea gospodăriilor de a acoperi cheltuielile curente. Iulian Olescu.
4: România înregistrează diferențe importante de dezvoltare nu doar între regiuni, ci și între mediul urban și cel rural. Aceasta este una dintre concluziile dezbaterii digitale organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării și intitulată Viața de zi cu zi. Laurian Lungu, analist economic, consideră că reducerea acestor decalaje nu presupune uniformizarea regiunilor, ci dezvoltarea infrastructurii și creșterea mobilității. astfel încât zonele cu mai puține oportunități să poată beneficia de dezvoltarea polilor economici. În același timp, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, subliniază că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor se vede deja în magazine. Consumatorii aleg mai atent, se orientează către produse mai ieftine și își reduc cheltuielile care nu sunt esențiale. Sorin Dinu, analist economic și reprezentant al INS, atrage atenția că dezvoltarea echilibrată depinde în principal de investiții, de creșterea competențelor, dar și de readucerea în țară a românilor plecați în alte state.
1: Iranul a transmis Statelor Unite un plan care ar permite redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de 7 zile și așteaptă acum un răspuns al Washingtonului. Surse guvernamentale americane spun că președintele Trump ar fi respins planul. Situația din Orient a fost discutată și în cadrul summitului dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Cezar Manu.
0: Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă navigației în termen de 7 zile de la acceptarea propunerii iraniene, a declarat șeful diplomației de la Teheran, Abbas Araghchi, care se află la New York, unde participă la adunarea generală a ONU. Planul Teheranului prevede de asemenea suspendarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea blocadei impuse de Statele Unite porturilor iraniene, precum și deblocarea fondurilor înghețate și anularea sancțiunilor impuse de Washington industriei petroliere iraniene. Nu este clară poziția Statelor Unite cu privire la propunerea iraniană. Un responsabil a declarat pentru Reuters că în acest moment cele două părți poartă, prin intermediari, convorbiri pozitive și constructive. Pe de altă parte, surse guvernamentale citate de The Wall Street Journal afirmă că președintele Donald Trump a respins planul și le-a spus subordonaților săi că va relua bombardarea Iranului după alegerile parțiale din noiembrie. Situația din Golf a fost discutată și în cadrul summitului dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, în condițiile în care China este un importator major al petrolului din Golf. Înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul, circa 20% din petrolul global era exportat prin strâmtoarea Ormuz.
1: 600.000 de credincioși catolici sunt așteptați astăzi în Piața Concord din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber. Momentul este considerat cel mai important din cadrul vizitei apostolice pe care suveranul pontif o întreprinde în Franța. Daniela Coman.
5: Dispozitivul de securitate pus în practică de Ministerul de Interne este impresionant și se bazează pe experiența de la Jocurile Olimpice de acum 2 ani. O zonă extinsă în jurul pieței Concord este strict securizată, cu circulația restricționată încă de aseară și stațiile de metro blocate. Cei care s-au înscris în prealabil pe un site dedicat au primit pe e-mail un QR code ce trebuie prezentat la intrare. Marea mesă în aer liber din centrul Parisului se dorește un moment de celebrare a credinței trăit împreună. În fraternitate, unitate și speranță, așa cum a fost mesajul Papei Leon al XIV-lea transmis francezilor și lumii pe toată durata zilei de ieri, încheiată aseară pe Stade de France, în prezența 80.000 de tineri catolici care au cântat, au dansat și s-au rugat. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este foarte simplu. Mulțumesc! Mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc vouă. Mulțumesc pentru curajul vostru. Mulțumesc pentru prezența voastră. Mulțumesc pentru credința voastră. Voi sunteți Sfinții Franței. Diseară, Papa Leon al XIV-lea va părăsi Parisul pentru Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume pentru catolici, unde se va desfășura mâine a doua etapă a vizitei sale în Franța.
1: Cer parțial noros astăzi și maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Sunt posibile ploi în zona montană, sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Oradea, 5 la Dej, 8 la Brașov, 13 la Târgu Jiu, 18 la Constanța și 7 la Iași. 13 grade în București și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Gabriela Ruse joacă la această oră împotriva unguroaicii Ana Bondar în sferturile turneului de tenis de la Seul în Coreea de Sud. Ruse a egalat la seturi, scor 4-6, 6-1. În setul decisiv este 1-1. România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor la fotbal. Tricolorii au cedat cu 2-1 în fața Suediei în deplasare, în primul meci oficial cu Gheorghe Hagi, selecționer, portarul Ionuț Radu.
7: au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi și sunt greșeli de toate părțile. Ei au profitat, noi poate n-am reușit să profităm. Am spus că ăsta e fotbalul european, fotbal dur și că trebuie să ne obișnuim cu nivelul ăsta. România a arătat că poate fi competitivă, am jucat bine, am respectat ideile domnului Hagi. Putem să spunem că e un punct de plecare și cred că vom avea un parcurs foarte bun.
6: Tot în grupa a patra din Liga B, Polonia și Bosnia-Herțegovina au remizat fără goluri. România va mai disputa încă 3 meciuri în următoarele 9 zile. Urmează vizita Bosniei luni de la ora 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori.
8: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
9: Ascultați radio programul Weekend Matinal la Radio Reîntregirea. Este ora 7:11. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră în această dimineață de sâmbătă, 26 septembrie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor.

0: Hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinic
1: clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstraie Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia. Chiriarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba, și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan. Primăria Alba Iulia va concesiona pe următorii 4 ani organizarea târgurilor de Crăciun și de Paști în cetatea Alba Carolina. Concret, firma care va prelua acest serviciu se va ocupa de toată organizarea acestor 2 evenimente în următorii 4 ani. Una din schimbările majore ale ediției de anul acesta va fi mutarea târgului de Crăciun înapoi în piața cetății, cu mențiunea că patinoarul va fi amenajat în curtea interioară a Palatului Principilor. Potrivit caietului de sarcini, târgul de Crăciun din Alba Iulia va începe de la jumătatea lunii noiembrie în fiecare an. Drept urmare, ziua de 1 decembrie va prinde de acum înainte târgul de Crăciun funcțional. Camera Deputaților a revotat luna aceasta legea privind gestionarea populației de urs brun după cererea de reexaminare formulată de președintele României. Pentru 2026 sunt prevăzute la nivel național aproape 860 de exemplare la nivel de prevenție și peste 100 la nivel de intervenție, aceleași niveluri urmând să fie aplicate și în 2027. Din județul Mureș vor fi extrași peste 70 de urși pe baza acestei legi. Pagubele provocate de urși și lupi în județul Mureș se apropie de la începutul acestui an de 2 milioane de lei. La Direcția Județeană de Mediu Mureș au fost înregistrate până în prezent 275 de dosare de despăgubire pentru animale domestice ucise și culturi agricole afectate. Spitalul din Cugir a demarat o licitație pentru modernizarea clădirii ambulatoriului de specialitate. Evaluarea tehnică a clădirii a scos la iveală mai multe neconformități legate de securitatea la incendiu. Pe lângă aceste deficiențe s-a constatat și necesitatea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii. Astfel, peste 1,8 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea clădirii în care funcționează ambulatoriu. Un aspect important al proiectului este angajamentul de a menține neîntrerupte fluxurile medicale existente pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de servicii medicale fără întreruperi majore. Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație anul acesta până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face din 2024 la Târgu Mureș. Mai multe parcuri din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme moderne de irigație prevăzute cu aspersoare spray și rotative, precum și electrovane, programator și senzori de ploaie. Este vorba despre Parcul Iuliu Maniu, Parcul Mihai Eminescu și Parcul de pe strada Bunta din cartierul Recea. Caietul de sarcini prevede folosirea unor sisteme automate cu aspersoare instalate subteran și alimentate prin conducte îngropate. Programatorul va permite stabilirea orelor și duratei de udare și va putea gestiona mai mult de programe și zone de irigații. Senzorul de ploaie are rolul de a opri automat irigarea atunci când precipitațiile sunt suficiente pentru reducerea consumului inutil de apă. Începând cu 1 octombrie, Primăria Municipiului Aiud va pune în folosință insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor destinate zonelor de blocuri. Accesul la insule se va face exclusiv pe baza cartelei înrolate în sistem. Toți proprietarii și locatarii sunt invitați să își ridice cât mai curând cartelele pentru a le putea utiliza în sistemul de colectare. Acestea pot fi ridicate de la sediul asocierii Rervest Retim de pe strada Transilvaniei la numărul 63 de luni până vineri între orele 8 și 16, pe baza unui act de identitate din care să reiasă domiciliul la bloc în zona deservită. Cam fiecare toamnă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 1 decembrie 1918, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților. Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Pe de altă parte, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și pot negocia direct un pachet salarial. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba. Evenimentul se va desfășura în data de 9 octombrie în incinta Carolina Mall. Două sărbători într-o singură zi. De asta vor avea parte aiudenii pe data de 3 octombrie. Locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamnei la ziua recoltei, iar apoi să descopere povestea tărâmului vinului și al trandafirilor în cadrul primei ediții a festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va desfășura între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hagea, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Mai apoi, de la ora 17, festivalul Vin și Trandafiri va anima Parcul Municipal din Aiud cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 70, la data de 26 septembrie, a avut loc asediul Ierusalimului de către generalul Titus. Deși jumătate de Ierusalim se afla în mâinile dușmanului, zeloții nu aveau să se predea. Ioan din Ghisala scapă cu o ceată mai mare din zona templului în orașul de sus, de pe colina Vestică, iar alții s-au refugiat în palatul lui Irod, cel cu turnuri puternice. Încă o dată, Titus trebuie să introducă în luptă geniștii, artileria și mașineriile, respectiv toată tehnica sa strălucită de asediu. În septembrie sunt trecute și aceste ziduri și cucerite ultimele bastioane. Pierderile umane ale iudeilor sunt inimaginabil de mari. În timpul asediului s-au aflat în cetate, conform datelor lui Tacit, aproximativ 600.000 de oameni. Un alt istoric notează că numărul prizonierilor, fără a socoti crucificații și spintecații, a fost de aproximativ 95.000 și adaugă că pe o singură poartă iudeii au scos, într-un interval de 3 luni, aproximativ 115.000 de cadavre. De asemenea, tot pe data de 26 septembrie, în anul 1497, începea asediul cetății Sucevei de către poloni. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate în scop de apărare, respectiv curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică, care erau întărite cu ziduri de apă sau valuri de pământ. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către Petru Mușat I și a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare, urmând apoi să fie distrusă de Dumitrașcu Cantacuzino în secolul al XVII-lea. În vara anului 1476, cetatea Sucevei a fost asediată de oștile turcești conduse de sultanul Mahomed al II-lea, fiind avariată. După cum ne informează cronicarul polonez Jan Dugloc, oștenii aflați în cetate, conduși de hadmanul Șendrea, s-au apărat eroic, iar oștile otomane au fost nevoite să se retragă. Acest asediu a demonstrat vulnerabilitatea zidurilor de incintă și a turnurilor pătrate în fața tirurilor de artilerie cu ghiulele de fier. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Europe Direct, ce simplu e.
1: Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 7:57 de minute, stimați ascultători, începând cu ora 8, vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități, iar de la ora 8:10 ne vom reauzi în cadrul celei de-a doua ore a radioprogramului Weekend Matinal. Soarele

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Programul de guvernare și lista noului guvern Siegfried Mureșan vor fi depuse în această dimineață la Parlament. Inițiativa vine după ce ieri conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și au validat listele de miniștri propuși. Acest executiv va avea în structură 16 ministere și va include 10 miniștri care au făcut parte din guvernul Bolojan. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spunea recent că nu sunt prevăzute creșteri de taxe și impozite și va exista o importantă componentă socială, dar cu păstrarea disciplinei fiscal-bugetare. Totodată, noul executiv își propune reformarea statului, atât a administrației centrale, cât și a celei locale și comasarea agențiilor și a instituțiilor cu atribuții suprapuse. Premierul desemnat a spus că speră ca audierile miniștrilor să aibă loc luni, iar marți votul de învestire în plenul reunit. În acest moment, Mureșan se bazează pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, spune că România are nevoie de un cod electoral cu reguli aplicabile tuturor tipurilor de alegeri. Potrivit acestuia, diferențele existente în legislația actuală pot genera confuzii și dificultăți în organizarea procesului electoral. Codul ar urma să includă reguli generale, prevederi specifice fiecărui scrutin, precum și dispoziții privind referendumurile, alegerile anticipate și cele parțiale. Țuțuianu a precizat că există 26 de unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri parțiale pentru funcția de primar, la care se adaugă alte 11 localități unde mandatele edililor ar trebui să înceteze în contextul aplicării noilor reglementări privind incompatibilitatea. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate este indisponibilă la această oră în urma unei întreruperi programate pentru efectuarea unor servicii de operaționalizare. Potrivit unei informări publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, întreruperea va dura până luni la ora 2, iar în toată această perioadă serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate doar în regim offline. Ceasa afectează în această dimineață circulația într-un județ din nordul țării. Polițiștii rutieri reamintesc că în prezent sunt restricții de trafic pe autostrada A3 în județul Sălaj. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Însă este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județul Maramureș. De asemenea, vă reamintim că până la data de 31 decembrie a anului curent, circulația rutieră este închisă pe autostrada A3, autostrada Transilvania, în județul Sălaj, pe ambele sensuri de mers ale tronsonului cuprins între kilometri 66 și 79, în vederea executării unor lucrări de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov, Târgu Mureș, Cluj, Oradea.
1: Datele meteo acum: cer parțial noros astăzi și maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Sunt posibile ploi în zona montană, în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea. 13 grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Gabriela Ruse s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de tenis de 250 de puncte de la Seul în Coreea de Sud. Ruse a pierdut în fața Anei Bondar din Ungaria cu 6-4, 1-6, 6-2 în această dimineață. Românca a urcat 4 locuri până pe 62 în topul mondial actualizat în timp real. Au început campionatele mondiale de canotaj sprint, o competiție nouă organizată în centrul metropolei Shanghai pe distanța de numai 500 de metri în loc de 2000. Calificările sunt la această oră. România are 11 canotori angrenați în probele de simplu, dublu vâsle, dublu mixt și 8 plus 1 mixt. România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor la fotbal. Tricolorii au cedat cu 2-1 în fața Suediei în deplasare, în primul meci oficial cu Gheorghe Hagi selecționer. Urmează vizita Bosniei luni de la 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori. Alte rezultate din Liga Națiunilor: Polonia-Bosnia-Herțegovina 0-0, Italia-Belgia 0-2, Turcia-Franța 0-1 și Ungaria-Ucraina 0-1. În această seară, campioana mondială Spania va juca împotriva medaliatei cu bronz din vară, Anglia, de la ora 21:45 pe stadionul Wembley.
1: Știrile se încheie aici.
0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și

0: sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complet Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complet Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
7: Gospodari și gospodine, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vă propun o rețetă delicioasă. Pentru astăzi am ales o rețetă de ardei umpluți cu orez. O rețetă inedită cu trei ingrediente principale: orez, ciuperci și ton. Combinația este absolut minunată și abia aștept să încercați rețeta și să ne spuneți dacă v-a plăcut. Începem cu ingredientele. Pentru această rețetă avem nevoie de 4 ardei grași medii, o conservă de ton bucăți în ulei de floarea soarelui, 150 de grame orez cu bob rotund, o ceapă medie, 200 grame ciuperci șampinion, 50 de ml vin alb demisec, 2 linguri ulei de măsline sau de floarea soarelui, un ardei gras mediu pentru umplutură, 6-7 roșii sherry, sare, piper și 200 de ml suc de roșii. Umplem o cratiță mai mare cu apă și o punem pe foc. Când începe să fiarbă, adăugăm o linguriță cu sare și orezul. Fierbem orezul circa 6-7 minute sau până când capătă o consistență al dente. Important este să nu-l fierbem foarte mult, deoarece ardeii umpluți vor fierbe ulterior și nu vrem să avem un orez păstos. Scurgem orezul, îl trecem rapid printr-un jet de apă rece și îl lăsăm să se scurgă într-o sită. Tăiem căpăcelul cu codițe al ardeilor, dar nu le aruncăm pentru că le vom folosi la acoperit ardeii. Curățăm de semințe și nervuri ardeii, îi spălăm și îi așezăm pe un grătar cu partea decupată în jos, pentru a se scurge bine. Tocăm mărunt ceapa și ardeiul pentru umplutură. Ștergem ciupercile cu un șervet de bucătărie umed, pentru că nu spălăm niciodată ciupercile sub jet de apă, mai ales pe cele de cultură, pentru că este suficient să le curățăm cu un șervet umed. Apoi tocăm ciupercile în bucățele potrivite. Punem uleiul într-o tigaie antiaderentă pe foc mic, adăugăm ceapa și ardeiul și le sotăm un minut, apoi adăugăm ciupercile și amestecăm bine. După circa 2 minute adăugăm și vinul alb, iar în momentul în care alcoolul s-a evaporat, stingem focul. Lăsăm compoziția să se răcească până când devine ușor călduță, apoi adăugăm orezul, tonul bucăți, scurs de uleiul din conservă, sare, piper după gust și amestecăm bine. Umplem ardeii cu mixul de orez și ton, îi acoperim cu căpăcelul tăiat și îi așezăm într-o cratiță care poate fi introdusă la cuptor. Poate fi folosit chiar și un vas de lut. Printre ardei punem câteva roșii sherry întregi, care dau gust foarte bun ardeilor. Amestecăm apa, sucul de roșii și sarea și o turnăm în cratiță. Ardeii trebuie să fie acoperiți pe jumătate cu sosul de roșii. Acoperim cratița cu folie de aluminiu și o introducem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Lăsăm vasul acoperit timp de 40-45 de minute, apoi eliminăm folia de aluminiu și îi lăsăm să se rumenească încă vreo 10-15 minute. Servim ardei umpluți simpli sau cu puțină smântână. Am și un sfat. Pentru cei care poate nu agrează carnea de pește, respectiv tonul, îl puteți înlocui cu bucățele din piept de pui. Vă asigur că va fi delicioasă rețeta, așa că vă îndemn să o încercați. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Este ora 8 și 26 de minute, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor, care spun că pe parcursul zilei cerul va avea noră temporare, va ploua local în zonele montane și în Dobrogea, pe spații mici în sudul Moldovei și în partea de est a Munteniei. Izolat vor fi posibile cantități de apă de peste 10 litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar în extremitatea sud-estică vor fi norări cu totul izolat, ploi slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. Noaptea, minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade în zona litoralului. Vă spunem că la ora 8, la Alba Iulia, se înregistrau 12 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 10 grade Celsius.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Actualitatea religioasă.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru prima dată pe Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș. Și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de mâine va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, 27 septembrie 1926, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a lăcașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului ierarh originar din localitatea Ohaba, județul Alba. Părintele paroh Vasile Mihălțan ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
3: Avem bucuria ca în duminica din 27 septembrie 2026 să-l avem în mijlocul nostru la Ohaba, penal preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, pentru a marca două evenimente legate de parohia noastră. Primul eveniment se referă la centenarul parohiei, iar al doilea eveniment este legat de vrednicul de pomenire, episcop Ioan Mihălțan, fiul satului, cu a cărui ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce o dignă veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după Sfânta Liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș cu carele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a renotat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 480 și vreo 80 de familii și 1000 și vreo 600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau avut alte evenimente frumoase. Vă așteptăm în duminica din 27 la Ohaba cu mare drag.
2: O scurtă biografie a episcopului Ioan Mihălțan este prezentată de părintele arhidiacon Bogdan Stroia.
1: Episcopul Ioan Mihălțean s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de Grad Universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradia. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al Eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
2: De asemenea, un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe din localitatea Ohaba ne este prezentat de Claudiu Popa.
4: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobire a bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
2: Sfânta cuvioasă Platonida de la Argeș, fosta doamnă Despina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab, este prăznuită astăzi pentru prima dată de Biserica Ortodoxă Română. Sfânta Platonida s-a născut în anul 1485, primind la botez numele Milița. Făcea parte din familia despoților sârbi Brancovici, care a dat bisericii mai mulți slujitori, între care mitropolitul Maxim al Țării Românești și mai târziu sfântul mitropolit Sava, mărturisitorul dreptei credințe în Transilvania. A primit o educație aleasă și a fost crescută în dragoste față de biserică și ortodoxie. După căderea Serbiei sub stăpânirea otomană, Milița a venit în țara românească împreună cu unchiul său, ieromonahul Maxim, și cu bunica sa, Angelina. În 1505 s-a căsătorit cu Neagoe Basarab, care avea să devină domn al Țării Românești în 1512. Doamna Milița și-a sprijinit soțul în ctitorirea și împodobirea sfintelor lăcașuri, precum și în ajutorarea celor săraci și aflați în suferință. Tradiția spune că la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș și-a vândut o parte din avere și bijuterii pentru ca lucrările să fie încheiate. A sprijinit de asemenea mănăstirile Bistrița și Vieroș și a dăruit veșminte și acoperăminte unor sfinte lăcașuri din țara românească, Serbia și Muntele Atos. A fost cunoscută ca mamă a orfanilor și sprijin al celor apăsați. Îi cerceta pe bolnavi, îi hrănea pe cei flămânzi și îi ajuta în taină pe cei aflați în nevoie. A avut 6 copii, 3 băieți și 3 fete pe care i-a crescut în dreapta credință. După moartea sfântului Neagoe Basarab în 1521, prăznuit tot astăzi de biserica noastră, Despina Milița a devenit regentă pentru fiul lor Teodosie, care era încă foarte tânăr. În anul următor s-a retras pentru o vreme la Sibiu împreună cu fiicele sale Stana și Ruxandra. Trecând prin numeroase suferințe și pierderi, Despina Milița și-a închinat viața lui Hristos și a primit schima monahală luând numele Platonida. A intrat în obștia schitului Ostrov, pe care îl ctitorise și a dus o viață de rugăciune, post și nevoință, urmând pilda bunicii sale, Sfânta Angelina a Serbiei. Cuvioasa Platonida petrecea nopțile în priveghere și zilele în slujire, întărindu-le pe celelalte surori prin blândețe și prin pilda vieții sale. A rămas neobosită în rugăciune și la sfintele slujbe până la adânci bătrâneți. A trecut la Domnul în ziua de 30 ianuarie 1554, după o boală molipsitoare, iar trupul său a fost așezat cu cinste la mănăstirea Curtea de Argeș, ctitorită împreună cu soțul ei, sfântul voievod Neagoe Basarab. Pomenită de generațiile următoare drept binefăcătoare a neamului românesc și rugătoare înaintea lui Dumnezeu, doamna Despina Milița și-a păstrat locul în memoria poporului, care i-a cinstit amintirea cu evlavie din neam în neam. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre cele mai mari din țară, va debuta joi pe data de 8 octombrie la Iași, anunță biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor putea fi cinstite și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, care a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat instaurat de regimul comunist în România. Pelerinajul va debuta la Catedrala Mitropolitană din Iași, la ora 6 dimineața, cu acatistul Sfintei Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea Sfântului Lăcaș. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locații. Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi, 15 octombrie, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală. Ca element de noutate, anul acesta, Arhiepiscopia Iașilor și instituțiile culturale și academice din Iași organizează Sacrum Iași Art Festival, în cadrul căruia, timp de o lună, vor avea loc peste 50 de manifestări. Expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere pentru tineri, conferințe, dezbateri și mese rotunde cu invitați din țară și din străinătate. Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială, propunând o reflecție interdisciplinară asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Programul detaliat al evenimentului este disponibil pe site-ul basilica.ro. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
5: Actualitatea religioasă.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

în practica mea terapeutică, am înțeles că oamenii acționează prioritar pentru satisfacerea a două nevoi emoționale. A se simți conectat și a evita respingerea. Cum evităm noi să fim respinși? Cel mai adesea aducem în manifestare unele sau multe dintre următoarele comportamente. Dorința de a fi plăcut de toată lumea. Dorința de a nu dezamăgi. Evitarea certurilor, indiferent de costuri. Aceste comportamente au în spate ca emoție principală frica și credința că nu suntem suficienți. Deci, fac orice pentru a evita rușinea sau devin super competitiv, super protectiv sau super egoist. Aceste comportamente mai indică ceva, și anume că nu avem limite sănătoase sau avem limite slabe. Astăzi mi-am propus să vorbim despre limite, despre tipuri de limite, despre diferența dintre limitele sănătoase și cele nesănătoase și cum să ne construim limite sănătoase. Dacă ești pe placul oamenilor și nu poți trasa limite adecvate, adică ce ești dispus să tolerezi și ce nu ești dispus să tolerezi la ceilalți, stabilitatea ta emoțională este inexistentă pentru că emoțiile tale sunt supuse capriciilor și dorințelor altora. În timp vei dezvolta resentimente profunde față de persoanele din viața ta, fie că vorbim de membrii familiei, fie de colegii de serviciu. Deci, fără a stabili limite sănătoase, ne surprindem că viața noastră devine un resentiment continuu, suntem epuizați, trăim sentimente constante de frică, vinovăție și rușine, anxietate și atacuri de panică, nevoia de a fi perfecți sau suntem blocați în a lua decizii. Așadar, capacitatea noastră de a crea și susține limite sănătoase contribuie la stabilitatea noastră interioară, la dezvoltarea rezilienței emoționale. Acum vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva tipuri de limite. În primul rând vorbim despre granițele emoționale. Granițele emoționale au de-a face cu a fi clar ce este și ce nu este ok în legătură cu ceea ce simți. Emoțiile tale și bunăstarea emoțională sunt sub controlul tău, indiferent de ceea ce se întâmplă cu cealaltă persoană. Aceste limite ne ajută să arătăm empatie fără a absorbi sentimentele celelalte persoane. Granițele intelectuale. Fiecare are credințe, idei și valori diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne respectăm reciproc punctele de vedere diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne simțim în siguranță atunci când ne menținem propriile opinii. Așadar, în loc să încerci să fii plăcut de toată lumea, fiind de acord cu ei, poți rămâne fidel ție însuți. Limitele fizice. Granițele fizice sunt un tip important de graniță de relație. Cu toții avem niveluri diferite de confort atunci când vine vorba de atingere fizică. Unii pot fi confortabili cu îmbrățișări la locul de muncă, de exemplu, dar alții e posibil să nu aprecieze atingerea fizică în acest context. Este important să vorbești despre limitele tale fizice la serviciu sau cu prietenii tăi. Chiar dacă alții nu vă pot înțelege limitele, aveți dreptul să faceți ceea ce vă face să vă simțiți confortabil. Limitele financiare. Conversațiile despre bani pot fi neplăcute, dar știm cu toții că sunt necesare. Dacă prietenii tăi aleg constant restaurante scumpe, de exemplu, poate fi necesar să stabilești o limită cu privire la ceea ce ești dispus să cheltuiești. Luați în considerare care sunt obiectivele dumneavoastră financiare și fiți gata să împărtășiți limitele relației dumneavoastră în acest domeniu. Care este diferența între limitele sănătoase și limitele nesănătoase? Așa cum spuneam adineaori, limitele sănătoase ar trebui să dezvolte respectul reciproc și să creeze un sentiment de confort și siguranță. Granițele nesănătoase fac opusul, urmăresc să controleze cealaltă persoană și să o manipuleze pentru a face lucruri pe care nu vor să le facă. Dacă ai un prieten care se enervează prea mult atunci când ești ocupat pentru a petrece timp cu el, este posibil să încerce să te controleze. Ar trebui să reevaluezi această relație.
Este posibil să fi văzut de asemenea granițe nesănătoase la locurile de muncă toxice. Ați avut vreodată un manager care solicite ore suplimentare constante chiar și atunci când un proiect nu este atât de urgent? Sau poate ai un coleg de serviciu care nu respectă timpul liber și îți trimite mesaje la orice oră din zi? Cineva cu limite nesănătoase nu pune la îndoială cum se simte cealaltă persoană. Scopul lor este doar să controleze. Vestea bună este că poți învăța cum să descoperi granițele sănătoase și să părăsești relațiile toxice înainte ca acestea să-ți preia viața, indiferent că vorbim despre serviciu sau acasă. Cum putem face asta? În primul rând, luați inițiativa și începeți să vă stabiliți standardele cât mai curând posibil atunci când sunteți la un nou loc de muncă sau într-o nouă relație. De exemplu, dacă sunteți la un loc de muncă nou, spuneți clar că intenționați ca la o anumită oră să plecați de la birou. Dacă este un nou prieten, împărtășește ce fel de sprijin emoțional ai nevoie. Mai apoi, învață din greșelile pe care tu și cealaltă persoană le-ați făcut și luați-o ca o oportunitate de a stabili o limită nouă. De exemplu, dacă ai o ceartă sau o neînțelegere cu un prieten, este momentul perfect pentru a fi vulnerabil și a-ți împărtăși nevoile. Poți oricând să începi din nou, indiferent dacă relația ta are o săptămână sau 10 ani, doar exprimă-ți sentimentele în mod clar. Te invit de asemenea să te obișnuiești să spui nu și exersează asta cât de des. Apoi, cred că este important să te gândești la limitele tale. Încearcă să scrii detaliile într-un jurnal. Ia în considerare de asemenea deceul tău, ce nevoie încerci să satisfaci cu limita în relația ta. Gândește-te puțin la limitele tale și încearcă să scrii detaliile într-un jurnal. De asemenea, ia în considerare deceul tău, ce nevoie încerci să satisfaci atunci când stabilești o limită în relația ta. Acest lucru te va ajuta să fii puternic chiar dacă alții rezistă granițelor tale. În concluzie, vreau să adaug faptul că limitele sănătoase stau la baza unei relații construite pe sentimentul de încredere, dragoste și respect. Limitele sănătoase ne ajută în tot ceea ce facem. Atunci când stabilim limite în relații, atât noi cât și ceilalți au o stimă de sine echilibrată. Iar cred cu tărie faptul că cu toții merităm să simțim așa și nu ar trebui să acceptăm limite nesănătoase, indiferent cât de mult ne pasă de cealaltă persoană. Sunt Cosmin Bara, aștept cu nerăbdare să ne auzim săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Psihoterapie. La revedere!

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, din capitolul 25, versetele de la 1 la 13. Zisa Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte. Cele neînțelepte, luând candelele lor, n-au luat cu ele unt de lemn, iar cele înțelepte au luat unt de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unt de lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele, și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă, și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat, zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul, când vine Fiul omului.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Luând aminte la cuvintele pericopei evanghelice de astăzi, ne punem întrebarea, pe bună dreptate, de ce a fost atât de categorică respingerea fecioarelor neînțelepte? Nebune nu erau cu siguranță. Dacă ar fi fost alienate mental, nu și-ar fi pus problema că se termină unde lemnul. Domnul Iisus Hristos, când a rostit această parabolă, a avut în vedere pe oamenii religioși, pe cei care știau ce este rugăciunea și mai ales care este rostul privegherii. El a atras atenția asupra faptului că nu toți cei care zic Doamne, Doamne, vor intra automat în împărăția cerurilor. De pregătit pentru venirea mirelui s-au pregătit toate, au așteptat cu emoție acel moment al sosirii. Ceea ce le-a separat a fost puterea și disponibilitatea de a priveghea. Dacă ne-am face un sincer proces de conștiință, oare noi în care grup ne-am afla? Îl mai așteptăm cu emoție și cu interes pe Domnul Hristos? La mulți dintre noi nu mai arde candela credinței. Ne-am risipit arginții pe tot felul de nimicuri, însă pentru un dram de unt de lemn nu am mai găsit niciun bănuț. De rugăciune am uitat, de suflet nu ne mai îngrijim. Ne ducem viața tot în întuneric și tot bătând la porțile negustorilor. Oare fecioarele cele înțelepte au fost egoiste și insensibile? Unii poate ar răspunde afirmativ, însă toate au avut la dispoziție ziua întreagă să se îngrijească și să se pregătească pentru marea întâlnire cu Mirele Hristos. Primele au privegheat, celelalte doar au așteptat. Mirele Hristos nu vine când vrem noi, ci când crede El că a sosit timpul.
0: Glasul Evangheliei.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârde de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul, temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

La 26 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. Ioan a fost fiul pescarului Zevedei și a Salomei, fiica lui Iosif, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Când a fost chemat de Iisus Domnul, Ioan și-a lăsat îndată părintele și mreje de pescar și împreună cu Iacov, fratele său, i-a urmat lui Hristos. De atunci, el nu s-a mai despărțit de Domnul până în sfârșit. Împreună cu Petru și cu Iacob, el a fost de față la învierea fiicelui Iair și la schimbarea la față a Domnului. El a fost acela care și-a plecat capul la pieptul Domnului în vremea cinecele de taină. Când toți ceilalți apostoli fugiseră și îl lăsaseră singur pe Domnul răstignit, singur Ioan împreună cu Sfânta Maica lui Dumnezeu au rămas la picioarele crucii. Dând ascultare Domnului, Ioan s-a făcut asemenea unui fiu Sfintei Fecioare Maria, slujind-o cu râvnă și purtându-i de grijă până la adormirea sa. Mai pe urmă, Ioan a mers împreună cu genicul său Prohor să propovăduiască Evanghelia în Asia Mică. El a viețuit și s-a nevoit cel mai mult în cetatea Efes. Prin cuvântul său cel însuflat de Duhul și prin minunile sale, el i-a adus pe mulți la credința creștină și a zguduit păgânismul din temelii. Păgânii cepismași l-au legat și l-au trimis la Roma înaintea împăratului Domitian. Acesta l-a dat la casne și l-a biciuit, dar nici o travă cea mai puternică, nici un delemn nu clocotit în care a fost aruncat nu l-au putut vătăma cu ceva. Aceasta l-a umplut de groază pe împărat și, socotindu-l pe Sfântul Apostol a fi fără de moarte, l-a surghiunit în insula Patmos. Acolo, prin cuvintele și minunile sale, Sfântul Ioan i-a adus pe mulți la credința creștină și a întărit temeinic Biserica lui Dumnezeu. Tot în insula Patmos a scris și Evanghelia sa, precum și Apocalipsa. În vremea împăratului Nero, când toți întemnițații au fost sloboziți, Ioan s-a dus la Efes, unde a viețuit o vreme și a întărit lucrarea pe care o începuse mai înainte. Atunci când a plecat la Domnul, apostolul Ioan avea peste 100 de ani. Când ucenicii au deschis mormântul său, ei nu au mai aflat înăuntru trupul Sfântului. În ziua de 8 mai a fiecărui an, din mormântul său se ridică un praf subțire ce izvorăște bună mireasmă și lucrează tămăduiri. După viață îndelungată, roditoare și plină de osteneli, ucenicul cel iubit al lui Hristos, stâlpul bisericii, a mers să se sălășuiască într-o bucuria Domnului său. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Nil din Calabria. Nil a fost un mare pusnic din rândul grecilor ce viețuiau în Calabria. Întemeitor al mai multor mănăstiri, el s-a arătat a fi făcător de minuni și apărător al credinței ortodoxe. Pentru dragostea sa cea fierbinte către aproapele, el a străbătut cale lungă pentru a izbăvi un om de la o pedeapsă foarte grea. Sfântul Nil s-a săvârșit în anul 1005 și a lăsat în urma sa mulți ucenici vrednici, între care s-a numărat și Sfântul Bartolomeu, alcătuitorul mai multor canoane, care s-a săvârșit la anul 1044. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Voivod Neagoe Basarab al Țării Românești. Fericitul Voivod Neagoe Basarab a fost vlăstar domnesc născut într-o familie evlavioasă de părinți creștini. Tatăl său era din neamul basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, se trăgea din familia craioveștilor. În anul 1512, Neagoe a fost chemat la demnitatea de voivod al Țării Românești, iar domnia Sfântului a fost un răstimp de liniște și prosperitate, într-o vreme când greutățile apăsau asupra țării și bisericii din Balcani. Sfântul Neagoe a rămas în memoria poporului nostru și a tradiției ortodoxe prin opera sa intitulată Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Este prima creație de valoare universală a literaturii române, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, filozofic și enciclopedic. În același timp, învățăturile sale sunt o adevărată lecție de pedagogie morală și spirituală, un adevărat cod de comportament ființial și demnitate umană pentru toate timpurile.

Iată ce scrie apostolul Iacov. Să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet din moarte și va acoperi mulțime de păcate. Apostolii Hristos nu doar au grăit despre aceasta, ci au întărit învățătura cu însăși lucrarea lor. Sfântul Clement din Alexandria povestește că undeva în Asia Mică, Sfântul Apostol Ioan botezase un tânăr păgân pe care l-a dat apoi în grija episcopului acelui loc, iar el a plecat mai departe în propovăduirea Evangheliei. În lipsa lui Ioan, tânărul s-a plecat spre păcat și a început să se îmbete și să fure, iar la urmă s-a însoțit cu o ceată de tâlhari ce se lășluia în pădure, lovindu-i și jefuindu-i pe oameni. După vreme, întorcându-se, Ioan afla de la episcop ceea ce se întâmplase tânărului acestuia. Atunci, fără a mai zăbovi nicio clipă, a luat cu sine un cal și o călăuză și a fugit de grabă în pădurea în care își făcuseră sălași acei tâlhari. Tot căutând prin pădure, Sfântul a dat de ei și s-a înfățișat căpetenii lor, dar când a dat cu ochii de Ioan, tânărul a luat-o la fugă. Deși era bătrân, Ioan a pornit pe urmele lui și l-a prins. Atunci tânărul a căzut rușinat la picioarele apostolului, neîndrăznind a căuta la fața lui. Iar Ioan l-a cuprins în brațe și l-a sărutat, precum face păstorul atunci când află oaia cea pierdută. Sfântul l-a adus înapoi în cetate, întărindu-l iarăși în credință și viețuirea cea bună. Și bine plecând lui Dumnezeu, tânărul s-a săvârșit cu pace la vremea cuvenită.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la inima șovăielnică împăratului Amasia către Dumnezeu și la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra lui. Cum la început Amasia a făcut cele drepte înaintea Domnului și Dumnezeu i-a dat biruință asupra edomiților. Să luăm aminte cum Amasia a adus la Ierusalim Dumnezei edomiților și s-a închinat înaintea lor. Și să luăm aminte cum Dumnezeu le-a îngăduit israeliților să-l biruiască pe Amasia, iar mai pe urmă înșiși oamenii lui Amasia s-au ridicat împotriva lui și l-au ucis.

0: Este ora 9:29 de minute, suntem la finalul radioprogramului Weekend Magazine din această dimineață de sâmbătă 26 septembrie. De la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, iar de la ora 10 emisiunea de muzică religioasă Armonii Serafice. Vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Mântuitorul Hristos s-a adresat cu învățătura sa interiorului uman, urmărind moralizarea euului, a gândului, a intenției din care țâșnește fapta. Această necesitate a purificării interne o exprimă Iisus în cuvintele: curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca să fie curată și cea din afară. Patimile răscolesc starea inimii. Se poate, deci, spune, ca în Evanghelie, că din inimă ies gândurile rele. De aici necesitatea ascezei interne, care are drept scop concentrarea tuturor forțelor spirituale ale creștinului înspre iubirea binelui și frumuseții sufletești, fiindcă, precum afirmă Ioan Carpatiul, mare lucru este omul care crește înăuntru și sporește în virtuți. Asceza internă constă în cercetarea de sine sau așa numita priveghere. Prin aceasta, creștinul dobândește cunoașterea stării sale morale și, luând astfel cunoștință de slăbiciunile, lipsurile și patimile sale, se îngrijește de purificarea sufletului și îndreptarea lui spre progresul duhovnicesc. Pentru realizarea acestei curății interne, creștinul trebuie să dialogueze zilnic cu sinea sa lăuntrică. Această cercetare a conștiinței are în vedere, pe de o parte, purificarea minții de gândurile trufașe, iar pe de altă parte, întărirea voinței pe linia binelui. Creștinul trebuie să se întrebe mereu dacă este suficient de curată ființa sa morală, privită în oglinda desăvârșitei icoane a lui Hristos, turnată în Evanghelie. Prin cunoașterea de sine, omul își recapătă stăpânirea asupra propriei sale ființe. Cercetarea de sine sau privegherea filocalică se realizează prin meditație, paza inimii, paza gândurilor și citirea Sfintei Scripturi, prin post, rugăciune și spovedanie deasă. Meditația și paza bună au drept scop cunoașterea de sine și reflectarea la mila și iubirea lui Dumnezeu față de lume. Meditația este o trezvie. Cel ce practică această trezvie își verifică mereu conținutul activității sale și își cizelează posibilitățile native de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște binele și a-L înfăptui. Prin meditație, mintea omului se ridică la Dumnezeu și stă de vorbă cu El. În felul acesta se purifică, căci, așa cum zice Ilie Ecdicul, mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Viața omului, fiind o luptă continuă contra răului, a patimilor, învinge numai acela care, meditând permanent la darurile veșnice, străjuiește neadormit la poarta inimii sale.

paza minții, prin care se realizează curățirea gândurilor, este un pas important spre nepătimire. Este o actualizare treptată a inimii celei bune, a lui Hristos, care locuiește în ea de la botez. Orice gând nevinovat care apare în noi, pentru a-l păzi nevătămat, trebuie să-l asociem cu gândul lui Hristos, să-i aducem lui jertfă. Mintea atentă nu mai poate fi furată de gândurile pătimașe. Paza gândurilor se împlinește printr-o depănare necontenită a numelui lui Hristos în minte. Aceasta nu este altceva decât o rugăciune concentrată, neîntreruptă și un mijloc eficace de a propăși în viața în Hristos. Isihie, Sinaitul, arată că cel ce l-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus, prin rugăciune neîncetată, nu va osteni urmându-i lui. Pentru purificarea continuă de patimi, creștinul trebuie să aibă și paza inimii pentru disciplinarea și menținerea afectelor ireproșabile în limitele lor firești, ca în felul acesta să distrugă izvorul patimilor din om, care barează calea naturală a acestuia spre desăvârșire. De aceea, creștinul trebuie să aibă paza minții și a inimii și să-și convertească toată energia afectivă pe linia binelui și a virtuților morale. Atenția acordată inimii asigură, într-adevăr, statornicia în viața virtuoasă. Întrucât voința omului oscilează între bine și rău, aceasta fiind o consecință a păcatului originar, se impune pentru fiecare ins datoria de a alege binele, întărind prin aceasta voința pe linia valorilor supreme, a adevărului, binelui și frumosului, valori întrupate în persoana absolută, Dumnezeu. Voința noastră, în colaborare cu Harul Divin, este un factor indispensabil pentru mântuire. Creștinul este dator să-și cultive voința prin practicarea virtuților, prin curaj și tărie în fața necazurilor și prin răbdare care zăgăzuiește plăcerea. Întărită, voința naște deprinderile bune și în felul acesta ea este capabilă de a-și îndeplini rolul esențial de factor dinamic al activității noastre umane și creștine. Dacă ne oțelim voința în împlinirea voii lui Dumnezeu, noi devenim oameni de caracter. Citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți de zidire sufletească este un mijloc care favorizează concentrarea spiritului, întărește conștiința și toate forțele ființei umane. Bătrânul Porfirie din Atica, mort în anul 1991, spunea așa: Sfânta Scriptură, viețile sfinților și scrierile părinților sunt lumina care împrăștie întunericul din suflet. Într-adevăr, lectura pioasă exercită o influență considerabilă asupra vieții creștinului,
și progresului său moral. Din aceste învățături dumnezeiești, creștinul învață cum să biruiască patimile și să dobândească virtuțile. Din paginile sfinte ale acestor cărți, omul credincios poate să tragă concluzii clare asupra adevăratei vieți în Hristos și astfel își poate orienta trăirea sa după chipul desăvârșit al lui Hristos.

0: Dar nimic nu înviorează așa de mult sufletul creștinului ca rugăciunea. Pe aripile rugăciunii, omul se ridică la Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la om. Prin harul rugăciunii, mintea se unește și se întreține cu Dumnezeu și, dezbrăcată de toate, ajunge să ia formă dumnezeiască, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă zicând: rugați-vă neîncetat. Cel a cărui candelă este plină cu undelemnul rugăciunii este pururea pregătit pentru respingerea răului și pentru întâmpinarea mirelui Hristos, care ne îndeamnă astfel: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Rugăciunea împreună cu meditația și cu citirea sfântă îl readună pe om în sine însuși, îl ajută să se concentreze în adâncimile ființei sale pentru a sta de vorbă cu Părintele său, cu Dumnezeu. Un mijloc eficace care face posibil avântul rugăciunii și comuniunea cu Dumnezeu este postul, expresie a dragostei și a spiritualității creștine. Prin post, creștinul dă dovadă că îl urmează pe Hristos și aparține lui, pentru că cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni 5:24. La această mortificare prin post îndeamnă Sfântul Marcu ascetul, care zice: tot mustul poftei trupești, zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină și cu băutură puțină. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii și întoarcerii lăuntrice, întreprinse în timpul zilelor sau perioadelor de post, pocăința, metanoia, ar rămâne zadarnică. Postul este începutul pocăinței. Spovedania deasă este prilej de examinare a conștiinței, de revenire la comuniunea cu Hristos. Pocăința trebuie să fie o lucrare permanentă în sufletul omului, pentru că acolo unde lipsește căința, nu există tendință de depășire. Și în viața creștină, starea pe loc înseamnă regres. Căința este o ardere necontenită înăuntrul omului, care întreține tensiunea după mai bine. Dar, ca să facă lumină în conștiința umană, trebuie să fie însoțită de plâns. Când trupul este spălat de apa lacrimilor, arată nechitastitatul, acesta nu se mai obosește în osteneli, ci se odihnește de sudori, ca unul care a ajuns deasupra nevoinței lucrătoare. În actul pocăinței, creștinul își privește cu luciditate lipsurile și posibilitățile și, destăinuindu-și păcatele, conștiința lui primește o reală vindecare și ușurare. Creștinul care luptă lupta cea bună împotriva pornirilor rele, își îmbunătățește viața sa morală și se eliberează de tirania viciilor și de dominația egoismului. Purificat și înnoit în interiorul său, creștinul adevărat are un suflet frumos, încât el poate spune cu Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. După cum precizam în emisiunea anterioară, vom aborda astăzi câteva aspecte definitorii ale stilului coral italo-rusesc, specific cântării liturgice din Biserica Rusă. În secolul al XVI-lea, tradiția liturgică rusă era împărțită în două tendințe. Pe de o parte, nordul Rusiei, regiune dominată de Moscova, și pe de altă parte, sud-vestul Rusiei, regiune dominată de Kiev. În nord, cântarea Snamenii și Demestvenii au devenit înfloritoare și elaborate. Sistemul pneumatic a devenit tot mai complicat. În plus, variantele regionale au devenit parte integrantă din tradiția stabilită în aceste zone, ceea ce făcea aproape imposibil pentru cântăreți de a cânta cântările bisericești din partiturile ce conțineau neume, deoarece cântarea în sine a devenit mult mai melismatică decât înainte. Sintagma cântare melismatică desemnează o cântare intens ornamentată. Melismele sau ornamentele se găsesc nu numai în muzica de proveniență bizantină, ci și în muzica folclorică și în cea religioasă catolică. Și cântăreții din Biserica Greacă și cântăreții români au trecut prin aceste etape dificile ale istoriei, dar au păstrat legătura neîntreruptă cu izvorul tradiției creștine. Așa se face, stimați ascultători, că ascultând cântări liturgice, cântate dintr-o biserică aflată la mare distanță de noi, într-o altă limbă, de pildă din nordul Rusiei, ai impresia că ești în biserica ta în aceeași atmosferă de rugăciune. Vă propun, în cele ce urmează, să ascultați cu atenție și în duh de rugăciune cântările de la Sfânta Liturghie numite Răspunsurile Mari, interpretate de corul Mănăstirii Valaam a frăției Severni, cu hramul schimbării la față a Mântuitorului Hristos. Veți observa la unele cântări asemănarea izbitoare cu linia melodică a cântărilor Sfintei Liturghii scrisă la noi de Dimitrie Cunțanu la Sibiu sau de Anton Pan la București. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia. Chiriarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba, și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan. Primăria Alba Iulia va concesiona pe următorii 4 ani organizarea târgurilor de Crăciun și de Paști în cetatea Alba Carolina. Concret, firma care va prelua acest serviciu se va ocupa de toată organizarea acestor 2 evenimente în următorii 4 ani. Una din schimbările majore ale ediției de anul acesta va fi mutarea târgului de Crăciun înapoi în piața cetății, cu mențiunea că patinoarul va fi amenajat în curtea interioară a Palatului Principilor. Potrivit caietului de sarcini, târgul de Crăciun din Alba Iulia va începe de la jumătatea lunii noiembrie în fiecare an. Drept urmare, ziua de 1 decembrie va prinde de acum înainte târgul de Crăciun funcțional. Camera Deputaților a revotat luna aceasta legea privind gestionarea populației de urs brun după cererea de reexaminare formulată de președintele României. Pentru 2026 sunt prevăzute la nivel național aproape 860 de exemplare la nivel de prevenție și peste 100 la nivel de intervenție, aceleași niveluri urmând să fie aplicate și în 2027. Din județul Mureș vor fi extrași peste 70 de urși pe baza acestei legi. Pagubele provocate de urși și lupi în județul Mureș se apropie de la începutul acestui an de 2 milioane de lei. La Direcția Județeană de Mediu Mureș au fost înregistrate până în prezent 275 de dosare de despăgubire pentru animale domestice ucise și culturi agricole afectate. Spitalul din Cugir a demarat o licitație pentru modernizarea clădirii ambulatoriului de specialitate. Evaluarea tehnică a clădirii a scos la iveală mai multe neconformități legate de securitatea la incendiu. Pe lângă aceste deficiențe s-a constatat și necesitatea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii. Astfel, peste 1,8 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea clădirii în care funcționează ambulatoriu. Un aspect important al proiectului este angajamentul de a menține neîntrerupte fluxurile medicale existente pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de servicii medicale fără întreruperi majore. Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație anul acesta până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face din 2024 la Târgu Mureș. Mai multe parcuri din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme moderne de irigație prevăzute cu aspersoare spray și rotative, precum și electrovane, programator și senzori de ploaie. Este vorba despre Parcul Iuliu Maniu, Parcul Mihai Eminescu și Parcul de pe strada Bunta din cartierul Recea. Caietul de sarcini prevede folosirea unor sisteme automate cu aspersoare instalate subteran și alimentate prin conducte îngropate. Programatorul va permite stabilirea orelor și duratei de udare și va putea gestiona mai multe programe și zone de irigații. Senzorul de ploaie are rolul de a opri automat irigarea atunci când precipitațiile sunt suficiente pentru reducerea consumului inutil de apă. Începând cu 1 octombrie, Primăria Municipiului Aiud va pune în folosință insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor destinate zonelor de blocuri. Accesul la insule se va face exclusiv pe baza cartelei înrolate în sistem. Toți proprietarii și locatarii sunt invitați să își ridice cât mai curând cartelele pentru a le putea utiliza în sistemul de colectare. Acestea pot fi ridicate de la sediul asocierii Rervest Retim de pe strada Transilvaniei la numărul 63 de luni până vineri între orele 8 și 16, pe baza unui act de identitate din care să reiasă domiciliul la bloc în zona deservită. Cam fiecare toamnă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 1 decembrie 1918, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților. Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Pe de altă parte, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și pot negocia direct un pachet salarial. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba. Evenimentul se va desfășura în data de 9 octombrie în incinta Carolina Mall. Două sărbători într-o singură zi. De asta vor avea parte aiudenii pe data de 3 octombrie. Locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamnei la ziua recoltei, iar apoi să descopere povestea tărâmului vinului și al trandafirilor în cadrul primei ediții a festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va desfășura între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hagea, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Mai apoi, de la ora 17, festivalul Vin și Trandafiri va anima Parcul Municipal din Aiud cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 42. Judecă-mă, Doamne Sfinte, fi dreptății mele pază contra neamului ce-n tine n-a vrut și nu vrea să crează. Ca să nu mă calce în viață cel viclean și cel nedrept, de la tine, milostive, izbăvirea mi-o aștept. Cătăria mea doar tu ești, pentru ce mă lași mereu frânt să umblu sub urgia neprietenului meu? Ci trimite-mi iar lumina și adevăruți pe pământ, să mă duc în al tău munte și în lăcașul tău preasfânt. La jertfelnicul tău, Doamne, ca să ajung, deschide-mi cale, să sorb toată bucuria din lumina feței tale. Doamne, bucurie sfântă, să te pot vedea, mi-ajută, laude pe veșnicie să-ți aduc din alăută. Suflete, de ce te nărui în mâhnirea ta adâncă? Pune-ți iar nădejdea-n Domnul, că doar El e ție stâncă. Nu te tulbura, ci slavă să-i aducem Lui mereu, El fiind mântuitorul și de-a pururii Dumnezeu. Psalmul 43. Doamne, cu auzul nostru auzit-am, căci părinții povestit-o ne-au din vremuri, ca să scrim în cartea minții, lucrurile minunate ce ai făcut în vremea lor și rămasau neuitate întru vecii vecilor. Cum că tu gonit ai neamuri, ai bătut pe veci popoare, să-i sădești pe ei de-a pururi via ta cea roditoare. Că ei n-au dobândit țara cu a lor sabie și nici cu al lor braț nu biruit au gloatele de inamici. Ci doar dreapta ta, stăpâne, brațul tău le-a fost temei și lumina feței tale, că i-ai fost iubit pe ei. Dumnezeul milei mele, din tăriile cerești, împăratul meu, din ceruri, tu același veșnic ești. Izbăvește și pe Iacov, dacă vrei să-l izbăvești, căci cu tine răsturna vom toți vrăjmașii de sub soare și cu numele tău, Doamne, noi călca vom în picioare pe toți cei ce se ridică doritori să ne omoare. Fiindcă nu mă bizui, Doamne, pe al meu arc în ai mei pași, nici pe sabia din mână-mi ca să mă scape de vrăjmași, ci prin tine doborâ vom pe dușmanii toți din țară și pe cei potrivnici nouă îi vei face de ocară. Noi cu Dumnezeul lumii lăudăm-ne pe lume și în veacurile toate preamări vom al său nume. Dar ne-ai lepădat acum, drept gunoi vrei să ne mături și cu oștile lui Iacov n-ai mai vrut să stai alături. Fugăriți de toți vrăjmașii ne-ai lăsat să dăm grămadă, celor ce ne poartă ură să cădem cu toții pradă. Hrană leilor tu, Doamne, ne-ai lăsat ca pe mioare și de vânturile tale risipiți printre popoare. Ți-ai vândut poporul, Doamne, pe nimic și nu mai pui prețul fără de pereche pe credincioșia lui. Pentru toți vecinii noștri tu adus-ne-ai ocară, râs, batjocură, ajus-am celor ce ne împresoară. De poveste suntem, Doamne, întru neamurile toate, clatină din cap străinii când ocara ne socoate. Zilnic întâlnesc ocară, ori și unde-mi îndrept pașii, și rușinea mi arde fața când îmi întâlnesc vrăjmașii. Toate acestea, Doamne Sfinte, au venit ca să ne lege, dar noi n-am uitat de tine, nici călcat am a ta lege. Nu s-a întors inima noastră înapoi de atâta jale, și nici pașii noștri, Doamne, n-au ieșit din a ta cale. Când între șacalii lumii ne-ai lăsat în voia sorții și zdrobiți am fost de tine coperiți cu umbra morții. De ți-am fi uitat de nume Dumnezeu cel necuprins și altor Dumnezei la idoli mâinile ne-am fi întins, oare n-ai fi văzut, Doamne, preamărit cu sfinte oști, cel ce până și gândirea inimilor Tu cunoști. Pentru tine însă, Doamne, suferim în junghiere, socotiți fiind asemeni oilor pentru tăiere. Scoală, Doamne, prea mărite, de ce dormi uitând minciuna? Nu ne lepăda slăvite între răi pe totdeauna. Pentru ce ți-ascunzi tu fața, Dumnezeul nostru sfânt, și nu vrei să vezi durerea și împilarea ce ne-a frânt? Că țărână al nostru suflet aruncat e de-a ta mână, și țărână trupul nostru se amestecă în țărână. Scoală, Doamne preamărite, fi poporului tău stâncă, izbăvește-ne din ape, după mila ta adâncă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru prima dată pe Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș. Și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de mâine va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, 27 septembrie 1926, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a lăcașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului ierarh originar din localitatea Ohaba, județul Alba. Părintele paroh Vasile Mihălțan ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Avem bucuria ca în duminica din 27 septembrie 2026 să-l avem în mijlocul nostru la Ohaba pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei pentru a marca două evenimente legate de parohia noastră. Primul eveniment se referă la centenarul parohiei, iar al doilea eveniment este legat de vrednicul de pomenire, episcop Ioan Mihălțan, fiul satului, cu a cărui ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce o odihnă veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea în al preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după Sfânta Liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș Bucarele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a renotat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 480 și vreo 80 de familii și 1000 și vreo 600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau avut alte evenimente frumoase, vă așteptăm în duminica din 27 la Ohaba cu mare drag.
1: O scurtă biografie a episcopului Ioan Mihălțan este prezentată de părintele arhidiacon Bogdan Stroia.
3: Episcopul Ioan Mihălțan s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de grad universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990, a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: De asemenea, un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe din localitatea Ohaba ne este prezentat de Claudiu Popa.
4: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobirea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: Sfânta cuvioasă Platonida de la Argeș, fosta doamnă Despina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab, este prăznuită astăzi pentru prima dată de Biserica Ortodoxă Română. Sfânta Platonida s-a născut în anul 1485, primind la botez numele Milița. Făcea parte din familia despoților sârbi Brancovici, care a dat bisericii mai mulți slujitori, între care mitropolitul Maxim al Țării Românești și mai târziu Sfântul Mitropolit Sava, mărturisitorul dreptei credințe în Transilvania. A primit o educație aleasă și a fost crescută în dragoste față de biserică și ortodoxie. După căderea Serbiei sub stăpânirea otomană, Milița a venit în țara românească împreună cu unchiul său, ieromonahul Maxim, și cu bunica sa, Angelina. În 1505 s-a căsătorit cu Neagoe Basarab, care avea să devină domn al țării românești în 1512. Doamna Milița și-a sprijinit soțul în ctitorirea și împodobirea sfintelor lăcașuri, precum și în ajutorarea celor săraci și aflați în suferință. Tradiția spune că la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș și-a vândut o parte din avere și bijuterii pentru ca lucrările să fie încheiate. A sprijinit de asemenea mănăstirile Bistrița și Vieroș și a dăruit veșminte și acoperăminte unor sfinte lăcașuri din țara românească, Serbia și Muntele Athos. A fost cunoscută ca mamă a orfanilor și sprijin al celor apăsați. Îi cerceta pe bolnavi, îi hrănea pe cei flămânzi și îi ajuta în taină pe cei aflați în nevoie. A avut 6 copii, 3 băieți și 3 fete pe care i-a crescut în dreapta credință. După moartea Sfântului Neagoe Basarab în 1521, prăznuit tot astăzi de biserica noastră, Despina Milița a devenit regentă pentru fiul lor Teodosie, care era încă foarte tânăr. În anul următor s-a retras pentru o vreme la Sibiu împreună cu fiicele sale Stana și Ruxandra. Trecând prin numeroase suferințe și pierderi, Despina Milița și-a închinat viața lui Hristos și a primit schima monahală luând numele Platonida. A intrat în obștia schitului Ostrov, pe care îl ctitorise și a dus o viață de rugăciune, post și nevoință, urmând pilda bunicii sale, Sfânta Angelina a Serbiei. Cuvioasa Platonida petrecea nopțile în priveghere și zilele în slujire, întărindu-le pe celelalte surori prin blândețe și prin pilda vieții sale. A rămas neobosită în rugăciune și la sfintele slujbe până la adânci bătrâneți. A trecut la Domnul în ziua de 30 ianuarie 1554, după o boală molipsitoare, iar trupul său a fost așezat cu cinste la mănăstirea Curtea de Argeș, ctitorită împreună cu soțul ei, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pomenită de generațiile următoare drept binefăcătoare a neamului românesc și rugătoare înaintea lui Dumnezeu, doamna Despina Milița și-a păstrat locul în memoria poporului, care i-a cinstit amintirea cu evlavie din neam în neam. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre cele mai mari din țară, va debuta joi pe data de 8 octombrie la Iași, anunță biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor putea fi cinstite și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, care a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat instaurat de regimul comunist în România. Pelerinajul va debuta la Catedrala Mitropolitană din Iași la ora 6 dimineața cu acatistul Sfintei Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea Sfântului Lăcaș. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locații. Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi 15 octombrie, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală. Ca element de noutate, anul acesta, Arhiepiscopia Iașilor și instituțiile culturale și academice din Iași organizează Sacrum Iași Art Festival, în cadrul căruia, timp de o lună, vor avea loc peste 50 de manifestări. Expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere pentru tineri, conferințe, dezbateri și mese rotunde cu invitați din țară și din străinătate. Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială, propunând o reflecție interdisciplinară asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Programul detaliat al evenimentului este disponibil pe site-ul basilica.ro. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: 11 20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară. Este ora 11 și 28 de minute. Radioprogramul cu dedicații în această zi de sâmbătă, 26 septembrie. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră. Audiție plăcută tuturor!

Este ora 11:37. Dăm citire și mesajelor primite pentru Alexandra Popovici din Aiud, din partea doamnei Felicia Mureșan din Alba Iulia. Multă sănătate, bucurii, fericire, la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Miclea Ovidiu, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Avram Sicoie, din partea surorii Anișoara, de asemenea din partea soției Marinela și a fiului Andrei, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere.

pentru muntean Vasile din Cugir, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Monica, din partea fiicei Anișoara, multă sănătate, fericire și la mulți ani. Din partea familiei, pentru Lupian Gheorghe din Aiud, multă sănătate și la mulți ani, un mesaj cu ocazia zilei de naștere. Pentru Iacșa Mihai, din partea fiului Andrei și din partea soției Ana, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

pentru Vaida Gheorghe din partea fiului Valentin și a soției Caterina, din partea fratelui Mihai, acumnate Viorica, și din partea nepoților George și Ionuț. Multă sănătate și fericire, un călduros la mulți ani! Pentru Viorel Oprea, din partea soției Rodica, din partea fiului Costel, acuscrilor Remus și Anca, din partea vecinilor, familia Deneș, la mulți ani și multă sănătate! Pentru Eusebiu Molnar, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

Este ora 12 și 2 minute, suntem la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de sâmbătă, 26 septembrie. Dăm citire și ultimelor mesaje în cadrul radioprogramului. Pentru Alexandra Popovici din Aiud, din partea doamnei Felicia Mureșan din Alba Iulia, multă sănătate, fericire, bucurii, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru George Muntean din Târgu Mureș, din partea fiului Mihai și din partea nurorii Ana Maria, la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru George Rusan din Blaj, din partea verișorilor Raul și Mircea, din partea mamei Mirela și a fratelui Neluțu, multă sănătate, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Le dorim la mulți ani și multă sănătate tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de programele postului de radio Reîntregirea. Vă dorim audiție plăcută tuturor!

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer atât astăzi, cât și în emisiunea următoare, înregistrări ale unuia dintre cei mai mari tenori ai tuturor timpurilor, și anume tenorul Tito Schipa. De data aceasta însă vom asculta canțonete italiene în interpretarea sa, canțonete care sunt extrem de puțin cunoscute la noi. În acest sens, îmi aduc aminte faptul că în urmă cu ani, la o emisiune de dedicații de pe postul național de radio, un ascultător i-a cerut realizatoarei să-i ofere în emisiune câteva canțonete cu Tito Schipa. Neexistând în fonoteca radioului, realizatoarea emisiunii susținea că acest tenor n-ar fi cântat niciodată canțonete, dar reeditările vechilor înregistrări pe compact discuri au arătat faptul că Tito Schipa a fost un mare iubitor al canțonetelor italiene, cărora le-a oferit o interpretare aparte. De aceea consider un adevărat privilegiu faptul de a putea asculta în aceste două emisiuni canțonete în interpretarea marelui tenor care a fost Tito Schipa. Într-o epocă în care au strălucit tenori precum Beniamino Gili, Aureliano Pertile, Giacomo Lauri Volpi sau Giovanni Martinelli, Tito Schipa, tenor, compozitor și dirijor, a reprezentat cu cinste arta teatrului liric, căreia i-a dat o strălucire fără seamăn prin interpretările sale. Tito Schipa poate că nu a avut strălucirea unor voci precum Franco Corelli sau Luciano Pavarotti, vocile de mai târziu, dar prin lirismul său aparte a oferit, după cum am spus, atât rolurilor cât și canțonetelor, o interpretare care poate că în felul ei nu a putut fi egalată de nimeni. Din păcate nu avem la îndemână înregistrări cu arii din opere, dar sper că aceste canțonete pe care vi le voi oferi în aceste două emisiuni să vă ofere o idee, dragi ascultători, despre interpretările marelui tenor Tito Schipa, care, după cum spunea tenorul român Valentin Teodorian, mare admirator al său, citez, avea în voce o lacrimă. Am încheiat citatul. În anii 40 ai secolului trecut, Tito Schipa a vizitat și România, dând concerte la Iași și la București. Despre aceste concerte vorbea cu o mare emoție tenorul Valentin Teodorian, care spunea că, elev fiind, a reușit cu mare greutate să facă rost de un bilet la unul dintre concertele marelui tenor. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți o primă emisiune în care veți asculta canțonete italiene în interpretarea tenorului Tito Schipa, dorindu-vă audiție plăcută.

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a fost o primă emisiune dedicată tenorului Tito Schipa, în care v-am oferit spre audiție câteva dintre cele mai frumoase canțonete italiene. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Lumia Operei.
1: Programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan presupune reducerea numărului de parlamentari potrivit ultimului referendum, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, modernizarea ANAF și transformarea într-un management performant în cazul companiilor de stat. Premierul desemnat își propune să indexeze pensiile și salariile, dar atunci când acest lucru va fi posibil și să nu crească TVA-ul și celelalte taxe, Siegfried Mureșan.
2: Primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului, vrem o Românie modernă. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul pentru aceleași chestiuni. Nu vom crește TVA-ul și de îndată ce ne vom permite, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%, vom menține cota unică în vigoare.
1: Despre lista de miniștri, portofoliile vor fi în același număr ca cel al actualului executiv interimar, dar cu 3 vicepremieri, Mircea Brudean, PNL, Tanțoș Barna, UDMR și Radu Miruță, USR. Aceștia vor fi și miniștrii internelor, agriculturii și apărării. Ministerul Justiției va fi condus de o persoană independentă, este vorba de fosta judecătoare Andreea Chiș, susținută de cele 3 partide. Siegfried Mureșan a mai spus că dorește ca luni și marți miniștrii propuși de el să fie audiați în Parlament, iar în a doua parte a zilei de marți sau miercuri dimineață să aibă loc votul de investitură.
3: Execuția bugetului general consolidat în primele 8 luni ale anului s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 60 de miliarde de lei, cu aproape 27 de miliarde mai mic față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Cezar Manu are mai multe informații.
4: În termen nominal, deficitul bugetar s-a redus cu peste 30%, ajungând la o pondere din produsul intern brut de 2,89% de la 4,51% în 2025. În perioada analizată, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu peste 11%, în timp ce cheltuielile totale ale statului s-au majorat cu doar puțin peste 4%. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, apreciază că datele confirmă faptul că măsurile adoptate de guvern produc efecte benefice, precizând că finanțarea din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență continuă să susțină economia și proiectele de dezvoltare ale României. Nazare a avertizat însă că în perioada următoare, fiecare decizie de cheltuire a banului public trebuie să fie cântărită cu responsabilitate în contextul presiunilor ridicate asupra bugetului, dar și al factorilor externi care pot influența evoluția economiei românești. El a reamintit și că ținta de deficit bugetar pentru întregul an 2026 este de 6,2% din PIB.
3: O persoană și-a pierdut viața și 5 sunt date dispărute în urma prăbușirii unei clădiri în centrul Atenei, au anunțat astăzi autoritățile. Clădirea se afla în zona Placa, aproape de unele dintre principalele atracții turistice ale orașului, acropolele și templul lui Zeus. De altfel, persoanele dispărute sunt turiști care ar fi trebuit să părăsească Atena ieri, potrivit poliției. Clădirea s-a prăbușit în urma unei explozii, iar primarul Atenei a afirmat că cel mai probabil de flagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, transmite Reuters. 600.000 de credincioși catolici sunt așteptați astăzi în Piața Concord din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber. Momentul este considerat cel mai important din cadrul vizitei apostolice pe care suveranul pontif o întreprinde în Franța. Daniela Coman.
5: Dispozitivul de securitate pus în practică de Ministerul de Interne este impresionant și se bazează pe experiența de la Jocurile Olimpice de acum 2 ani. O zonă extinsă în jurul pieței Concord este strict securizată, cu circulația restricționată încă de aseară și stațiile de metro blocate. Cei care s-au înscris în prealabil pe un site dedicat au primit pe e-mail un QR code ce trebuie prezentat la intrare. Marea mesă în aer liber din centrul Parisului se dorește un moment de celebrare a credinței trăit împreună. În fraternitate, unitate și speranță, așa cum a fost mesajul Papei Leon al XIV-lea transmis francezilor și lumii pe toată durata zilei de ieri, încheiată aseară pe Stade de France, în prezența a 80.000 de tineri catolici care au cântat, au dansat și s-au rugat.
3: Dezvoltatorul de inteligență artificială OpenAI continuă să descopere așa numite incidente nedorite în care programele sale denumite agenți AI au acționat pe cont propriu, transmite Reuters. Cel mai recent astfel de incident a fost făcut public ieri când OpenAI a anunțat că agenții AI au publicat online, fără permisiune, fotografiile a 53 de utilizatori de ChatGPT. Cu doar două zile mai devreme, premierul australian Anthony Albanese anunța primul caz în care un server guvernamental a fost spart de un agent AI. Până acum, doar OpenAI a descoperit peste 20 de astfel de incidente, dar numărul lor ar putea să crească pe măsură ce experții analizează datele înregistrate de programele respective în ultimele luni. Toate aceste incidente au loc pe fundalul avertismentelor lansate chiar de către cei care dezvoltă inteligența artificială, care spun că dacă aceasta nu va fi reglementată, există chiar și riscul ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să distrugă omenirea. Ministerul Sănătății a pus în consultare publică un proiect de ordin care reglementează medicina alternativă. Acesta se referă la mai multe practici, de la homeopatie până la astrologie medicală, feng shui sau tratamente cu lumină. Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților, precum și reguli privind informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății în secțiunea Transparență decizională. Programul de circulație pe Transalpina se modifică de astăzi, având în vedere vremea nefavorabilă de la altitudini de peste 1500 de metri, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, din cauza ploilor, Lapoviței și ninsorilor, traficul rutier între Rânca și Obârșia Lotrului va fi permis doar între orele 9 și 18. Direcția de drumuri Craiova îi avertizează pe șoferi că se expun unui pericol real dacă vor circula pe sectorul respectiv în intervalul în care acesta este închis. Cer parțial noros astăzi și maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Sunt posibile ploi în zona montană, în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea. Vreme normală termic la București, sunt 20 de grade acum în capitală și 761 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Alex Țențu, bună ziua!
0: Bună ziua! La turneul WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse s-a oprit în faza sferturilor de finală. Pe suprafața dură din Coreea de Sud, Ruse a fost învinsă de maghiara Ana Bondar, numărul 69 mondial, scor 4-6, 6-1, 2-6. În finala Ligii Naționale de Rugby, SCM Timișoara și Dinamo vor fi adversare de la ora 15 pe stadionul Arcul de Triumf. Săptămâna trecută, timișorenii au trecut de Steaua cu 36-6, în timp ce dinamoviștii au învins-o pe Știința Baia Mare, scor 39-20. SCM Timișoara are 7 campionate, ultimul câștigat în 2024, iar Dinamo deține 17 titluri, ultimul obținut în 2023. În Formula 1, de la ora 14, vom urmări Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pe circuitul din Baku, britanicul George Russell de la Mercedes va pleca din pole position, urmat de monegascul Charles Leclerc de la Ferrari. Liderul clasamentului piloților, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, va porni de pe poziția 16-a. Înaintea ultimelor 9 curse, Antonelli îl devansează pe Russell cu 81 de puncte.
6: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru

0: reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodari și gospodine, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vă propun o rețetă delicioasă. Pentru astăzi am ales o rețetă de ardei umpluți cu orez. O rețetă inedită cu trei ingrediente principale: orez, ciuperci și ton. Combinația este absolut minunată și abia aștept să încercați rețeta și să ne spuneți dacă v-a plăcut. Începem cu ingredientele. Pentru această rețetă avem nevoie de 4 ardei grași medii, o conservă de ton bucăți în ulei de floarea soarelui, 150 de grame orez cu bob rotund, o ceapă medie, 200 grame ciuperci șampinion, 50 de mililitri vin alb demisec, 2 linguri ulei de măsline sau de floarea soarelui, un ardei gras mediu pentru umplutură, 6-7 roșii sherry, sare, piper și 200 de mililitri suc de roșii. Umplem o cratiță mai mare cu apă și o punem pe foc. Când începe să fiarbă, adăugăm o linguriță cu sare și orezul. Fierbem orezul circa 6-7 minute sau până când capătă o consistență al dente. Important este să nu-l fierbem foarte mult, deoarece ardeii umpluți vor fierbe ulterior și nu vrem să avem un orez păstos. Scurgem orezul, îl trecem rapid printr-un jet de apă rece și îl lăsăm să se scurgă într-o sită. Tăiem căpăcelul cu codițe al ardeilor, dar nu le aruncăm pentru că le vom folosi la acoperit ardeii. Curățăm de semințe și nervuri ardeii, îi spălăm și îi așezăm pe un grătar cu partea decupată în jos, pentru a se scurge bine. Tocăm mărunt ceapa și ardeiul pentru umplutură. Ștergem ciupercile cu un șervet de bucătărie umed, pentru că nu spălăm niciodată ciupercile sub jet de apă, mai ales pe cele de cultură, pentru că este suficient să le curățăm cu un șervet umed. Apoi tocăm ciupercile în bucățele potrivite. Punem uleiul într-o tigaie antiaderentă pe foc mic, adăugăm ceapa și ardeiul și le sotăm un minut, apoi adăugăm ciupercile și amestecăm bine. După circa 2 minute adăugăm și vinul alb, iar în momentul în care alcoolul s-a evaporat, stingem focul. Lăsăm compoziția să se răcească până când devine ușor călduță, apoi adăugăm orezul, tonul bucăți, scurs de uleiul din conservă, sare, piper după gust și amestecăm bine. Umplem ardeii cu mixul de orez și ton, îi acoperim cu căpăcelul tăiat și îi așezăm într-o cratiță care poate fi introdusă la cuptor. Poate fi folosit chiar și un vas de lut. Printre ardei punem câteva roșii sherry întregi, care dau gust foarte bun ardeilor. Amestecăm apa, sucul de roșii și sarea și o turnăm în cratiță. Ardeii trebuie să fie acoperiți pe jumătate cu sosul de roșii. Acoperim cratița cu folie de aluminiu și o introducem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Lăsăm vasul acoperit timp de 40-45 de minute, apoi eliminăm folia de aluminiu și îi lăsăm să se rumenească încă vreo 10-15 minute. Servim ardei umpluți simpli sau cu puțină smântână. Am și un sfat. Pentru cei care poate nu agrează carnea de pește, respectiv tonul, îl puteți înlocui cu bucățele din piept de pui. Vă asigur că va fi delicioasă rețeta, așa că vă îndemn să o încercați. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

în practica mea terapeutică, am înțeles că oamenii acționează prioritar pentru satisfacerea a două nevoi emoționale. A se simți conectat și a evita respingerea. Cum evităm noi să fim respinși? Cel mai adesea aducem în manifestare unele sau multe dintre următoarele comportamente. Dorința de a fi plăcut de toată lumea, dorința de a nu dezamăgi, evitarea certurilor, indiferent de costuri. Aceste comportamente au în spate ca emoție principală frica și credința că nu suntem suficienți. Deci, fac orice pentru a evita rușinea sau devin super competitiv, super protectiv sau super egoist. Aceste comportamente mai indică ceva, și anume că nu avem limite sănătoase sau avem limite slabe. Astăzi mi-am propus să vorbim despre limite, despre tipuri de limite, despre diferența dintre limitele sănătoase și cele nesănătoase și cum să ne construim limite sănătoase. Dacă ești pe placul oamenilor și nu poți trasa limite adecvate, adică ce ești dispus să tolerezi și ce nu ești dispus să tolerezi la ceilalți, stabilitatea ta emoțională este inexistentă pentru că emoțiile tale sunt supuse capriciilor și dorințelor altora. În timp vei dezvolta resentimente profunde față de persoanele din viața ta, fie că vorbim de membrii familiei, fie de colegii de serviciu. Deci, fără a stabili limite sănătoase, ne surprindem că viața noastră devine un resentiment continuu, suntem epuizați, trăim sentimente constante de frică, vinovăție și rușine, anxietate și atacuri de panică, nevoia de a fi perfecți sau suntem blocați în a lua decizii. Așadar, capacitatea noastră de a crea și susține limite sănătoase contribuie la stabilitatea noastră interioară, la dezvoltarea rezilienței emoționale. Acum vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva tipuri de limite. În primul rând vorbim despre granițele emoționale. Granițele emoționale au de-a face cu a fi clar ce este și ce nu este ok în legătură cu ceea ce simți. Emoțiile tale și bunăstarea emoțională sunt sub controlul tău, indiferent de ceea ce se întâmplă cu cealaltă persoană. Aceste limite ne ajută să arătăm empatie fără a absorbi sentimentele celelalte persoane. Granițele intelectuale. Fiecare are credințe, idei și valori diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne respectăm reciproc punctele de vedere diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne simțim în siguranță atunci când ne menținem propriile opinii. Așadar, în loc să încerci să fii plăcut de toată lumea, fiind de acord cu ei, poți rămâne fidel ție însuți. Limitele fizice. Granițele fizice sunt un tip important de graniță de relație. Cu toții avem niveluri diferite de confort atunci când vine vorba de atingere fizică. Unii pot fi confortabili cu îmbrățișări la locul de muncă, de exemplu, dar alții e posibil să nu aprecieze atingerea fizică în acest context. Este important să vorbești despre limitele tale fizice la serviciu sau cu prietenii tăi. Chiar dacă alții nu vă pot înțelege limitele, aveți dreptul să faceți ceea ce vă face să vă simțiți confortabil. Limitele financiare. Conversațiile despre bani pot fi neplăcute, dar știm cu toții că sunt necesare. Dacă prietenii tăi aleg constant restaurante scumpe, de exemplu, poate fi necesar să stabilești o limită cu privire la ceea ce ești dispus să cheltuiești. Luați în considerare care sunt obiectivele dumneavoastră financiare și fiți gata să împărtășiți limitele relației dumneavoastră în acest domeniu. Care este diferența între limitele sănătoase și limitele nesănătoase? Așa cum spuneam adineaori, limitele sănătoase ar trebui să dezvolte respectul reciproc și să creeze un sentiment de confort și siguranță. Granițele nesănătoase fac opusul, urmăresc să controleze cealaltă persoană și să o manipuleze pentru a face lucruri pe care nu vor să le facă. Dacă ai un prieten care se enervează prea mult atunci când ești ocupat pentru a petrece timp cu el, este posibil să încerce să te controleze. Ar trebui să reevaluezi această relație.
Este posibil să fi văzut de asemenea granițe nesănătoase la locurile de muncă toxice. Ați avut vreodată un manager care solicite ore suplimentare constante chiar și atunci când un proiect nu este atât de urgent? Sau poate ai un coleg de serviciu care nu respectă timpul liber și îți trimite mesaje la orice oră din zi? Cineva cu limite nesănătoase nu pune la îndoială cum se simte cealaltă persoană. Scopul lor este doar să controleze. Vestea bună este că poți învăța cum să descoperi granițele sănătoase și să părăsești relațiile toxice înainte ca acestea să-ți preia viața, indiferent că vorbim despre serviciu sau acasă. Cum putem face asta? În primul rând, luați inițiativa și începeți să vă stabiliți standardele cât mai curând posibil atunci când sunteți la un nou loc de muncă sau într-o nouă relație. De exemplu, dacă sunteți la un loc de muncă nou, spuneți clar că intenționați ca la o anumită oră să plecați de la birou. Dacă este un nou prieten, împărtășește ce fel de sprijin emoțional ai nevoie. Mai apoi, învață din greșelile pe care tu și cealaltă persoană le-ați făcut și luați-o ca o oportunitate de a stabili o limită nouă. De exemplu, dacă ai o ceartă sau o neînțelegere cu un prieten, este momentul perfect pentru a fi vulnerabil și a-ți împărtăși nevoile. Poți oricând să începi din nou, indiferent dacă relația ta are o săptămână sau 10 ani, doar exprimă-ți sentimentele în mod clar. Te invit de asemenea să te obișnuiești să spui nu și exersează asta cât de des. Apoi, cred că este important să te gândești la limitele tale. Încearcă să scrii detaliile într-un jurnal. Ia în considerare de asemenea de ceul tău, ce nevoie încerci să satisfaci cu limita în relația ta. Gândește-te puțin la limitele tale și încearcă să scrii detaliile într-un jurnal. De asemenea, ia în considerare de ceul tău, ce nevoie încerci să satisfaci atunci când stabilești o limită în relația ta. Acest lucru te va ajuta să fii puternic chiar dacă alții rezistă granițelor tale. În concluzie, vreau să adaug faptul că limitele sănătoase stau la baza unei relații construite pe sentimentul de încredere, dragoste și respect. Limitele sănătoase ne ajută în tot ceea ce facem. Atunci când stabilim limite în relații, atât noi cât și ceilalți au o stimă de sine echilibrată. Iar cred cu tărie faptul că cu toții merităm să simțim așa și nu ar trebui să acceptăm limite nesănătoase, indiferent cât de mult ne pasă de cealaltă persoană. Sunt Cosmin Bara, aștept cu nerăbdare să ne auzim săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Psihoterapie. La revedere!

Stimați ascultători, este ora 13 și 50 de minute. Ne aflăm în cadrul radio programului Weekend Magazine. Iar de la această oră, stimați ascultători, vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi. În Transilvania am avut o dimineață destul de rece în depresiuni, apoi soarele și-a făcut apariția printre nori, iar la munte o să plouă și se pot strânge în jur de 10 litri de apă pe metru pătrat în unele zone. Și în Oltenia avem ceva înorări, pe parcursul zilei soarele se arată trecător, iar în zona montană o să plouă puțin. Vântul este destul de activ, iar maximele ajung la 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori din țară. Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice, soare cu nori, ceva ploi pe la munte și temperaturi potrivite momentului. La Ploiești se vor înregistra 23 de grade Celsius. La munte se adună norii și o să plouă în unele masive. Izolat, ploile vor aduce 10 litri de apă pe metru pătrat. Avem și momente însorite pe parcursul zilei, iar vântul va fi destul de activ în unele zone. Temperaturile din stațiuni ajung la valori apropiate de cele normale pentru finalul lunii septembrie. În continuare, stimați ascultători, rubrica Minutul de Istorie, rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 70, la data de 26 septembrie, a avut loc asediul Ierusalimului de către generalul Titus. Deși jumătate de Ierusalim se afla în mâinile dușmanului, zeloții nu aveau să se predea. Ioan din Ghisala scapă cu o ceată mai mare din zona templului în orașul de sus, de pe colina Vestică, iar alții s-au refugiat în palatul lui Irod, cel cu turnuri puternice. Încă o dată, Titus trebuie să introducă în luptă geniștii, artileria și mașineriile, respectiv toată tehnica sa strălucită de asediu. În septembrie sunt trecute și aceste ziduri și cucerite ultimele bastioane. Pierderile umane ale iudeilor sunt inimaginabil de mari. În timpul asediului s-au aflat în cetate, conform datelor lui Tacit, aproximativ 600.000 de oameni. Un alt istoric notează că numărul prizonierilor, fără a socoti crucificații și spintecații, a fost de aproximativ 95.000 și adaugă că pe o singură poartă iudeii au scos, într-un interval de 3 luni, aproximativ 115.000 de cadavre. De asemenea, tot pe data de 26 septembrie, în anul 1497, începea asediul cetății Sucevei de către poloni. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate în scop de apărare, respectiv curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică, care erau întărite cu ziduri de apă sau valuri de pământ. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către Petru Mușat I și a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare, urmând apoi să fie distrusă de Dumitrașcu Cantacuzino în secolul al XVII-lea. În vara anului 1476, cetatea Sucevei a fost asediată de oștile turcești conduse de sultanul Mahomed al II-lea, fiind avariată. După cum ne informează cronicarul polonez Jan Dugloț, oștenii aflați în cetate, conduși de hatmanul Șendrea, s-au apărat eroic, iar oștile otomane au fost nevoite să se retragă. Acest asediu a demonstrat vulnerabilitatea zidurilor de incintă și a turnurilor pătrate în fața tirurilor de artilerie cu ghiulele de fier. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. înapoi. Vizitează-ne în Bărbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Thank you.
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, Târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați Târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, vom vorbi despre câteva reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când călătorim cu vaporul și cu avionul. Dacă facem o călătorie la bordul unui transatlantic, se înțelege că drumul e destul de lung și în acest caz e admis să vă prezentați comesenilor și vecinilor de cabină, ca și tuturor călătorilor cu care aveți de-a face. Când suferiți de rău de mare, e bine să evitați sălile comune și să ne retragem pe punte sau în cabină. În fața acestei calamități rămânem neputincioși, mai ales dacă medicamentele nu ne ajută. E dezagreabil să ne plângem prea mult, mai ales în fața persoanelor care, ne resimțind răul de mare, nu ne înțeleg. În ceea ce privește călătorii dintr-un avion, aceștia trebuie să se supună strict recomandărilor ce se fac în timpul zborului. Ne punem centura la decolare și aterizare, mestecăm bomboana oferită de stewardesă și nici nu ne gândim la ultima catastrofă aeriană văzută la televizor. Respectăm comenzile afișate, iar dacă nu știm ce avem de făcut, ne uităm discret la vecini sau apelăm tot discret la stewardesă. Dacă avem rău de avion, vom întrebuința pungile speciale de hârtie din buzunarul scaunului, care ni se iau după ce au fost folosite. Nu ne umplem prea tare paharul, deoarece dacă se produc trepidații, lichidul poate ajunge pe haina noastră. În ceea ce privește relația cu stewardesele, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea fac o muncă grea, au o mare răspundere, iar a le deranja inutil este un gest neelegant.

Stimați ascultători, este ora 14 și 14 minute, iar de la această oră vă spunem că elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia în anul școlar 2026-2027 de patru tipuri de burse de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună și se acordă elevilor cu rezultate bune la învățătură. Bursa socială de 300 de lei este destinată elevilor aflați în situații vulnerabile. Elevii din învățământul profesional pot primi o bursă tehnologică de 300 de lei lunar, iar mamele minore care se întorc la școală după naștere beneficiază de 700 de lei pe lună. Scopul acestor burse este de a susține performanța școlară și de a preveni abandonul educațional.

În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 26 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. Ioan a fost fiul pescarului Zevedei și a Salomei, fiica lui Iosif, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Când a fost chemat de Iisus Domnul, Ioan și-a lăsat îndată părintele și mreje de pescar și împreună cu Iacov, fratele său, i-a urmat lui Hristos. De atunci, el nu s-a mai despărțit de Domnul până în sfârșit. Împreună cu Petru și cu Iacob, el a fost de față la învierea fiicei lui Iair și la schimbarea la față a Domnului. El a fost acela care și-a plecat capul la pieptul Domnului în vremea cinecele de taină. Când toți ceilalți apostoli fugiseră și îl lăsaseră singur pe Domnul răstignit, singur Ioan împreună cu Sfânta Maica lui Dumnezeu au rămas la picioarele crucii. Dând ascultare Domnului, Ioan s-a făcut asemenea unui fiu Sfintei Fecioare Maria, slujind-o cu râvnă și purtându-i de grijă până la adormirea sa. Mai pe urmă, Ioan a mers împreună cu ucenicul său Prohor să propovăduiască Evanghelia în Asia Mică. El a viețuit și s-a nevoit cel mai mult în cetatea Efes. Prin cuvântul său cel însuflat de Duhul și prin minunile sale, el i-a adus pe mulți la credința creștină și a zguduit păgânismul din temelii. Păgânii cei pismași l-au legat și l-au trimis la Roma.

Apocalipsa. În vremea împăratului Nero, când toți întemnițații au fost sloboziți, Ioan s-a dus la Efes, unde a viețuit o vreme și a întărit lucrarea pe care o începuse mai înainte. Atunci când a plecat la Domnul, apostolul Ioan avea peste 100 de ani. Când ucenicii au deschis mormântul său, ei nu au mai aflat înăuntru trupul Sfântului. În ziua de 8 mai a fiecărui an, din mormântul său se ridică un praf subțire ce izvorăște bună mireasmă și lucrează tămăduiri. După viață îndelungată, roditoare și plină de osteneli, ucenicul cel iubit al lui Hristos, stâlpul bisericii, a mers să se sălășuiască într-o bucuria Domnului său. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Nil din Calabria. Nil a fost un mare pusnic din rândul grecilor ce viețuiau în Calabria. Întemeitor al mai multor mănăstiri, el s-a arătat a fi făcător de minuni și apărător al credinței ortodoxe. Pentru dragostea sa cea fierbinte către aproapele, el a străbătut cale lungă pentru a izbăvi un om de la o pedeapsă foarte grea. Sfântul Nil s-a săvârșit în anul 1005 și a lăsat în urma sa mulți ucenici vrednici, între care s-a numărat și Sfântul Bartolomeu, alcătuitorul mai multor canoane, care s-a săvârșit la anul 1044. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Voivod Negoe Basarab al Țării Românești. Fericitul Voivod Negoe Basarab a fost vlăstar domnesc născut într-o familie evlavioasă de părinți creștini. Tatăl său era din neamul basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, se trăgea din familia craioveștilor. În anul 1512, Neagoi a fost chemat la demnitatea de voivod al Țării Românești, iar domnia Sfântului a fost un răstimp de liniște și prosperitate, într-o vreme când greutățile apăsau asupra țării și bisericii din Balcani. Sfântul Neagoe a rămas în memoria poporului nostru și a tradiției ortodoxe prin opera sa intitulată Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Este prima creație de valoare universală a literaturii române, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, filozofic și enciclopedic. În același timp, învățăturile sale sunt o adevărată lecție de pedagogie morală și spirituală, un adevărat cod de comportament ființial și demnitate umană pentru toate timpurile.

Iată ce scrie apostolul Iacov. Să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet din moarte și va acoperi mulțime de păcate. Apostolii Hristos nu doar au grăit despre aceasta, ci au întărit învățătura cu însăși lucrarea lor. Sfântul Clement din Alexandria povestește că undeva în Asia Mică, Sfântul Apostol Ioan botezase un tânăr păgân pe care l-a dat apoi în grija episcopului acelui loc, iar el a plecat mai departe în propovăduirea Evangheliei. În lipsa lui Ioan, tânărul s-a plecat spre păcat și a început să se îmbete și să fure, iar la urmă s-a însoțit cu o ceată de tâlhari ce se lășluia în pădure, lovindu-i și jefuindu-i pe oameni. După vreme, întorcându-se, Ioan afla de la episcop ceea ce se întâmplase tânărului acestuia. Atunci, fără a mai zăbovi nicio clipă, a luat cu sine un cal și o călăuză și a fugit de grabă în pădurea în care își făcuseră sălași acei tâlhari. Tot căutând prin pădure, Sfântul a dat de ei și s-a înfățișat căpetenii lor, dar când a dat cu ochii de Ioan, tânărul a luat-o la fugă. Deși era bătrân, Ioan a pornit pe urmele lui și l-a prins. Atunci tânărul a căzut rușinat la picioarele apostolului, neîndrăznind a căuta la fața lui. Iar Ioan l-a cuprins în brațe și l-a sărutat, precum face păstorul atunci când află oaia cea pierdută. Sfântul l-a adus înapoi în cetate, întărindu-l iarăși în credință și viețuirea cea bună. Și bine plecând lui Dumnezeu, tânărul s-a săvârșit cu pace la vremea cuvenită.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la inima șovăielnică împăratului Amasia către Dumnezeu și la pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o asupra lui. Cum la început Amasia a făcut cele drepte înaintea Domnului și Dumnezeu i-a dat biruință asupra edomiților. Să luăm aminte cum Amasia a adus la Ierusalim Dumnezei edomiților și s-a închinat înaintea lor. Și să luăm aminte cum Dumnezeu le-a îngăduit israeliților să-l biruiască pe Amasia, iar mai pe urmă înșiși oamenii lui Amasia s-au ridicat împotriva lui și l-au ucis.

0: Stimați ascultători, ora 14 și 30 de minute aduce în undă rubrica Săptămâna în 7 minute, rubrică realizată în această zi de colega noastră, Adriana Stroie.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia. Chiriarhul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de duminică va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba, și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan. Primăria Alba Iulia va concesiona pe următorii 4 ani organizarea târgurilor de Crăciun și de Paști în cetatea Alba Carolina. Concret, firma care va prelua acest serviciu se va ocupa de toată organizarea acestor 2 evenimente în următorii 4 ani. Una din schimbările majore ale ediției de anul acesta va fi mutarea târgului de Crăciun înapoi în piața cetății, cu mențiunea că patinoarul va fi amenajat în curtea interioară a Palatului Principilor. Potrivit caietului de sarcini, târgul de Crăciun din Alba Iulia va începe de la jumătatea lunii noiembrie în fiecare an. Drept urmare, ziua de 1 decembrie va prinde de acum înainte târgul de Crăciun funcțional. Camera Deputaților a revotat luna aceasta legea privind gestionarea populației de urs brun după cererea de reexaminare formulată de președintele României. Pentru 2026 sunt prevăzute la nivel național aproape 860 de exemplare la nivel de prevenție și peste 100 la nivel de intervenție, aceleași niveluri urmând să fie aplicate și în 2027. Din județul Mureș vor fi extrași peste 70 de urși pe baza acestei legi. Pagubele provocate de urși și lupi în județul Mureș se apropie de la începutul acestui an de 2 milioane de lei. La Direcția Județeană de Mediu Mureș au fost înregistrate până în prezent 275 de dosare de despăgubire pentru animale domestice ucise și culturi agricole afectate. Spitalul din Cugir a demarat o licitație pentru modernizarea clădirii ambulatoriului de specialitate. Evaluarea tehnică a clădirii a scos la iveală mai multe neconformități legate de securitatea la incendiu. Pe lângă aceste deficiențe s-a constatat și necesitatea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii. Astfel, peste 1,8 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea clădirii în care funcționează ambulatoriu. Un aspect important al proiectului este angajamentul de a menține neîntrerupte fluxurile medicale existente pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de servicii medicale fără întreruperi majore. Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație anul acesta până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face din 2024 la Târgu Mureș. Mai multe parcuri din Alba Iulia vor fi dotate cu sisteme moderne de irigație prevăzute cu aspersoare spray și rotative, precum și electrovane, programatori și senzori de ploaie. Este vorba despre Parcul Iuliu Maniu, Parcul Mihai Eminescu și Parcul de pe strada Bunta din cartierul Recea. Caietul de sarcini prevede folosirea unor sisteme automate cu aspersoare instalate subteran și alimentate prin conducte îngropate. Programatorul va permite stabilirea orelor și duratei de udare și va putea gestiona mai multe programe și zone de irigații. Senzorul de ploaie are rolul de a opri automat irigarea atunci când precipitațiile sunt suficiente pentru reducerea consumului inutil de apă. Începând cu 1 octombrie, Primăria Municipiului Aiud va pune în folosință insulele ecologice pentru colectarea deșeurilor destinate zonelor de blocuri. Accesul la insule se va face exclusiv pe baza cartelei înrolate în sistem. Toți proprietarii și locatarii sunt invitați să își ridice cât mai curând cartelele pentru a le putea utiliza în sistemul de colectare. Acestea pot fi ridicate de la sediul asocierii Rervest Retim de pe strada Transilvaniei la numărul 63 de luni până vineri între orele 8 și 16, pe baza unui act de identitate din care să reiasă domiciliul la bloc în zona deservită. Cam fiecare toamnă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 1 decembrie 1918, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților. Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce își doresc aceștia și ce așteptări au de la un loc de muncă. Pe de altă parte, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă și pot negocia direct un pachet salarial. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba. Evenimentul se va desfășura în data de 9 octombrie în incinta Carolina Mol. Două sărbători într-o singură zi. De asta vor avea parte aiudenii pe data de 3 octombrie. Locuitorii sunt invitați să se bucure de roadele toamnei la ziua recoltei, iar apoi să descopere povestea tărâmului vinului și al trandafirilor în cadrul primei ediții a festivalului Vin și Trandafiri. Ziua recoltei se va desfășura între orele 8 și 14 în piața Dr. Constantin Hagea, iar vizitatorii vor găsi standuri cu legume și fructe de sezon aduse de producători locali din zonă. Mai apoi, de la ora 17, festivalul Vin și Trandafiri va anima Parcul Municipal din Aiud cu muzică de calitate și atmosferă de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 42. Judecă-mă, Doamne Sfinte, fii dreptății mele pază contra neamului ce-n tine n-a vrut și nu vrea să crează. Ca să nu mă calce în viață cel viclean și cel nedrept, de la tine, milostive, izbăvirea mi-o aștept. Cătăria mea doar tu ești, pentru ce mă lași mereu frânt să umblu sub urgia neprietenului meu? Ci trimite-mi iar lumina și adevărul-ți pe pământ, să mă duc în al tău munte și în lăcașul tău preasfânt. La jertfelnicul tău, Doamne, ca să ajung, deschide-mi cale, să sorb toată bucuria din lumina feței tale. Doamne, bucurie sfântă, să te pot vedea, mi-ajută, laude pe veșnicie să-ți aduc din alăută. Suflete, de ce te nărui în mâhnirea ta adâncă? Pune-ți iar nădejdea-n Domnul, că doar El e ție stâncă. Nu te tulbura, ci slavă să-i aducem lui mereu, El fiind mântuitorul-mi și de-a pururi Dumnezeu. Psalmul 43. Doamne, cu auzul nostru auzit-am, căci părinții povestitu ne-au din vremuri ca să scrim în cartea minții lucrurile minunate ce ai făcut în vremea lor și rămasau neuitate întru vecii vecilor. Cum că tu gonit ai neamuri, ai bătut pe veci popoare, să-i sădești pe ei de-a pururi via ta cea roditoare. Că ei n-au dobândit țara cu a lor sabie și nici cu al lor braț nu biruit au gloatele de inamici, ci doar dreapta ta, stăpâne, brațul tău le-a fost temei și lumina feței tale, că i-ai fost iubit pe ei. Dumnezeul milei mele, din tăriile cerești, împăratul meu, din ceruri, tu același veșnic ești. Izbăvește și pe Iacov, dacă vrei să-l izbăvești, căci cu tine răsturna vom toți vrăjmașii de sub soare și cu numele tău, Doamne, noi călca vom în picioare pe toți cei ce se ridică doritori să ne omoare. Fiindcă nu mă bizui, Doamne, pe al meu arc în ai mei pași, nici pe sabia din mână-mi ca să mă scape de vrăjmași, ci prin tine doborâ vom pe dușmanii toți din țară și pe cei potrivnici nouă îi vei face de ocară. Noi cu Dumnezeul lumii lăudăm-ne pe lume și în veacurile toate preamări vom al său nume. Dar ne-ai lepădat acum, drept gunoi vrei să ne mături și cu oștile lui Iacov n-ai mai vrut să stai alături. Fugăriți de toți vrăjmașii ne-ai lăsat să dăm grămadă, celor ce ne poartă ură să cădem cu toții pradă. Hrană leilor tu, Doamne, ne-ai lăsat ca pe mioare și de vânturile tale risipiți printre popoare. Ți-ai vândut poporul, Doamne, pe nimic și nu mai pui prețul fără de pereche pe credincioșia lui. Pentru toți vecinii noștri tu adus-ne ai ocară, râs batjocură ajusam celor ce ne împresoară. De poveste suntem, Doamne, întru neamurile toate, clatină din cap străinii când ocara ne socoate. Zilnic întâlnesc ocară, ori și unde-mi îndrept pașii, și rușinea mi arde fața când îmi întâlnesc vrăjmașii. Toate acestea, Doamne Sfinte, au venit ca să ne lege, dar noi n-am uitat de tine, nici călcat am a ta lege. Nu s-a întors inima noastră înapoi de atâta jale, și nici pașii noștri, Doamne, n-au ieșit din a ta cale. Când între șacalii lumii ne-ai lăsat în voia sorții și zdrobiți am fost de tine coperiți cu umbra morții. De ți-am fi uitat de nume Dumnezeu cel necuprins și altor Dumnezei la idoli mâinile ne-am fi întins, oare n-ai fi văzut, Doamne, preamărit cu sfinte oști, cel ce până și gândirea inimilor Tu cunoști. Pentru tine însă, Doamne, suferim în junghiere, socotiți fiind asemeni oilor pentru tăiere. Scoală, Doamne, preamărite, de ce dormi uitând minciuna? Nu ne lepădea slăvite între răi pe totdeauna. Pentru ce ți-ascunzi tu fața, Dumnezeul nostru sfânt, și nu vrei să vezi durerea și împilarea ce ne-a frânt? Că țărână al nostru suflet aruncat e de-a ta mână, și țărână trupul nostru se amestecă în țărână. Scoală, Doamne preamărite, fii poporului tău stâncă, izbăvește-ne din ape, după mila ta adâncă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Este ora 14:56 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că programul de circulație pe Transalpina se modifică începând de astăzi, 26 septembrie, din cauza condițiilor meteorologice de la altitudini mari. Pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, circulația va fi permisă zilnic între orele 9 și 18. Până acum, șoferii puteau circula pe acest tronson până la ora 20. Decizia vine în contextul în care, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsori, iar condițiile de drum se pot schimba rapid. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să respecte programul de circulație și semnalizarea rutieră și să se informeze înainte de a porni la drum. Transalpina este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România, iar sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului ajunge la peste 2000 de metri altitudine.

0: Stimați ascultători, este ora 15, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujire arhierească și prezentare de carte în parohia Ohaba la împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru prima dată pe Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș. Și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, în duminica a 18-a după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească de mâine va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, 27 septembrie 1926, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a lăcașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului ierarh originar din localitatea Ohaba, județul Alba. Părintele paroh Vasile Mihălțan ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Avem bucuria ca în duminica din 27 septembrie 2026 să-l avem în mijlocul nostru la Ohaba, penal preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, pentru a marca două evenimente legate de parohia noastră. Primul eveniment se referă la centenarul parohiei, iar al doilea eveniment este legat de vrednicul de pomenire, episcop Ioan Mihălțan, fiul satului, cu a cărui ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce o dignă veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după Sfânta Liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș cu carele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a renotat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 480 de familii și 1600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau avut alte evenimente frumoase, vă așteptăm în duminica din 27 la Ohaba cu mare drag.
1: O scurtă biografie a episcopului Ioan Mihălțan este prezentată de părintele arhidiacon Bogdan Stroia.
3: Episcopul Ioan Mihălțan s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de Grad Universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990, a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: De asemenea, un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe din localitatea Ohaba ne este prezentat de Claudiu Popa.
4: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobire a bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: Sfânta cuvioasă Platonida de la Argeș, fosta doamnă Despina Milița, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab, este prăznuită astăzi pentru prima dată de Biserica Ortodoxă Română. Sfânta Platonida s-a născut în anul 1485, primind la botez numele Milița. Făcea parte din familia despoților sârbi Brancovici, care a dat bisericii mai mulți slujitori, între care mitropolitul Maxim al Țării Românești și mai târziu Sfântul Mitropolit Sava, mărturisitorul dreptei credințe în Transilvania. A primit o educație aleasă și a fost crescută în dragoste față de biserică și ortodoxie. După căderea Serbiei sub stăpânirea otomană, Milița a venit în țara românească împreună cu unchiul său, ieromonahul Maxim, și cu bunica sa, Angelina. În 1505 s-a căsătorit cu Neagoe Basarab, care avea să devină domn al țării românești în 1512. Doamna Milița și-a sprijinit soțul în ctitorirea și împodobirea sfintelor lăcașuri, precum și în ajutorarea celor săraci și aflați în suferință. Tradiția spune că la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș și-a vândut o parte din avere și bijuterii pentru ca lucrările să fie încheiate. A sprijinit de asemenea mănăstirile Bistrița și Vieroș și a dăruit veșminte și acoperăminte unor sfinte lăcașuri din țara românească, Serbia și Muntele Athos. A fost cunoscută ca mamă a orfanilor și sprijin al celor apăsați. Îi cerceta pe bolnavi, îi hrănea pe cei flămânzi și îi ajuta în taină pe cei aflați în nevoie. A avut 6 copii, 3 băieți și 3 fete pe care i-a crescut în dreapta credință. După moartea Sfântului Neagoe Basarab în 1521, prăznuit tot astăzi de biserica noastră, Despina Milița a devenit regentă pentru fiul lor Teodosie, care era încă foarte tânăr. În anul următor s-a retras pentru o vreme la Sibiu împreună cu fiicele sale Stana și Ruxandra. Trecând prin numeroase suferințe și pierderi, Despina Milița și-a închinat viața lui Hristos și a primit schima monahală luând numele Platonida. A intrat în obștia schitului Ostrov, pe care îl ctitorise și a dus o viață de rugăciune, post și nevoință, urmând pilda bunicii sale, Sfânta Angelina a Serbiei. Cuvioasa Platonida petrecea nopțile în priveghere și zilele în slujire, întărindu-le pe celelalte surori prin blândețe și prin pilda vieții sale. A rămas neobosită în rugăciune și la sfintele slujbe până la adânci bătrâneți. A trecut la Domnul în ziua de 30 ianuarie 1554, după o boală molipsitoare, iar trupul său a fost așezat cu cinste la mănăstirea Curtea de Argeș, ctitorită împreună cu soțul ei, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Pomenită de generațiile următoare drept binefăcătoare a neamului românesc și rugătoare înaintea lui Dumnezeu, doamna Despina Milița și-a păstrat locul în memoria poporului, care i-a cinstit amintirea cu evlavie din neam în neam. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre cele mai mari din țară, va debuta joi pe data de 8 octombrie la Iași, anunță biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, vor putea fi cinstite și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, care a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat instaurat de regimul comunist în România. Pelerinajul va debuta la Catedrala Mitropolitană din Iași, la ora 6 dimineața, cu acatistul Sfintei Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea Sfântului Lăcaș. În data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 9 pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locații. Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi, 15 octombrie, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală. Ca element de noutate, anul acesta, Arhiepiscopia Iașilor și instituțiile culturale și academice din Iași organizează Sacrum Iași Art Festival, în cadrul căruia, timp de o lună, vor avea loc peste 50 de manifestări. Expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere pentru tineri, conferințe, dezbateri și mese rotunde cu invitați din țară și din străinătate. Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială, propunând o reflecție interdisciplinară asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Programul detaliat al evenimentului este disponibil pe site-ul basilica.ro. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Stimați ascultători, este ora 15 și 30 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, emisiune realizată de părintele Emil Jurcan. De la ora 16 ne vom întâlni cu emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! Sunt Părintele Emil. Poposim de atâta vreme și parcă ne odihnim între cuvintele textelor sfinte. Le simțim ca și cum cineva ne-ar vorbi nouă și doar nouă. Ca și cum am fi acolo, în fața Lui. În fața Lui Hristos, care face minuni, vorbește, se întâlnește cu lumea, o vindecă. În toată această taină, Dumnezeu încearcă să conștientizeze lumea, să ne facă pe toți să ne dăm seama că drumul nostru este prin lume, dar urcă spre cer. Cu alte cuvinte, lumea este o scară pe care urci, să nu te lași păcălit de lumea care nu urcă, de lumea care îți încântă cel mult ochii și simțurile și în rest nimic. Lumea lui Dumnezeu poate nu îți încântă simțurile, dar sufletul se umple de lumină. Evanghelia la care aș vrea să poposim astăzi și pe care să o simțim în taina noastră, o găsim la Luca, capitolul 5, versetele 1 la 11. Îl vedem pe Mântuitorul pe malul lacului Genizaret. Le vorbise toată ziua. Oamenii ascultau, dar fiecare își avea propria lui problemă. Fiecare încerca să se atingă de el sau să stea în umbră, să vină umbra peste ei. Fiecare vrea să îl privească de aproape. Unii poate nici măcar nu mai ascultau cuvintele în râvna lor de a-l atinge. Le vorbise toată ziua și oamenii nu vreau să plece. Exista un altă formă de hrană care făcea pe oameni să uite că le este foame. Al privi pe Dumnezeu până la momentul în care uiți de tine. Aceasta era atmosfera. Îl priveau și uitau de ei. Uitau unde sunt. Uitau că n-au nimic în traistă. Era important doar să-l privească. Ce frumoasă atmosferă, ce taină profundă, să-L privești pe Dumnezeu și să uiți de tine. Ce departe suntem de această privire, ce departe suntem de această uitare. În cel mai bun caz, îl privim sau zicem că îl privim pe Dumnezeu, când de fapt ne privim pe noi. Sau de la Dumnezeu vrem ceea ce de fapt noi vrem, nu ceea ce El vrea. Dumnezeu vrea ca tot omul să se mântuiască. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte se vor adăuga. La noi este invers. Caut mai întâi bunătățile mele, împărăția mea, pământul meu, petrecerea mea, iar Dumnezeu să facă să le găsesc aici pe pământ. Îmi caut raiul meu, dar nu raiul lui Dumnezeu, ci al meu, iar El să mă ajute să mi-l găsesc pe al meu, care oricum este efemer, este trecător și nu-mi dă nicio speranță. E o satisfacție pe moment, nici măcar nu poți să spui că se numește fericire. E satisfacția unei plăceri și atât. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu trebuie să fie acest tonomat, acest automat care îmi oferă plăcerea de aici. De ce mergi la biserică? Pentru mine. Nu pentru El, nu, pentru mine. Ce înseamnă pentru mine? Înseamnă să fiu sănătos, înseamnă să am bani, înseamnă să le am pe toate,
Și atât. Eu am crezut că vrei să câștigi cerul. Așa ne-ar spune Dumnezeu. Vrei să fii cu mine? În raiul meu veșnic. Nu, eu vreau să fiu cu mine. În raiul ăsta efemer, mie aici îmi trebuie să-mi fie bine. Și Dumnezeu ne binecuvintează și raiul efemer. Și nimicul nostru. Așteptând ca odată și odată să apară conștiința în care vom spune, m-am săturat de efemer. M-am săturat de nimic. M-am săturat. Pentru că de fiecare dată am doar decepție. Am doar starea de iluzionare și apoi un gust amar. Vreau ceva ce să nu se mai termine, veșnicia cu Dumnezeu. Așa gândește Dumnezeu și ne tot așteaptă. De aceea și-a trimis pe Fiul Său să ne vorbească cât de frumoasă este lumea lui Dumnezeu, care de fapt este și lumea noastră, doar că noi nu o vrem și nu suntem conștienți de ea. Cât de frumoasă este lumea cu Dumnezeu. Iar noi vrem doar lumea cu noi, noi cu noi. Și măcar de a fi noi cu noi, dar de regulă suntem noi împotriva noastră și împotriva celor care sunt pe lângă noi. Evanghelia de la Luca ne-l arată pe Mântuitorul vorbind lumii, pe malul lacului Genizaret, vorbind până când trupul său se epuiza în oboseală, deși Dumnezeu îi dădea putere. În această unire teandrică. Și atunci s-a urcat într-o corabie în care stăteau niște oameni care își curățau mrejele, scoteau din ele resturile pe care le pescuiseră și care nu erau pești. Și apoi și le împachetau, hotărât să meargă acasă. Dar în munca lor îl ascultau pe Dumnezeu. Simțeau că oboseala le trece și lor și truda lor de a sta o zi și o noapte, până la urmă parcă nu mai este oboseală. Lucrau cu minți în barca lor și se odihneau prin cuvântul lui Dumnezeu. Oare astăzi ne mai odihnim în cuvântul lui Dumnezeu? Te odihnește, îl dorești, vrei să-l asculți. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie cuvântul meu cu Dumnezeu și atunci se numește rugăciune. Te mai rogi? Simți că în rugăciune vorbești cu Dumnezeu? Simți că în rugăciune Dumnezeu stă față în față și te ascultă? Simți că parcă te-a prins de mână? Sau este doar un monolog, un rit pe care trebuie să-l împlinești atât? Rugăciunea adevărată este momentul în care simți cum Dumnezeu te ia în brațe. Iar oamenii aceia din bărcuțele lor simțeau cu parcă cineva îi strângea tare în brațe, le lua toată oboseala și ei ascultau liniștiți. Nu le mai păsa că n-au prins nimic, că au stat o noapte întreagă și n-au agățat decât crengi și tot fel de resturi și frunze și atât. Parcă simțeau că se satură și ei prin cuvântul pe care l-auzeau. Și la un moment dat cuvântătorul Hristos se apropie de ei și le spune: mergeți un pic mai încolo, ca oamenii să mă vadă bine, să mă și audă bine, că altfel se îmbulzesc peste mine. Eu nu pot să strig peste ei. Ei vin cu hărmălaie, fiecare cu boala, cu necazul, cu starea lui de oboseală trupească și sufletească. Dar eu vreau să le vorbesc prima dată. Așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu prima dată vrea să te conștientizeze prin cuvânt. Nu neapărat să te vindece imediat. Vindecarea urmează. Dar prima dată conștientizează-te. Dumnezeu nu este un taumaturg stricto sensu. Mă duc să mă vinde, mă duc să-mi rezolve problema. Nu, prima dată stai și ascultă-L pe Dumnezeu.
prima dată ascultă-l, iar ascultându-l se va schimba încet încet viața ta. Vei vedea în tot ceea ce ți s-a întâmplat o pedagogie spre lumină, spre cer. Vei vedea că tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta are un sens. Dar prima dată ascultă-l. Noi ce facem? Mergem și prima dată îi spunem: vindecă-mă, ajută-mă, nu mă lăsa. Împlinește-mi ceea ce îți cer, iar de ascultat te voi asculta când am timp. Dumnezeu vrea invers. Ascultă-mă, ai răbdare, primește cuvântul meu și cuvântul meu va lucra în tine. Dintr-o dată vei vedea că ceea ce ai în viața ta este altceva. Este sensul tău spre veșnicie. Și atunci le vei primi pe toate cu mulțumire. Eu o să le vindec. Dar tu să simți în tot ceea ce se întâmplă în viața ta că sunt pașii tăi spre veșnicie. Pașii tăi spre mine. Așa ne-ar zice Dumnezeu. Corăbierii ascultători, printre care Simon Petru, deși au spus: Doamne, mergem mai încolo. Au dus corabia mai încolo și a vorbit Mântuitorul toată ziua. Nimeni nu era flămând, toată lumea se hrănea cu cuvintele sfinte. Era o bucurie de nedescris. Și ca să-i răsplătească, Dumnezeu le-a zis: acum mergeți cu mrejele voastre, mai aruncați-le odată. Simon a zis: Doamne, le-am aruncat toată noaptea, atunci când se prinde peștele, atunci când este mai rece, mai răcoare, când peștii se ridică mai spre suprafață, am umblat cu corăbile în stânga, în dreapta, am tras mrejele, n-am prins nimic. Acum, pe căldura zilei, cu siguranță că și peștii stau pe fundul apei, n-o să prindem nimic. Dar dacă tu zici, mergem și aruncăm mrejele. Este ascultarea omului care are și el argument, dar până la urmă se supune. Poate de multe ori am avut argument și am spus: Doamne, uite părerea mea, și Dumnezeu a zis: las-o. Fă prima dată ceea ce îți cer eu. Tata, și eu am părerea. Foarte bine, părerea ta este bună. Mântuitorul nu-i contrazice, aveți dreptate. N-ați prins nimic, dar atenție, fără de mine tot nu prindeți nimic. Cu mine, în schimb, prindeți totul. Aruncați mreaja. Dumnezeu ne-ar spune nouă fiecăruia: nu te teme, sunt cu tine, vei învinge totul. Asta ne-ar spune tuturor creștinilor, tuturor românilor: nu vă temeți, dar apropiați-vă de mine. Nu mă abordați doar când vreți voi. Botez, cununie, Paști, Crăciuni, haideți tot timpul lângă mine. O să vă învăț să vă iubiți unii pe alții. O să vă învăț să fiți cinstiți unii cu alții. Doar stați lângă mine, o să vă conduc eu țara și casele voastre și viața voastră, dar stați lângă mine. Așa ne-ar spune Dumnezeu. N-am nevoie să vă certați tot timpul unii cu alții, nu așa să se conduce o țară. Cu multă încredere și sinceritate în fața lui Dumnezeu și în fața poporului. Dar faceți asta. Încercați să fiți cinstiți și eu o să vă ajut. Dar cereți-mi lucrul acesta. Ne spune Dumnezeu acest lucru. Pescarii au zis: bine. Și-au dus corabia și-au aruncat-o. N-aveau mare nădejde. N-au stat mult și-au simțit cum îi trage năvodul spre apă. Au prins din două părți și au ridicat. Și abia puteau să ridice. Dintr-o dată, pești cum nu mai prinsese nimeni niciodată. Au prins ei în plasele lor, mai să li se scufunde corăbile, și au venit la mal.
pentru Simon era cea mai mare minune pe care ar fi putut el să o vadă, pentru că era minunea acolo unde el lucra, acolo unde el știa totul, în pescuit. Știa bine când se pescuiește, știa bine ce se pescuiește, știa bine cam ce se poate prinde. Pentru el a fost minune. În fiecare casă, în fiecare dintre noi există o minune. Nu o să fie minunea de pe Himalaya sau minunea de pe un munte, e minunea din viața noastră. Acolo unde știe Dumnezeu că pune mare preț. Dumnezeu ne vorbește fiecăruia pe limba noastră și face minunea ca să ne întoarcă. Minunile Lui nu le înțelege multă lume. Fiecare își înțelege propria sa minune. Partea dureroasă este când nu te mai interesează minunea. Când nu mai vrei să vezi nimic. Nu mai vrei să-L simți pe Dumnezeu în viața ta. Ce este Dumnezeu? Nu știu, o ideologie? O poveste? Și atât. Pentru mulți așa este. Mai mare orb, zice Dumnezeu, decât cel care nu vrea să vadă nu există. Și are dreptate. Face Dumnezeu minune pe limba noastră. Fiecare, în viața lui, simte la un moment dat cum Dumnezeu a pus degetul. Dar mai mare orb decât momentul în care nu vrei să vezi, nu există. E orbirea noastră și Dumnezeu, în bunătatea Lui, face alte minuni. Poate va veni momentul în care să zicem, acum mi-am dat seama că ești aici, că ești cu mine. Acum mi-am dat seama că tot ceea ce mi s-a livrat mie prin mass media, prin lumea asta corporatistă, multimedia, m-a obosit. Acum mi-am dat seama că de fapt erai de mult cu mine. N-am priceput acest lucru. Iubiți ascultători, căutați-vă minunile din viața voastră. Căutați momentele în care Dumnezeu a pus degetul și a scris ceva pe inima voastră, a făcut o minune. Căutați-le, găsiți-le și apoi stați de vorbă cu Dumnezeu. Întâlniți-vă cu El în taina Lui și nu vă temeți. Dumnezeu este cu noi. Cu El vom putea să îi împăcăm pe oameni și popoare, să nu mai fie război. Cu El vom putea să fim egali între noi și cu bucurie unii pe alții să ne ajutăm. Și nu vor mai fi boli, și nu vor mai fi virus, și nu vor mai fi răutăți. Pentru că avem bunătate și fiecare încape lângă celălalt. Spunea un părinte și tare mi-a plăcut acest gând. Să trăim ca și copaci. Copacii își fac loc unii altora și cresc în sus, spre Dumnezeu. Când bate vântul, copacii se țin unii de alții. Se susțin unii pe alții și vântul nu-i rupe. Dacă ai fi singur, vântul puternic te rupe. Că nu-l ai pe cineva lângă tine să te sprijin pe el. Pădurea te învață o teologie, doar să vrei să o vezi. Nu o vedem, o tăiem, o distrugem, o transformăm în bani. Distrugem toate pădurile. Dar asta este altă problemă. Nu știu când vom reuși să avem această gândire profundă, să-L întâlnim pe Dumnezeu în viața noastră și apoi să nu-L mai părăsim. Mai mare orb decât cel care nu vrea să vadă, nu există. Simon a căzut în genunchi, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, Doamne, du-te de la mine, eu sunt un om păcătos, ieși de la mine. Îl cuprinsese spaima, minunea
l-a făcut să cadă în genunchi. Minunea lui Dumnezeu te face să te smerești. Adevăratul creștin simte, vede și spune, Doamne, nu e darul meu. N-am știut să fac nimic în pescuitul meu. Tu ai făcut totul. Este minunea ta. Minunea te smerește. E greu să te smerești în fața lui Dumnezeu. E foarte greu. De foarte multe ori suntem atât de mândri încât nu vrem să cedăm. Totul ne aparține. Noi, deștepții de noi, noi știm totul. N-avem nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în iubirea Lui, ne așteaptă pe mai departe, cu haină, cu sandalele, cu vițelul, cu inelul, cu masa. Ne așteaptă. Cât de bun este Dumnezeu! Ne spune și nouă ce a spus lui Simon. Vino după mine. Nu te teme. Vei fi pescar de oameni. Ne spune și nouă, nu te teme, de acum înainte stai lângă mine. Tot ceea ce ești tu îi va ajuta și pe alții să fie lângă mine. Ești profesor, vorbește despre mine. Ești medic, spune-le oamenilor pe care îi vindeci că Dumnezeu i-a vindecat. Ești judecător, împacă-i, fă-i să-și dea mâna. Și să nu mai fie oameni răi și oameni buni. În orice loc, fă-L pe Dumnezeu să fie prezent. Cu acest gând și cu acest dor, recitiți Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 1 la 11. Vă mulțumesc! Sunt Părintele Emil, Doamne ajută-mă!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În ediția de astăzi vă invităm la o întâlnire cu una din vocile de referință ale folclorului bistrițian. O artistă care și-a dedicat întreaga viață slujirii cântecului autentic și valorilor spirituale ale satului românesc. E născută în localitatea Ocnița din județul Bistrița-Năsăud. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe doamna Cornelia Ardelean Arcudean, care și-a construit un parcurs artistic impresionant, desfășurat pe parcursul a peste 5 decenii. Prin repertoriul său, prin activitatea de culegere a folclorului autentic și prin implicarea în formarea tinerilor generații, a devenit una dintre personalitățile reprezentative ale muzicii populare românești. Cu multă bucurie și aleasă prețuire, îi spunem bine ați venit în emisiunea noastră, doamnă Cornelia Ardelean Arcudean.
1: Bun găsit, părinte Ionuț Șopterean, bun găsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Sunt foarte fericită să fiu astăzi aici la dumneavoastră în studioul. Mulțumesc pentru această invitație, de mult mi-am dorit acest lucru.
0: Așa este.
1: Pentru că cu mare drag vă ascult, pentru că îmi este drag să primesc vești de aici, de la dumneavoastră, și mai ales că sunteți oameni care iubiți tradițiile, folclorul și le promovați cu multă bucurie. Aș vrea să, dacă îmi este permis, să-l salut pe înalt preasfințitul Irineu, cu tot respectul și toată considerația, să-i aduc un salut de bine și de sănătate de acolo, de la Bistrița, unde sfinția sa a slujit foarte mult, și bineînțeles pe toți, pe cei care ascultă acest post de radio minunat.

0: toamnă Cornelia Ardelean Archiudean. De multe ori destinul unui artist începe să se scrie în anii copilăriei. Acolo unde se așează primele amintiri, primele emoții și primele întâlniri cu frumosul. Să ne întoarcem pentru câteva clipe acolo în satul Ocnița și să ne povestiți despre copilăria dumneavoastră.
1: Eu sunt tot timpul acolo la Ocnița. Întotdeauna am fost acolo, chiar dacă anii și timpul m-au depărtat de satul meu natal, m-am gândit cu drag la satul meu natal, deși au fost vremuri nu tocmai ușoare din copilăria mea, pentru că așa au fost vremurile, nu neapărat pentru că mi-ar fi fost mie greu. Am avut de toate. Erau părinții se asigurau să avem de toate. În primul rând era o gospodărie plină de animale, cu pământ, de lucrat și cu toate celelalte. Nu erau atâția bani și nu era atâta buiecie cum este acum, dar îmi aduc cu plăcere aminte de copilăria mea, pentru că de libertatea pe care o aveam atunci, puteam să zbur prin toate văile, pe toate dealurile, să umblăm. Comparând cu acum, că mi-e atât de dor să mă duc în pădurea din apropierea casei mele.
0: Cum se numește pădurea asta?
1: În pădurea Archiudului. Și mi-aduc aminte de copilărie când mergeam în poiană, era o poiană cu niște stejari imenși și alergam, ne jucam cu copiii. De multe ori tatăl meu venea cu rândul, cosea oameni în fiecare an, le pica rândul să cosească acolo în poiană și mergeam și făceam fân. Dar acum nu mai putem merge că vine ursul și deși mi-este foarte dor să mă duc după bureți, pentru că din vremea asta începeau să apară bureții când erau ploile calde și așa, și la fiecare casă mirosea a bureți prăjiți. Se făceau cu omălig atunci, părăt, nu se făceau cum se fac acum, o tocăniță din aceea cu sos sau cu nu știu ce, da. Deci pur și simplu numai prăjiți erau. Și cu
0: o rețetă simplă.
1: O rețetă foarte
0: simplă. Da, extrem de gustoasă.
1: Foarte gustoasă. Și acum aud cântatul cocoșeilor, acelor pui care deja creșteau și începeau și ei să-și arate bărbăția și cântau cu glasul ăla lor răgușit până când îți reveneau, până creșteau. De fiecare dată, așa, îmi imaginez satul, cum era satul pe vremuri, ca să nu mai vorbesc că erau ulițele satului, erau pline de copii. Pe suvii, pe acolo, pe la noi, pe străduța noastră, mai sunt două sau trei familii. Casele sunt pustii, din păcate,
0: actualmente.
1: Actualmente, dar pe vremuri era plin de copii și era o zarvă și ne jucam împreună și era o bucurie nespusă pentru noi copii.
0: Ce lume minunată!

0: Ați crescut într-un spațiu în care tradițiile, obiceiurile și cântecele populare făceau parte din viața comunității. Ce oameni, ce întâmplări au contribuit cel mai mult la apropierea dumneavoastră de cântecul popular?
1: Prima pe care am auzit-o de când mă purta la sân, mi-a cântat mama mea, care a avut o voce foarte frumoasă, Violina Ardelean. De fată s-a numit Bonț, a fost prima dintr-o familie de 6 copii, a fost prima născută, apoi au urmat 5 copii. Bunicul meu a fost foarte supărat când s-a născut dumneavoastră, s-a născut
0: de
1: fată,
0: ce?
1: Pentru că vrea să fie un fecior care să ducă mai departe jocul popular și avea zurgălăi. Și a fost foarte supărat că el și-a pus mare încredere că va fi un fecior și va duce mai departe obiceiul, acest obicei, jocul și zurgălăie, pentru că așa purtau feciorii pe vremea aceea, cei care erau vrednici să poarte acei zurgălăi, nu oricine. Trebuia să pășești pe muzică, nu? Așa, oricum. Deci era ceva deosebit. Era, cânta foarte frumos, avea voce foarte frumoasă și juca. Și el și-a pus speranța. Apoi i-a dăruit Dumnezeu 5 băieți. Din nefericire, lucrurile n-au urmat prea bine. Pe bunica mea a atacat-o un lup turbat. Ea avea încă copil și a apărat copilul, a venit lupul în grădină, a intrat în casă și era unul dintre copii, deși la diferență foarte mare, că atunci se întâmpla ca mamele chiar să aibă copii deodată cu fetele.
0: Da.
1: Mama era însărcinată cu sora mea mai mare, care ea și ea a plecat doar la 15 ani și copilul a supraviețuit, dar bunica n-a mai supraviețuit și oarecum la bunicul i-a fost destul de greu să ducă această cruce care a fost destul de grea.

0: Talentul dumneavoastră s-a manifestat încă din anii școlii, iar mai târziu avea să fie confirmat pe scene importante. Vă mai amintiți primul cântec interpretat în fața unui public și emoțiile acelui moment?
1: Da, sigur, la sărbătoarea școlii a satului undeva, și o să vă spun că îl iubeam foarte mult pe Petre Săbădeanu, era foarte cunoscut atunci, așa l-ascultam la radio și mi-aduc aminte cu plăcere și atâtea cântece frumoase care le-a cântat, le cântam pe toate și din repertoriul Lucreției Ciobanu, din repertoriul lui Achim Nica. Era o întrecere între mine și mai era o Cornelie, mai mare cu 2 ani decât mine, vecină cu mine. Unul dintre frații a fost ceterașul satului, Chica, pe care eu îl pomenesc foarte mult. Ea avea o voce și mai frumoasă decât a mea și doinea și imita, avea un talent de a imita perfect orice artist. Acum, dacă ar fi fost într-un concurs, din păcate a trecut la altă religie, n-a mai cântat, dar dacă ar fi cântat, ar fi ajuns o mare, mare artistă, pentru că avea o voce extraordinar de frumoasă. Și era un fel de întrecere între mine și ea. Și apoi mai aveam un vecin, Aurel Cocoș, așa îi ziceau, așa îl porecleau. Aurel Bugnar îl chema pe el, dar Cocoș îl porecleau și dumnealui era un om așa de lume, cum s-ar spune, de viață, așa, și venea de multe ori târziu, după ce termina lucru, mergea la bufet și mai venea și trecea, când venea târziu, la ore târzii, de multe ori, mai ales duminică seara, după ce se termina jocul și așa, venea pe la noi târziu de tot și ne scula din somn pe toți și ne punea să cântăm. Și trebuia să cântăm și ne cerea tot felul de cântece, cântecele patriotice care mai târziu au făcut vâlvă, dar din păcate noi nu le știam atunci, că nici măcar nu se cântau atunci, dar dumnealui le știa aceste cântece patriotice și știa foarte multe, avea fotografia regelui în casă, dar nimeni niciodată nu s-a luat de el. Deci avea, când a făcut el armata, deci undeva era poza lui micuță și regele mare, un tablou foarte mare. De multe ori noi ne duceam și ne întrebam cine e cel care este acolo.
0: Fotografie.
1: Cine e în fotografie, da. Și dumnealui era tot la fel un talent înăscut. Nu avea voce, nu știa să cânte, dar dacă era să imite pe cineva, imita perfect.
0: Era foarte priceput.
1: Și ne punea, bine, tu cânți aia, tu cânți aia, altă, ne arăta cu degetul pe fiecare, eram culcați în canapei, că era acel canapei cu părnăjac, unde ne culcam toți.
0: Câți?
1: Copiii, păi eram 4 copii.
0: La rând, așa?
1: Da, 3 eram, dormeam numai acolo, că sora mea era mai mare, dormea cu mama în pat, sora mai mare. Maria, cea care a murit în 1963, și tot o întâmplare așa mai neplăcută a fost, pentru că ea a fost mai sensibilă, mai bolnăvioară și o învățătoare a pus-o în genunchi afară, avea reumatism la inimă și a pus-o afară într-un coridor în genunchi și pe urmă a venit directorul, i-a dat în palme și le-am mai pus încă câte 2 ceasuri, erau 4 fete care se amuzau ele în pauză, pauză de ore, se amuzau, cum sora mea desena foarte frumos și desena niște mere și ca copiii râdeau acolo și le-a pus în genunchi. Și după asta ea s-a îmbolnăvit foarte tare și a stat în Târgu Mureș, în spital, vreo 6 luni de zile și apoi după un an de zile n-a vrut să se mai ducă la doctor, a refuzat categoric. Și s-a stins, pentru că dacă ne făcând tratament și nu erau vremurile ca acum, să ai atâtea posibilități să te duci, era singura bocănița care trecea, se ducea pe acolo, pe la Marea, pe la gară și de la Teaca, venea de la Lechința și mergea la Târgu Mureș.

0: Anul 1971 a reprezentat debutul dumneavoastră artistic prin participarea la prestigiosul concurs Floarea din Grădină, emisiune care, de altfel, după cum se știe, a lansat mulți artiști de valoare. Ce a însemnat pentru tânăra Cornelia această experiență?
1: Vedeți, dacă comparăm cu ce se întâmplă acum, cum își doresc foarte mult copiii, dar mai ales părinții și bunicii cu precădere, își doresc ca nepoții să ajungă artiști, pe vremea aceea nici nu m-am gândit că voi ajunge cântăreață, nu m-am gândit că voi cânta, că voi ajunge să cânt, să-mi imprim în radio și să fiu un spectacol mare și... Mai ales nu mă gândeam că o să plec de acasă.
0: Da.
1: Dar pentru că lumea s-a schimbat puțin atunci, intervenind colectivizarea, oamenii și-au pierdut rostul acolo și tinerii au început să plece. Și atunci m-am gândit și eu că ar fi bine să plec și eu de acasă, să-mi găsesc un rost, pentru că nu mi l-aș fi găsit în Ognița, pentru că știam tot lucru care trebuia să-l facă o fată și o tânără femeie, că la un moment dat trebuia să devin, să mă mărit și să devin o gospodină, și știam tot, să țes, să cos, să torc, știam să lucrez și la graș, la vite, să le dau, când să le dau mâncare și tot ce ținea de gospodărie, la prășit, la secerat, la clacă. Am fost nopți în șir, am țesut împreună cu mama, pe urmă m-a lăsat singură. Aveam 12 ani jumate și n-ajungeam încă la tălpici. Trebuia să mă aplec să ridic cu mâna ca să pot să țes. Dar îmi doream foarte mult să fac, toată viața mea mi-am dorit să fac lucruri care să vadă că sunt făcute de mâna mea și să învăț orice lucru. Cu foarte multă ușurință am învățat orice lucru. Dar cu toate acestea am zis să plec, să mă duc și eu să-mi găsesc un alt rost, deși părinții nu au fost de acord, pentru că și-au dorit foarte mult să rămân acolo în sat, la bătrânețe, să am grijă de dumnealor. Cu toate că am plecat, a fost o perioadă când am plecat, la bătrânețe le-am fost aproape și am îngrijit așa cum se cuvine și cum chiar le recomand tuturor tinerilor să-și respecte părinții și să aibă grijă de ei, mai ales la bătrânețe, și pentru că bătrânețea este foarte grea și au nevoie, atunci au mai multă nevoie, că ei devin copii la o anumită vârstă și că și eu mă apropii de această vârstă și îmi doresc, din nefericire nu am copii, dar am crescut generații de copii, de cântăreți, de copii care ne ocupăm împreună cu soțul acum, că sar de la una la cealaltă, de un ansamblu cu una grâului de acolo din sat, de la Ognița.
0: O să vreau să povestim.
1: Da, vrând să restituim ceea ce mie satul mi-a dat, fără să vrea mi-a dat satul meu, pentru că atunci erau obiceiurile la ele acasă, și jocul, și clăcile, și șezătorile, și... Munca câmpului, toate au fost, erau tineri, erau cei care erau baza, care munceau. Acum lucrurile s-au schimbat foarte mult.
0: Nu vreau să vă completez, dar aveți copii, aveți o nepoată celebră, Ioana Maria Ardelean.
1: Mă bucur din tot sufletul pentru ea și doresc mult succes și cu siguranță ea nu trăiește din cântecul popular. Ea cântă pentru că îi place. Foarte frumos cânta de micuță, te cuia sală prin codul.
0: Nicolae Mureșan.
1: Da, Nicolae Mureșan. Și sigur că tot timpul a ținut aproape și apoi, după un timp, după ce și-a terminat studiile, și-a dat seama că trebuie să ducă mai departe acest folclor frumos pe care ea l-a moștenit, pentru că a moștenit-o și ea la rândul ei pe bunica Violina de la Ognița. Așa. Cu talentul. Și cu siguranță ea nu se va abate de la folclorul tradițional și îl va cânta cu simț de răspundere și o felicit pentru acest lucru și doresc din tot sufletul meu să-i meargă toate bine.

0: În procesul devenirii artistice există întotdeauna întâlniri providențiale. Ați avut privilegiul de a studia la Școala Populară de Artă din București sub îndrumarea marii interprete Angela Moldovan. Ce ați moștenit artistic și uman de la această mare doamnă a cântecului românesc?
1: A fost o artistă foarte mare, chiar artistă emerită. A fost un om modest. N-a avut acea îngânfare pe măsura numelui care îl avea. Deci era foarte apropiată de noi, de elevi, deși relațiile de atunci erau între noi, cei care veneam din urmă, erau destul de distante, nu erau ca acum, da. Să tinerii, eram foarte respectoși când vedeam un artist, așa cum era doamna Angela Moldovan, Petre Săbădeanu, că și el a trăit la București, da. Lucreția Ciobanu sau Achim Nica sau Ion Cristoreanu, dar câți artiști, Irina Login, câți oameni mari cu nume grele au fost în folclorul românesc, Maria Butaciu, Maria Ciobanu, cu toți am cântat în spectacol, au colaborat dumnealor artiștii mari cu Orchestra Profesionistă Bistrița, că apoi revenind la Bistrița, de multe ori așa se întâmpla pe vremuri să ai un cap de afiș, pentru că da. Erau localități unde nu neapărat erau zone, cum de exemplu să zic aici la Alba Iulia sau Târgu Mureș sau până la Brașov, așa, și Suceava și Iașu, puteam să mergem și fără cap de afiș, dar în general erau localități din țară unde trebuia un cap de afiș mai mare decât eram noi. Pentru că era, atunci era și, dacă vreți, un fel de modă, că la televizor apăreau mai mult artiști, trebuia, cum se spunea, când te făcea membru de partid, să curgă fânul de paiele din tine, știi, așa trebuia și la folclor, trebuia să fii original, să fii autentic, ori dacă cumva se întâmpla să fii profesionist, erai puțin marginalizat. Deci, pentru că se considera că artiștii profesioniști își câștigă existența din cântat și atunci nu erau atât de la modă, cum să zic, trebuia, erau alte politici pe vremea aceea. Apoi sigur că a venit Cântarea României, care la un moment dat s-a început cu amatorii, iar apoi și am intrat și profesioniști în concurs și chiar apropo de Floarea din grădină, după ce am devenit profesionistă, nu mai aveai voie. Deci am fost primele două etape, am luat cu brio toate aceste etape, am fost chiar cu, când am fost în etapa a doua, în etapa a întâia a fost Veta Biriș, de aici, din zona Alba. Și sora mea, Viorica, și ea a fost la Floarea din grădină, a fost la prima etapă, a câștigat preselecția și chiar în ziua în care a avut nunta, a primit invitația să meargă la prima etapă.
0: Da.
1: Dar, din păcate, s-a căsătorit, au venit copiii și n-a mai avut timp să se ocupe de cântat. Da. Dar are o voce foarte frumoasă și... poate că dacă ar fi fost vremurile de acum să te poți desfășura altfel, poate că aș fi insistat mai mult să cânte, pentru că ar fi fost multe dintre surori care au cântat, au făcut succes frumos. Acum, pe vremea aceea nu se umbla atât de mult după succes, pentru că era de ajuns atunci să apar de două, trei ori pe televiziune și lumea, dacă era să te rețină, te reținea.

0: Ați făcut parte din prima generație de elevi pregătită de Angela Moldovan. Privind retrospectiv, cât de importantă a fost această etapă pentru consolidarea stilului dumneavoastră interpretativ?
1: La început nu am realizat acest lucru. Sigur că, cum să zice, cânt tare și prost. Profesoara m-a ajutat să intre în voce acea catifea.
0: Ce frumos spus.
1: Care să nu zgârie la urechi. Poate că cântam mai tare și poate că uneori mai ieșeam și din ton, pentru că doar experiența acum, de exemplu, nu-mi trebuie instrument ca să-mi iau tonul, că mi-l iau singură, deci sunt stabilă pe ceea ce fac, dar asta bineînțeles că numai experiența te ajută.
0: Da.
1: Așa se cred că s-a întâmplat. Dumnezeu a venit și a finisat în noi talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu, pentru că l-am avut de la Dumnezeu, cu siguranță, și a venit cu finețe, cum era foarte fin așa și foarte caldă, a încercat să ne finiseze. Și vreau să mai spun, corepetitor era tatăl fetiței care a jucat în filmul Veronica.
0: Da?
1: Lulu Mihăiescu, da. Tatăl, domnul Mihăiescu, a fost corepetitorul nostru. Și chiar în vremea aceea, când eram eu elevă la Școala Populară de Artă, eram eleva doamnei Angela Moldovan, s-a turnat acest film. Veronica, și parcă acum o văd, era micuță, venea, de multe ori venea, îl însoțea pe tatăl ei în sala acolo.
0: O dulceață de fetiță.
1: O dulceață de copilă, da, da.

0: După perioada petrecută la București, revenirea în spațiul natal și activitatea în cadrul orchestrei profesioniste Bistrița au însemnat o nouă etapă artistică. Cum a influențat această revenire relația dumneavoastră cu repertoriul tradițional bistrițean?
1: Vreau să le mulțumesc la doi oameni minunați pe care i-am cunoscut, profesorul și dirijorul Cornel Pop și domnul Nistor Dumitru de la Năsăud, care era organizatorul orchestrei profesioniste Bistrița. M-au văzut la Floarea din Grădină și prin sora mea lucra pe vremea aceea, lucra la cantina partidului, dumnealor frecventând acolo cantina partidului de la Bistrița, cum era pe vremea aceea. Au văzut-o pe sora mea și i-au spus, sora mea făcea parte din ansamblu cu Cununa de pe Someș, un ansamblu emblemă,
0: da,
1: a județului Bistrița-Năsăud, care din păcate nu mai este.
0: Ce păcat!
1: La mare păcat! Și mi-au transmis prin sora mea că dacă aș vrea să vin solistă la orchestra profesionistă.
0: Da?
1: Da. Și venind aici, sigur că eu tot timpul am cântat cântece, când am început cu cântece din repertoriu, așa cum spuneam, Petre Săbădeanu. Apoi am cântat din repertoriu Mariei Butaciu, formă din repertoriu Mariei Peter, neavând cântecele mele personale, deși aveam foarte multe, știam foarte multe cântece pe care le-am auzit la joc, dar nefiind interesată așa să-mi fac un repertoriu meu, nu aveam încă cântecele mele. Apoi m-am dus, am venit într-o vacanță din București, am stat din 69 până în 75.
0: Câțiva ani buni.
1: Da, câțiva ani, vreo 5 ani, da. Și am venit acasă și împreună cu mama am luat de la București, am cărat un magnetofon din ăla mare.
0: Vai
1: greu,
0: de mine!
1: Și pe jos ne-am dus pe sate, pe la Comlod și la primul spectacol care l-am dat eu așa ca artist, după ce m-a văzut lumea la Floarea din Grădină, am fost la Comlod, dar așa, fără microfon, fără nimic. Era profesorul și directorul școlii de acolo, de la Comlod, domnul Ardelean, care era din Aurel Ardelean, care era din Ognița, născut în Ognița, dar s-a căsătorit în Comlod, în Orosfaia, de fapt. Și acolo am dat primul spectacol, eu cu sora mea, încântată amândouă. Și mi se pare că ne-au dat și, nu știu, vreo 50 de lei sau nu știu cât s-au adunat.
0: Da.
1: Dar minunat. A fost o bucurie pentru noi. Și, deci cu acel magnetofon, cu mama mea, ne-am dus, am străbătut satele pe la Ceteraș. Aveam ceterașe și știam foarte multe cântece și de acolo, de la ceterașe mei, melodiile așa, dar trebuiau toate. De exemplu, Cucule ce pene în porți era un joc de-a lungul care l-am auzit la un ceteraș de-al nostru, mai tânăr, dar nu știa, tânăr era cam de vârsta mea, cu câțiva ani mai mare doar ca mine, nu-l cânta așa cum trebuia și el numai și-l amintea. La noi a fost un ceteraș foarte mare, Tiuna. Toți ceterașii din zona noastră, toți muzicanții din zona aceea câmpiei au luat din repertoriul lui. Melodia este cu

0: La, m-ar asculta și pe mine, măi, măi, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un joc de-a lungul absolut extraordinar și cuvintele le-am luat de la, din strigătură, de la strigătură era descântat, ca așa se cheamă,
1: la
0: a
1: joc.
0: descânta ficiorul, duțul calului era cel mai mare și jucăuș și descânta, știa și descânta foarte frumos. Și peste Mureș, peste tău, ardouă lumini de său. Ziua plouă, noaptea ninge, nimeni nu le poate stânge, fără inima mea când plânge. Asta a fost cântată de tatăl lui Duțu Calului, Căluțu îi ziceau. Când a venit din război, în război a învățat doina asta și spre seară s-adunau fetele și feciorii toți și cântau, s-așezau fetele, băieții stăteau așa pe câte o bancă și fetele pe genunchi la băieți și cântau. Și m-am dus la mama mea și am spus, uite, am auzit cântecul ăsta, dar nu ieșea. Cu ritmul nu ieșeau nicicum. Foarte greu l-am și imprimat, prima dată l-am imprimat în Radio Cluj. Dar e un pic, ritmul nu este la locul lui. Și de-abia când l-am prezentat la comisie la București și maestru Bancu, fie iertat, un mare dirijor, m-a pus, cânta orchestra și ca să poată să scrie ritmul, m-a pus să joc jocul de-a lungul în studio.
1: Serios.
0: Și după mersul picioarelor a făcut măsura cântecului. Da, a fost... M-a făcut mama jucând, apoi a fost, m-a făcut mama jucând în poiană, strângând pân, strângea fânul căpișoară, doruba din mă omoară. Și de multe ori îmi zicea domnul profesor Vârtic, fie iertat și el de la Radio,
1: Dumitru Vârtic,
0: de la Radio Cluj, zicea, mă, te gândesc, cum ce-o făcut, mă ta în poiană, strângând fân. Păi, acum m-a făcut, da.
1: Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu îndrăgita interpretă Cornelia Ardelean Archiudean. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să ascultați și partea a doua acestui dialog despre cântec, tradiție și identitate românească. Doamne dă bine și rău la nimeni!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea este alături de dumneavoastră și încercăm să continuăm ceea ce prezentăm de câteva emisiuni, fiind vorba de relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei Constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat. Este vorba de articolele 82 și 83, expuneau principiile de succesiune care vor guverna casa princiară română, stipulându-se clar caracterul ereditar al domniei pe linie masculină, prin aplicarea principiilor primogeniturii și excluderii permanente a femeilor de la dreptul de a urca sau a moșteni tronul. A fost înscrisă și precizată clar obligativitatea botezării și creșterii urmașilor la tron în credința ortodoxă. Prin înserarea premonitorie, am putea spune, în corpusul constituțional al articolului 83, legiuitorul a prevăzut situația în care principele Carol, la acea dată necăsătorit, nu ar avea urmași de sex masculin. Astfel, dreptul de succesiune la tron revenea prințului Leopold sau descendenților săi pe linie bărbătească. Doar în situația în care nu putea fi realizată continuitatea în cadrul casei de Hohenzollern, Carol I sau Parlamentul reunit se puteau îndrepta spre o altă dinastie străină. Am încercat să zicem câtă previziune și prudență au stat la baza conturării și oficializării prevederilor constituționale. La data redactării acestei legi supreme, nimeni nu bănuia că problema succesiunii la tron va fi o constantă a monarhiei române în următorul secol și jumătate. Cu atât mai mult cu cât în 27 august, respectiv 8 septembrie 1870, se năștea principesa Maria de Hohenzollern. Acest copil venea pe lume la un an de la căsătoria principelui Carol I cu Elisabeta de Weid, auspiciile întemeierii unei dinastii puternice fiind favorabile. Bucuria românilor a fost cu atât mai mare cu cât, fiind excluse de la succesiunea la tron din considerente constituționale amintite anterior, Maria a fost botezată în credința ortodoxă a țării, un semn de respect pe care domnitorul îl oferea credinței supușilor săi. Dar cursul vieții familiei princiare nu a fost cel scontat, în următorii ani nemai apărând alți urmași. Carol și Elisabeta, pierzându-și chiar și unicul copil, în 28 martie, respectiv 9 aprilie 1874, principesa Maria a murit de scarlatină. Însoțindu-și mama la așezământul Elena Doamna, mica principesa a contractat această boală care s-a dovedit a-i fi fatală. Moartea unicului copil a constituit o dramă pentru cuplul princiar, Elisabeta fiind puternic și definitiv afectată emoțional de această pierdere. În timp, drama suferită și presiunea resimțită cu privire la problema moștenitorului au condus la o răcire și chiar tensionare a relației dintre Carol I și soția sa. Cum suveranii erau încă tineri, oamenii politici și opinia publică au manifestat răbdare și au sperat că nu este încă târzie apariția moștenitorului tronului, dar Carol a început să ia în considerare din ce în ce mai mult ipoteza necesității aplicării articolului 83 din Constituție. Dobândirea independenței de stat a României în 1878 a schimbat radical perspectiva monarhiei române, domnitorul ieșind oficial și definitiv de sub suzeranitatea oricărei puteri străine. Acest fapt a grăbit și procesul desemnării oficiale a unui urmaș la tron, nouă realitate politico-legislativă impunând luarea unei decizii chiar și temporare în acest sens. La insistențele guvernului și ale celorlalți actori politici, avându-se deja în vedere și ridicarea României la rang de regat, Carol I a dat asigurări prin mesajul de deschidere a sesiunii parlamentare din 15 noiembrie 1880 că în cel mai scurt timp se va soluționa favorabil și această chestiune. Într-adevăr, el demarase deja discuții cu membrii casei de Hohenzollern în toamna celui așa an. La 21 noiembrie, respectiv 3 decembrie 1880, semnându-se cunoscutul pact de familie prin care prințul Leopold de Hohenzollern renunța oficial la propriul drept de succesiune în favoarea fiilor săi. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care i-am regăsit, după cum deja am văzut, pe principii Ferdinand și Carl Anton, participând alături de tatăl lor la ceremoniile încoronării regelui Carol I din 10 mai 1881. Pentru cei doi prinți, acesta a fost primul contact cu țara pe care, prezumtiv, urmau să o conducă după moartea unchiului lor. Dar lucrurile nu se vor opri aici pentru tânărul Ferdinand. În 17, respectiv 29 decembrie 1886, Wilhelm a renunțat oficial la succesiunea coroanei române, invocând necesitatea rămânerii la Sigmaringen ca viitor cap al familiei. În aceste condiții, Ferdinand a devenit moștenitorul prezumtiv al tronului. Această calitate i-a fost confirmată oficial printr-o serie de acte adoptate în primăvara anului 1889. La 14 martie, în virtutea articolului 76 din Constituție, principele Ferdinand a fost desemnat membru de drept al Senatului Român, iar 4 zile mai târziu, în 18 martie, publicându-se oficial decretul de numire a sa ca principe moștenitor, din acel moment, titulatura oficială primită fiind Alteță Regală, Principe al României. Terminând studiile universitare și punându-și în ordine toate aspectele legate de ieșirea din armata germană, la 18, respectiv 30 aprilie 1889, Ferdinand pășea definitiv în țara pe care era menit a o conduce într-o bună zi. Primirea entuziastă făcută de cuplul regal, oficialitățile civile, armate, clerici și popor, surprinzându-l în mod plăcut pe principe. Odată trecută emoția și efervescența primelor zile, Carol I a decis implicarea nepotului său în cât mai multe activități, în special militare, menite a-i ocupa timpul și mintea noile sarcini care reveneau moștenitorului tronului, scoțându-l din universul său liniștit și retras de până atunci. A fost o experiență nouă și inedită pentru principe. Acesta
1: remarcând că dincolo de bucuria descoperirii unei lumi noi se afla o mare responsabilitate, toate privirile fiind ațintite asupra sa. Manevrele militare, ședințele de senat, consiliile de coroană, vizitele efectuate în țară alături de unchiul său i-au arătat lui Ferdinand o parte din ansamblul complex al demnității regale, din care nu lipseau rutina și disciplina de fier impusă de Carol I. În această lume a datoriei pe care a exprimat-o tânărul prinț, și-au făcut treptat loc o serie de gânduri și sentimente asupra cărora a început să se gândească din ce în ce mai mult. Depărtarea de casă, de familie, de prieteni, de acel mediu pe care îl cunoștea, a dat naștere unei anumite senzații de singurătate și alienare, după cum chiar el mărturisea într-o scrisoare tatălui său. Considera că este poate timpul potrivit să-și întemeieze o familie în sânul căreia să găsească cadrul afectiv și întregul suport necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor care stăteau de acum în față. Același gând nerostit încă preocupa deja casa regală. Carol I, Elisabeta, Leopold și Antonia, căutând cele mai bune variante pentru căsătoria principelui moștenitor. Problema căsătoriei lui Ferdinand constituia fără doar și poate un subiect

niciun moștenitor nu putea contracta și perfecta o căsătorie. De asemenea, era limpede precizat faptul că persoana care urma să devină soție, respectiv soț, principesei române, trebuia să aparțină caselor domnitoare străine, fiind exclusă varianta unei alianțe matrimoniale pe filieră națională. Prin aceasta era eliminat riscul consolidării sau preluării puterii de către o familie românească, același principiu stând și la baza alegerii unui domnitor străin în 1866. Căutarea unei soții potrivite rangului și statutului principelui Ferdinand nu s-a dovedit a fi o sarcină facilă. Demersurile începând încă din octombrie 1888, atunci când regele Carol I îi promitea fratelui său Leopold numele principesei Alexandra a Greciei. Această variantă s-a dovedit a fi nefezabilă deoarece o lună mai târziu era anunțată public logodna acesteia cu marele duce al Rusiei, Pavel Alexandrovici Romanov. În primăvara anului următor, alte două nume au fost vehiculate, Alix de Hesa, Darmstadt și prințesa Victoria a Prusiei, sora împăratului Wilhelm al II-lea. Dintre cele două, Ferdinand a respins hotărât pe cea de-a doua, rugându-și tatăl să verifice dacă partida Alix de Hesa s-ar putea dovedi viabilă. Plecarea lui Ferdinand în România a coincis cu abandonarea celor două propuneri, principesele fiind cerute în căsătorie de alți pretendenți regali. În primele luni ale anului 1890, prințesa Charlotte de Saxa a atras atenția casei regale din România asupra unei noi piste, menținând numele prințeselor Maria de Edimburg și a surorii sale Victoria Melita. Propunerea a apărut să îl mulțumească pe Ferdinand, mai ales că a avut ocazia să le întâlnească pe cele două la Berlin în noiembrie 1890, cu prilejul căsătoriei dintre prințesa Victoria Prusiei și principele Adolf de Lipa. Cu cele două surori erau încă destul de mici, 15 și respectiv 14 ani, discuțiile purtate între cele două familii cu privire la o eventuală căsătorie nu au trecut dincolo de nivelul ipotezei. Niciuna dintre părți nu știa că după doar 2 ani prințesa Maria avea să-și lege definitiv viața de prințul Ferdinand și de țara aceasta, România. Cum găsirea unei soluții privitoare la căsătoria lui Ferdinand intrase într-o oarecare impas, acesta s-a reîntors la activitățile sale curente, centrate în special pe instrucția militară și pe chestiunile de natură politică. Fiind însă un pasionat și mare iubitor de culturi, a găsit în compania mătușii sale, regina Elisabeta, o ambianță plăcută, în care spiritul artistic beneficia de o largă libertate de exprimare. De fiecare dată când participa la seratele muzicale și cercurile poetice pe care regina le organiza, principele regăsea o parte din atmosfera frumoșilor ani petrecuți în Germania. Nu bănuia că în acest mediu avea să o întâlnească pe cea de care se va îndrăgosti nebunește, Elena Văcărescu, iubirea dintre cei doi dând naștere primei crize majore cu tentă romantică din istoria modernă a monarhiei române. Apropierea celor doi s-a produs într-un moment în care regina Elisabeta considera această variantă ca fiind una cât se poate de potrivită. Căsătoria lui Ferdinand cu o membră a marii boierimi române era percepută de regină ca un foarte bun exemplu
al unirii dintre dinastie și popor. În Elena Văcărescu regăsim cele mai frumoase calități pe care o viitoare regină le putea avea. La adăpostul și sub protecția suveraniei, iubirea dintre cei doi se dezvolta și tindea să primească o însemnătate din ce în ce mai mare. Apogeul fiind atins, odată cu logodna secretă, care a avut loc la 20 aprilie 1891 la mănăstirea Nămăiești, din apropiere de Câmpul Lung. Ferdinand credea în adâncul său că odată făcut acest pas, unchiul său și întreaga societate românească vor lua act de faptul împlinit, acceptând proiectul viitoarei căsătorii, dar avea să se înșele amarnic. Atitudinea factorilor politici și a regelui s-a reflectat simbolic în cuvintele primului ministru Lascăr Catargiu, care afirma: Maiestate, aiasta nu se poate. Și într-adevăr s-a dovedit că nu se poate. Aflând de această încălcare a statutului de organizare a casei regale, care excludea posibilitatea unei căsătorii cu o persoană alta decât aparținând unei case domnitoare europene și confruntat cu presiunea liderilor politici și ai opiniei publice, regele Carol I și-a manifestat profunda dezamăgire și a decis luarea celor mai drastice măsuri imediat. Principele Ferdinand i-a fost transmis mesajul lui Petre Carp, care sublinea fără drept de apel necesitatea supunerii persoanei monarhului datoriei față de țară, aceasta primând dorințelor și pasiunilor personale. Pentru cei implicați în această poveste de dragoste, care se dovedea a fi imposibil de continuat, revolta nu a întârziat să se manifeste. Astfel, regina Elisabeta a declarat că este gata să intenteze divorțul, iar principele moștenitor a plecat la Singmaringen, amenințând că se va sinucide dacă îi va fi refuzată căsătoria. În urma unor discuții aprinse, în care i s-a explicat foarte apăsat faptul că nu poate să provoace o criză dinastică, datoria față de țară fiind cea care trebuie să primeze sentimentelor, Ferdinand a revenit asupra deciziei de a renunța la tron. La aceasta a contribuit și atitudinea plină de înțelepciune pe care a dovedit-o Elena Văcărescu, acceptând să părăsească definitiv țara. La despărțire i-a transmis un mesaj simbolic, dar plin de semnificații fostului ei logodnic: doar România și viitorul ei contează. Vei fi un rege mare. Restul, fericirea ta sau a mea, nu înseamnă nimic. Iată dar ce profund și realist a exprimat aceste cuvinte. Drumul unui exil de 3 ani l-a urmat și regina Elisabeta, aceasta fiind pedepsită pentru îndrăzneala avută în a gira o poveste care putea reprezenta o foarte gravă criză dinastică. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste sumare prezentări. Fără îndoială că pe lângă cele prezentate sunt încă multe aspecte și de intimitate și de culise și de opțiuni politice, nu extindem abordarea noastră, ne limităm la cele prezentate și în continuare vom fi cu suficientă prudență a fi cât se poate de obiectivi, de abordarea unui drum matur și sobru, în concordanță cu realitatea
și în refuzarea pactării cu o grupare sau opțiune politică. Rămânem la adevăr istoric, rămânem la abordarea care ne aparține și încercăm să nu dezamăgim nici încrederea pe care a acordat-o înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în emisiunile pe care le realizez și se transmit, în obiectivitatea abordării subiectelor și dorința obiectivă și matură de a face un serviciu demn și onest bisericii, neamului și evitând anumite opțiuni și interpretări de partidism, de obiectivitate oarecum transfigurată sau alte epitete la ceea ce noi ne străduim să prezentăm. Să ne ajute Dumnezeu să fim de folos bisericii, adevărului istoric și neamului nostru. Doamne ajută și tuturor mult spor în preocupările pe care le aveți!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. După cum precizam în emisiunea anterioară, vom aborda astăzi câteva aspecte definitorii ale stilului coral italo-rusesc, specific cântării liturgice din Biserica Rusă. În secolul al XVI-lea, tradiția liturgică rusă era împărțită în două tendințe. Pe de o parte, nordul Rusiei, regiune dominată de Moscova, și pe de altă parte, sud-vestul Rusiei, regiune dominată de Kiev. În nord, cântarea snamenii și demestvenii au devenit înfloritoare și elaborate. Sistemul pneumatic a devenit tot mai complicat. În plus, variantele regionale au devenit parte integrantă din tradiția stabilită în aceste zone, ceea ce făcea aproape imposibil pentru cântăreți de a cânta cântările bisericești din partiturile ce conțineau neume, deoarece cântarea în sine a devenit mult mai melismatică decât înainte. Sintagma cântare melismatică desemnează o cântare intens ornamentată. Melismele sau ornamentele se găsesc nu numai în muzica de proveniență bizantină, ci și în muzica folclorică și în cea religioasă catolică. Și cântăreții din Biserica Greacă și cântăreții români au trecut prin aceste etape dificile ale istoriei, dar au păstrat legătura neîntreruptă cu izvorul tradiției creștine. Așa se face, stimați ascultători, că ascultând cântări liturgice, cântate dintr-o biserică aflată la mare distanță de noi, într-o altă limbă, de pildă din nordul Rusiei, ai impresia că ești în biserica ta în aceeași atmosferă de rugăciune. Vă propun, în cele ce urmează, să ascultați cu atenție și în duh de rugăciune cântările de la Sfânta Liturghie numite Răspunsurile Mari, interpretate de corul Mănăstirii Valaam a Frăției Severni, cu hramul schimbării la față a Mântuitorului Hristos. Veți observa la unele cântări asemănarea izbitoare cu linia melodică a cântărilor Sfintei Liturghii scrisă la noi de Dimitrie Cunțanu la Sibiu sau de Anton Pan la București. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ești și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă ce ne mai dă deasupra ale Lui. Cel ce păinori isuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care ne-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iară vădubitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chipa roșii, munții cei înalți de post cerbilor, stâncii de scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

0: Înșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: de la pildă citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea. Ca mai bună este îndelednicirea cu aceasta decât vistierile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț. Nimic rău nu este împotrivă. Cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că din gura ei este dreptatea, legea și limba și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoință pregătită lui de Dumnezeu. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor, că eu înțelepciunea să lășluiesc în sfat, iar cunoașterea și curgerea și cugetarea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără de răutate chipzuința și voi, cei neînvățați, puneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Că gura mea va grăi adevărul, iar buzele mincinoase sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâm nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi cuvânt adevărat, ca nădejdea voastră.

0: De la pilde citire
1: să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciunea, iar buzele oamenilor drept spicură daruri. Gura celor smeriți cugetă înțelepciune, iar dreptatea îi izbăvește de moarte. La moartea omului drept nu piere nădejdea, că fiul cel drept se naște spre viață. Din bunătățile lui va culege roada dreptății. Lumină va fi dreptilor de-a pururea și de la Domnul vor primi har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și în inima lor se va odihni înțelepciunea. Domnul iubește inimile cuvioase și sunt primiți de El toți cei fără de prihană în cale. Înțelepciunea Domnului va lumina fața celui ce înțelege, că ea se face cunoscută întâi celor ce o doresc și este lesne privită de cei ce o iubesc. Cei ce aleargă la ea diste dimineață nu se vor osteni, ci cel ce priveghează pentru ea de grab, fără de grijă va fi, că ea însăși umblă în căutarea celor vrednici de ea și în căile lor li se arată cu bună voință. Pe înțelepciune niciodată nu o va birui răutatea. Pentru aceasta am ajuns doritor al frumuseții ei și am iubit-o și am căutat-o din tinerețea mea și m-am străduit să-mi o aduc mireasă. Și stăpânul tuturor a iubit-o, că este cunoscătoare a științei lui Dumnezeu și alege lucrările lui. Ostenelile ei sunt virtuțile. Ea învață cumpătarea și chipzuința, dreptatea și vitejia, decât care nimic nu este mai folositor oamenilor în viață. Dacă dorește cineva multă pricepere, ea știe cele de demult și prevede cele viitoare, știe întorsăturile cuvintelor și dezlegările tainelor, cunoaște mai înainte semne și întâmplări neobișnuite, precum și vremurile și prilejurile potrivite, și tuturor este sfetnic bun, că nemurire este întru ea și un nume bun prin părtășia la cuvintele ei. Pentru aceasta m-am îndreptat către Domnul și m-am rugat Lui și am zis din toată inima mea: Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate numai prin cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta l-ai alcătuit pe om ca să stăpânească făpturile cele zidite de Tine și să conducă lumea într-o cuvioșie și dreptate, dă-mi înțelepciunea care șade pe tronurile Tale și nu mă lepăda dintre robii Tăi, că eu sunt robul Tău și fiul robei Tale. Trimite-mi înțelepciune din Sfântul Tău lăcaș și de pe tronul slavei Tale, ca fiind de față lângă mine să mă învețe ce este bine plăcut Ție și să mă călăuzească într-o cunoștință și să mă păzească într-o slava ei. Că toate gândurile muritorilor sunt șovăielnice și cugetele lor sunt pline de primejdia căderii.
2: Înțelepciune!
3: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
2: Să luăm aminte.
3: Lăudat fiind dreptul, se vor veseli popoarele, că pomenirea lui este fără de moarte, de vreme ce este cunoscut și de Dumnezeu și de oameni. Și plăcut este Domnului sufletul lui. Iubiți dar oamenilor înțelepciunea, poftiți-o și veți ajunge învățați. Că începutul ei este dragostea și paza legilor. Cinstiți înțelepciunea ca să vă împărățiți în veci. Spune voi vouă și nu voi ascunde de voi tainele lui Dumnezeu, că acesta este povățuitorul înțelepciunii și îndreptătorul înțelepților. Și în mâna lui este toată priceperea și știința lucrurilor. Înțelepciunea, chivernisitoarea tuturor, ea m-a învățat, că întru ea este Duh înțelegător și sfânt, strălucirea luminii celei de-a pururea și chipul bunătății lui Dumnezeu. Ea rânduiește prietenii lui Dumnezeu și proroci. Mai frumoasă este decât soarele și decât toată rânduiala stelelor. Luminii, asemănându-se, se află mai întâi. Ea a izbăvit de dureri pe cei ce slujesc ei și i-a îndreptat pe cărări drepte. Le-a dat cunoaștere sfântă și i-a păzit de vrăjmașii cei întind curse. Le-a răsplătit și pentru lupta cea tare, ca să înțeleagă toți că buna cucernicie este mai puternică decât orice. Și răutatea nu va birui niciodată înțelepciunea, nici judecata nu va lăsa fără cercare pe cei răi. Că au zis într-o sine, gândind cu nedreptate, să l-a suprim pe cel drept să nu ne fie milă de sfințenia lui și să nu ne rușinăm de cruntețile bătrâneților cele de mulți ani. Că ne va fi tăria noastră lege și să vânăm cu vicleșug pe cel drept, că nu este de niciun folos pentru noi și este împotriva faptelor noastre și ne învinovățește de păcate împotriva învățăturii noastre. Și ne spune că are cunoaștere lui Dumnezeu și se numește pe sine slujitorul lui Dumnezeu și ne-a fost nouă spre vădirea cugetelor noastre. Greu ne este nouă și numai să-L vedem, că viața Lui nu este asemenea altora și sunt deosebite cărările Lui. De bagiocură am fost socotiți înaintea Lui și se depărtează de căile noastre ca de niște necurați și fericește cele mai de pe urmă ale dreptilor. Să vedem așadar de sunt cuvintele Lui adevărate și să ispitim cele ce îi se vor întâmpla. Cu ocară și cu chinuri să-L cercetăm, ca să cunoaștem blândețea Lui și să încercăm răbdarea Lui. Să-L osândim la moarte de ocară și să dovedim mincinoase cuvintele Lui. Acestea au gândit și au rătăcit că i-a orbit răutatea și nu au cunoscut tainele Lui Dumnezeu. Nici n-au socotit că Tu ești singurul Dumnezeu care ai stăpânire peste viață și peste moarte. Și mântuiești în vreme de necaz și izbăvești de orice rău, Tu cel îndurat și milostiv, care dai cu viol.

încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitora acestei sfinte biserici și pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slămitori.

Pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laude, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Ale binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare,

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Ierarh, Antim Ivirianul, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfinților Mucenici, Calistrat și Epiharia, și a celor dinpreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 18:57. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia Mare. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca în câteva momente să ne întâlnim cu emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, în continuare vă propunem spre audiție emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 20 cu radiojurnalul Trinitas. Ora 20 și 30 de minute va aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21 emisiunea Seri duhovnicești. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Tuturora vă dorim o seară binecuvântată de bunul Dumnezeu. Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a 18-a după Rusalii, Biserica ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică cu pescuirea cea minunată din Evanghelia de la Luca, de la capitolul 5, versetele de la 1 la 11. Iată ce ne zice Sfântul Evanghelist. În vremea aceea, pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii coborând din ele spălând mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, a zis lui Simon, mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând, Simon a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând el aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele, și au făcut semn tovarășilor din cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând, Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinseze pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îl prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, care erau tovarășii lui Simon. Și a zis Iisus către Simon, Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și, trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el.

Iată-ne, dragi ascultători, iarăși lângă lacul Genizaretului, de data aceasta împreună cu Mântuitorul, urmărind zbaterea de peste noapte din zorii zilei a pescarilor ce s-au întors cu mrejele goale. Faptul că Evanghelia povestește cum pescarii ieșiseră din corăbii la țărm și spălau mrejele, ne face să ne gândim că prinseseră mai mult mâl decât pește, că prinseseră mai nimic și că ziua lor era începută trist, era începută cu spectrul foamei și al sărăciei. Domnul, în schimb, intră în corabia care era lui Simon și îl roagă să o depărteze un pic de țărm, adresându-se din corabie către uscat mulțimilor, asemenea unui mare vorbitor de la o catedră. Iată așadar că Domnul, stând în corabie, învață mulțimile. Iar noi putem bănui ce era în mințile apostolilor, care nu prinseseră nimic. Mai că am gândit și noi ca Petru. Noi murim de foame și omului acestuia îi arde să predice mulțimilor de pe corabie. Iată însă că Domnul arată semnul minunat, pe care îl va sublinia de altfel într-o altă evanghelie când ne spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă, pentru că ce se întâmplă acum este demn de luat aminte. Domnul dă corabiei un sens mai mult spiritual. Arată că de pe corabie se poate face și altceva decât să-ți câștigi pâinea, adică să câștigi oameni pentru pâinea împărăției, pentru împărăția cerurilor cu adevărat. Și iată, după ce slobozește mulțimile, Domnul, cunoscător fără îndoială al gândurilor și al sufletelor înveșmântate în furtuna ale apostolilor, îi trimite încă o dată pe Simon și ai lui, galileeni fără de frică, să mai arunce odată mrejele. Și spune Domnul: depărtați la adânc corabia și aruncați mrejele ca să pescuiți. Simon Petru îi zice astfel: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Sporise încrederea lui Petru în Hristos Domnul. Sporise credința că un om care vorbește astfel din mijlocul mării, din mijlocul apelor către uscat, unind apele cu uscatul și făcându-i pe oameni să tresalte de cuvântul dumnezeiesc, nu se poate să spună minciună. Și făcând ei aceasta, ne spune Scriptura, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele, semn că Domnul, când răsplătește, nu răsplătește după merite, ci întotdeauna adaugă îndesat răsplata pentru cel care știe să asculte cuvântul lui.

Ce minunată pildă ne dă Domnul nostru Iisus Hristos în această duminică, când se rup mrejele pescarilor, arătându-ne că cei care știu să stea în ascultare de partea spirituală a lumii vor avea întotdeauna și din lucrurile materiale ale ei, atât cât Dumnezeu însuși ne îngăduie să se prindă în mrejele personale ale fiecăruia dintre noi. Frumos gest al lui Petru, pentru că se scufundau cu răbile lor, dar ar fi putut ține peștele pentru ei. În schimb, el cheamă pe tovarăși săi, umplând amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde, semn că a înțeles că mulțimea de pești nu ține neapărat de o înmulțire a peștilor, ci de o pescuire minunată, de ceva mai înalt decât ceea ce se descoperea ochilor lor. Sfântul Petru, Simon, pescarul și cei împreună pescari cu dânsul nu erau oameni la ordinea zilei, să le spunem, nici fricoși, nici oameni moi, ci din contră oameni ai curajului, pentru că să reziști pe apă, să reziști la foame, să reziști la încercările pescuitului acestuia cu mrejele, să reziști la frigul nopții și la căldura zilei, să reziști lacrimilor din ochii celor care pe țăm te așteaptă pentru a-i hrăni și nu întotdeauna ai ce să le dai. Toate aceste vânturi peste suflet vor fi zidi niște oameni puternici, niște oameni hotărâți pe care, iată, Domnul Hristos astăzi îi înmoaie ca pe niște copii. Ce auzim noi din gura lui Simon Petru ține de smerenia omului acestuia, pentru că spune: du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Spune Scriptura că spaimă îi cuprinsese pe el și pe tot cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Spaimă înaintea minunii. Spaimă, dar în aceeași vreme, nu o spaimă dătătoare de deznădejde, ci o spaimă dătătoare de pocăință, de smerenie, de dragoste, ca toate spaimele dinaintea lui Dumnezeu, pentru că, spune Scriptura, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Simon Pescaru se vedea a fi mai înțelept decât toate științele lumii care încearcă să-l cuprindă în fel de fel de alambice de sticlă pe Dumnezeu cel necuprins. Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, tovarășii lui Simon, și ei erau cutremurați. Dar cuvântul pe care Domnul îl spune către Simon se adresează și lor: nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni.

Trecerea aceasta de la pescar de pești la pescar de oameni ne arată că, în sine, copilăria și adolescența duhovnicească a apostolilor încetase. Intrau de acum în maturitatea deplină a celor chemați la o minune mai mare decât de a trage mrejele de pe uscat, mai mare decât să hrănească gurile flămânzilor cu peștele apelor. De acum ei aveau să arunce mreaja pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar ceea ce vor da ei mâncare gurilor flămânzilor va fi trupul și sângele lui Hristos la vremea potrivită, pe multă vreme, până la sfârșitul veacului. Nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Parcă creștin fiind, te face să te gândești mai cu frică și mai cu smerenie și mai cu spaimă la minunea cea mare. Pentru că pescuirea cea minunată, iată, devine apostolie și apostolia devine pescuire minunată. În troparul ortodoxiei, pe care îl cântăm Sfinților Apostoli, îi mai numim cu un nume extraordinar de interesant: vânător de oameni. Vânător de oameni, și trebuie să știm că poate fi acceptat și acest titlu de vânător de pești, pescarilor. Pentru că, iată, răbdării pescărești, rezistenței la toate intemperile din afara lor, acestora se adresează Dumnezeul făcut om. Așa îi voia pe oamenii pe care îi chemase pentru a sluji împărăției lui Dumnezeu, pentru a urma lui. Răbdători, rezistenți la tot ceea ce înseamnă vitregie fizică, tari în virtute și mai cu seamă netrădători, necălcători de cuvânt. Că au fost așa apostolii, ne dovedește faptul că, iată, astăzi suntem încă pe picioarele noastre și credem în pescuirea cea minunată și suntem și noi dintre peștii ce ne zbatem în mreaja binecuvântată aruncată de apostoli în marea vieții acesteia. Asemănatul sa Domnul în corabie astăzi cu Hristosul nostru cel de toate zilele și de toate nopțile, cu contemporanul nostru de pe toate sfintele altare, ce vine și se frânge pentru noi, ce vine și ne vorbește nouă, ce vine și cântă nouă despre lumina lină cea neînserată a împărăției lui Dumnezeu. Și noi, trăgând corăbile noastre la uscat, trebuie să lăsăm totul și să-i urmăm lui Hristos. Și vom vedea că atâta vreme cât pricepem că mai întâi Domnul trebuie să vorbească din corabia noastră și mai apoi din corabia noastră aruncăm mrejele, peștii ce ne vor fi aduși spre săturarea trupească ne vor fi binecuvântați. Ne vor fi mulți și ne vor hrăni deopotrivă și spiritual și material spre slava lui Dumnezeu, cel mai minunat pescar de oameni.

Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți o duminică binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și pe Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș. Mâine va fi cinstit Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Deficitul bugetar al României s-a redus semnificativ în acest an, a anunțat Ministerul Finanțelor. Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar examenul de admitere la liceu organizat suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Voievod Neagoe Vodă Basarab și Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș au fost cinstiți astăzi de credincioși și din Curtea de Argeș, care au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită la noua Catedrală Arhiepiscopală de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului Teologic Ortodox Neagoe Vodă Basarab. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a evidențiat virtuțile celor doi sfinți români prăznuiți astăzi.
1: Sfântul Neagoe Vodă Basarab este expresia evlaviei și cumințeniei românilor, ca să știți. Pentru noi, când auzim de Sfântul Neagoe Vodă Basarab și de data aceasta și de Sfânta Platonida, soția lui Milița Doamna, care a fost canonizată, și de Sfânta Filoteie la 7 decembrie, va fi proclamarea locală a canonizării Sfintei Platonida, această fantastică viță domnească, pentru că era fiică de împărat, iată cum s-a știut de la Dumnezeu, iar această Milița, toată bogăția ei care a avut-o, bogăție fantastică moștenită de la familiile imperiale din Serbia, a venit și le-a pus la picioarele domnitorului Neagoe Vodă Basarab ca să scoată clădirea aceasta, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Ctitoria Sfântului Neagoe Vodă Basarab, care acum se face cea mai completă restaurare a ei.
0: Sărbătoarea dedicată Sfântului Voievod Neagoe Vodă Basarab și Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș reprezintă pentru comunitatea argeșană un important moment de rugăciune și de păstrare a tradiției și spiritualității ortodoxe. Credincioșii din filia Sumurdacua Parohiei Ortodoxe Sân Paul din protopopiatul Huedin l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a sfințit altarul de vară ridicat în apropierea Bisericii Monument Istoric Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre diversele moduri în care creștinul se poate ruga.
2: În Evanghelie era vorba de un îndrăcit care s-a tămăduit prin rugăciunile celor din jurul lui, îndrăcitul s-a tămăduit. Noi credem că rugăciunile ce se fac în biserică și acasă le împlinește Dumnezeu când pleacă din inimă și le facem cu multă credință. Acum știți că rugăciunile simplu le-am putea împărți în trei: rugăciuni de laudă, rugăciuni de mulțumire și rugăciuni de cerere. Laudă îi aducem lui Dumnezeu participând la Sfânta Liturghie, participând la slujbele din biserică. Cei credincioși fac și lucrul acesta. Pentru toate darurile pe care Dumnezeu ni le dă, facem un al doilea fel de rugăciuni, rugăciuni de mulțumită. Și rugăciunile de cerere sunt cele mai des întâlnite.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În final, Părintele Paroh a primit diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru activitatea pastorală desfășurată în comunitate. Mănăstirea Stejaru din județul Constanța și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care le-a vorbit celor prezenți despre viața Apostolului Iubirii.
3: Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este cel mai apropiat apostol al Mântuitorului. De aceea, la cina cea de taină, era cel care ședea cu capul pe peptul Mântuitorului. și Mântuitorul i-a spus multe taine pe care n-a putut să le spună celorlalți apostoli. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este cunoscut ca apostolul iubirii, pentru că în scrierile sale a scris atât de frumos despre iubirea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, așezământul monahal se află în fostul sat Stejaru, în apropierea localității constanțene Saraiu. Schitul, devenit ulterior mănăstire, a fost înființat în anul 2004. Asociația Filantropia Maramureșană și Asociația Filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul au organizat în localitatea Recea o gală caritabilă dedicată viitorului Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Patriarhiei Române și ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, membri ai comunității de afaceri, reprezentanți ai autorităților și alți oameni implicați în societate. Evenimentul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru susținerea funcționării viitorului centru de la satul nou de jos. În cadrul festivității, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a vorbit despre activitatea filantropică desfășurată de biserică.
4: Ne întâlnim într-un moment în care ne amintim de cei care au nevoie de ajutorul nostru fratern, mai cu seamă creștin, de iubire milostivă, de filantropie creștină. Și anume, în vederea continuării lucrărilor la Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon, la satul nou de jos, care se derulează pe baza unui proiect european, dar care are nevoie și de susținere din partea noastră, sectorul social-filantropic ordonat de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoioagă, împreună cu colaboratorii sau ostenitorii de la acest sector, au hotărât să organizeze o gală filantropie, aș zice eu, Filantropia Maramureșană, și să invite persoane, personalități, instituții, care sigur că sunt sensibili la suferința umană.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, a subliniat importanța contribuției întregii comunități la concretizarea unor astfel de proiecte.
5: Întotdeauna când ne referim la ajuta pe aproapele, ne bucurăm și mai mare este bucuria când două organizații ale Federației Filantropia, atât Asociația Filantropia Maramureșană, cât și Asociația Sfântul Iosif Mărturisitor, împreună cu sectorul social filantropic, organizează această gală pentru a veni în sprijinul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon. Întotdeauna biserica a fost aproape de cel aflat în nevoie, iar văzând așa mulți oameni bucuroși să vină să poată sprijine acest proiect al dumneavoastră, sunt convins că o să avem succes, nu numai acum, dar consider, așa cum a spus și preasfințitul Iustin, că urmează și alte gale, pentru că nevoile sunt destul de mari în societate și împreună, noi, biserica, împreună cu societatea, cu comunitatea, putem să ajutăm pe cei care sunt vulnerabili.
0: Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și coordonator al sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române, în cadrul galei au primit distincții numeroase persoane care au sprijinit activitatea filantropică a bisericii. Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon va cuprinde cabinete medicale, capelă, sală de kinetoterapie, zone de activități, bucătărie proprie și spații de socializare. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul este sărbătorit în mod special și la Râmnicu Vâlcea, unde este ocrotitorul municipiului și al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu acest prilej va fi organizat în această seară concertul Floarea Darurilor. Evenimentul muzical este organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Filarmonica Ion Dumitrescu și se va desfășura de la ora 19 în sala Lahovari. Ce artiști vor urca pe scenă, ne-a spus părintele Constantin Olariu.
6: Subtitlul sugestiv Floarea Darurilor, concertul propune o întâlnire între muzica veche, cântul coral, într-un program care își găsește inspirația în bogăția spirituală și culturală legată de personalitatea ocrotitorului spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Varsanufie, iar pe scena sălii Lahovari, începând cu ora 19, vor urca membrii corului Eufonia și ai formației de muzică biserică veche Arheon, arhiepiscopiei Râmnicului, sub conducerea dirijorală a părintelui Siluan Dumitru Scurtum. Floarea darurilor este de altfel o invitație la redescoperirea frumuseții darurilor pe care omul le primește și le cultivă. Astfel, prin îmbinarea sonorităților instrumentale cu expresivitatea glasului și a cântului coral, concertul creează un spațiu de întâlnire între artă, tradiție și spiritualitatea în cinstea Sfântului Ierarh Antim Ivireanu.
0: Intrarea este liberă. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza mâine de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Are detalii părintele paroh Marin Marian.
7: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
8: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 18 după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
9: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bârlad, județul Vaslui. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Parohia Păuca, Protopopiatul Săliște, județul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Posmuș din Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Piscuri Noi din Protopopiatul Băilești, județul Dolj. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la parohia Ohaba din protopopiatul Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica parohiei Arad Șega 1 din județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, la parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Verona, Italia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la parohia Dalboșeț din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Oradea, protopopiatul Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica Cavnic 1 din protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Paracrisul Învierea Domnului din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Oltenița, protopopiatul Oltenița, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la parohia Peretul 3 din protopopiatul Alexandria. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la parohia Cârlogani din protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covastin și Hărghitei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei și cu preasfințitul părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la biserica Duminica tuturor sfinților din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la catedrala episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Acoperământul Maicii Domnului din Elche, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noi Zeelande, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința eparhială din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la parohia Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Fidiei Creața a parohiei Gagu din protopopiatul Ilfov Nord. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din protopopiatul Urlați, localitatea Valea Cricovului, județul Prahova. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Buimăceni din comuna Albești, protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Perișor din protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la parohia Checea Română din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din municipiul Chișinău. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Buna Vestire din Dresden, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Sfântul Nicolae din Lucușești. Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Icușești din protopopiatul Roman. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica Mădăras din protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Teofil de de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Neagoe Basarab din Huelva, Spania. Iar preasfințitul părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din localitatea Legnago, Italia.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica a 18-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși susținuți de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România. Programul cu 372 de măsuri a fost redactat în doar 5 zile, iar printre priorități se numără reducerea numărului de parlamentari, interzicerea cumului pensiei cu salariul, reforma companiilor de stat, precum și menținerea cotei unice de impozitare și a taxei pe valoarea adăugată la nivelul actual.
10: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Nu vom crește TVA-ul, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%. Vom menține cota unică în vigoare. Vom investi în viitorul copiilor și al familiilor. Lansăm pentru prima dată un program numit Contul Viitorului. Și cu PNRR-ul bine încheiat, guvernul se va concentra pe absorbția fondurilor europene care ne stau la dispoziție până în anul 2027. Accelerăm și construcția autostrăzilor deja începute. Vom pune capăt delegărilor și

0: Viceprim-ministru și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi domnul Tanțoș Barna. Pentru justiție propunem o persoană independentă. Am agreat împreună cu cele trei partide ca funcția de ministru al justiției să fie ocupată de doamna Andreea Chiș. Ministrul finanțelor este Alexandru Nazare. Ministra afacerilor externe va fi în continuare doamna Oana Țoiu. La Ministerul Sănătății ne bucurăm să vă propunem ca ministru pe doamna Oana Gheorghiu. Ministrul al transportului și infrastructurii va fi domnul Cătălin Drulă. Ministrul al dezvoltării lucrărilor publice și administrației va fi în continuare domnul Ceche Otila. Ministra muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale va fi doamna Raluca Turcan. Ministrul al investițiilor și proiectelor europene va fi în continuare domnul Dragoș Puslaru. Ministrul al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului va fi în continuare domnul Irineu Darău. Ministra mediului, apelor și pădurilor va fi doamna Diana Buzoianu, ministrul al energiei va fi domnul Sebastian Borduja, ministrul al culturii va fi colegul nostru Copani Ătvăș, ministrul al educației și cercetării va fi domnul Mihai Dimian.
1: Potrivit premierului desemnat, audierea miniștrilor propuși în comisiile de specialitate ale Parlamentului ar urma să aibă loc luni și marți, iar votul de investitură în a doua parte a zilei de marți sau cel târziu miercuri dimineață. Guvernul are nevoie de voturile a cel puțin 233 de parlamentari, un număr pe care în acest moment nu l-are asigurat. Constituția prevede că dacă Parlamentul respinge de două ori un guvern în 60 de zile, președintele poate dizolva Parlamentul și se organizează alegeri anticipate. Până acum, Parlamentul a respins un singur guvern, cel condus de Adrian Veștea. Deficitul bugetar al României s-a redus semnificativ în acest an, a anunțat Ministerul Finanțelor. Mai exact, statul a cheltuit mult mai puțin decât ar fi câștigat comparativ cu anul trecut. După primele 8 luni ale anului, deficitul a scăzut cu 31%, ajungând la 2,89% din produsul intern brut. Anul trecut, în aceeași perioadă, deficitul era de 4,51%. Banii încasați din taxe și impozite au urcat cu 11,4%. În timp ce cheltuielile au avansat doar cu 4,2%. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că această evoluție arată că măsurile luate de guvern dau rezultate, dar a atras atenția că este nevoie în continuare de prudență în cheltuirea banului public. Ținta stabilită pentru întregul an este ca deficitul să nu depășească 6,2% din produsul intern brut. Lucrările de infrastructură din stația Târgu Jiu vor afecta circulația a 8 trenuri de călători timp de o lună, între 5 octombrie și 5 noiembrie, a anunțat CFR Călătorii. Trenurile care leagă Bucureștiul de Cluj-Napoca prin Târgu Jiu vor avea porțiuni în care călătorii sunt transbordați cu autobuze. La fel se întâmplă și pentru trenul dintre București și Deva, unde o parte din traseu se face cu autobuzul între Cărbunești și Târgu Jiu. Alte două trenuri, care circulă între București și Craiova sau Târgu Jiu, vor avea traseul scurtat pe perioada lucrărilor, iar trenurile dintre București și Arad sunt anulate complet în acest interval. CFR Călătorii a precizat că detaliile exacte cu numerele trenurilor și orele de plecare vor fi afișate în stații, unde vor exista și modificări pentru trenurile regionale. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va deschide sesiunea pentru primirea online a solicitărilor de finanțare pentru baterii solare. Startul pentru depunerea cererilor se va da luni 28 septembrie. Nicolae Petre vine cu amănunte.
2: Este vorba de apelurile sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entitățile publice și de sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice. Ambele sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Se vor putea încărca cereri de finanțare până pe data de 20 noiembrie. zi în care sistemul informatic se va închide în mod automat. Pe parcursul derulării sesiunii, experții AFIR vor demara evaluarea cererilor de finanțare în ordinea depunerii cronologice a acestora și vor continua evaluarea proiectelor depuse până la consumarea integrală a alocării fiecăruia pe în parte. Valoarea ajutorului de stat pentru producerea energiei electrice regenerabile acoperă maximum 100% din cheltuielile eligibile și poate ajunge la cel mult 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Finanțarea va fi de cel mult 900.000 de euro per megawatt și de cel mult 1.100.000 de euro megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură.
1: A fost Nicolae Petre. Examenul de admitere la liceu organizat suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea care abrogă această măsură. Regula de până acum le permitea liceelor să scoate la concurs până la jumătate din locuri prin examen propriu organizat după evaluarea națională. Măsura se aplică din acest an școlar, iar repartizarea la liceu se va face din nou exclusiv pe baza mediei de la evaluarea națională. Ministerul Educației urmează să publice noua metodologie de examen. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunța că platforma informatică a asigurărilor de sănătate va fi oprită până luni dimineața la ora 2. Instituția precizează că întreruperea este necesară pentru lucrări tehnice la sistem. Pe durata acesteia, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în continuare, dar în regim offline. Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul verii și până în prezent. În aceeași perioadă, 5 persoane vârstnice care aveau și alte boli au murit în urma complicațiilor. La final, datele meteo de la ANM, la noapte cerul va deveni mai mult senin și doar în extremitatea sud-estică a țării vor fi unele norări și cu totul izolat ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14-16 grade pe litoral. Mâine, valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul țării, precum și la munte. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi călătorim către Panama, o țară recunoscută de obicei pentru canalul său, una dintre cele mai mari realizări inginerești ale secolului 20, care a permis conectarea Oceanului Atlantic cu Pacificul. Panama City, capitala și cel mai mare oraș al țării, este singura capitală din lume care are o pădure tropicală. De fapt, te poți plimba prin ea în Metropolitan Nature Park, care are mai multe trasee care variază în lungime și dificultate. La 15 august 1516, Pedro Arias Davila a fondat, pe teritoriul actualului Panama, orașul Nuestra Señora de la Asunción de Panama, care a devenit primul oraș construit pe coasta spre Pacific a continentului american. Panama sărbătorește nu una, ci două zile ale independenței. Prima independență a fost cea față de Spania, la 28 noiembrie 1821. A doua a venit 82 de ani mai târziu, odată cu separarea țării de Gran Colombia, la 3 noiembrie 1903. Canalul Panama este una dintre minunile lumii moderne. Corpul de Ingineri ai Armatei Statelor Unite ale Americii a construit canalul între 1904 și 1914. Această cale navigabilă artificială, lungă de 82 de kilometri, leagă oceanele Atlantic și Pacific și aduce aproape o treime din veniturile țării, deoarece toate navele care folosesc canalul trebuie să plătească o taxă de trecere. Panama a fost prima țară din America Latină care a adoptat dolarul american ca monedă oficială. Cu toate acestea, țara are propria monedă, Balboa, care este tranzacționată împreună cu dolarul american. Moneda panameză este numită după conquistadorul spaniol Vasco Núñez de Balboa. În Panama poți vedea răsăritul soarelui deasupra Pacificului și apusul deasupra Atlanticului, deoarece în cel mai îngust punct al țării, doar 80 de kilometri separă cele două oceane. De fapt, la Cerro Jefe, un munte de lângă Panama City, poți vedea atât Oceanul Atlantic cât și Oceanul Pacific din același loc. Pe teritoriul panamez există diverse tipuri de gastronomie, multe dintre ele incluzând varietăți de orez, carne, supe, păsări de curte și fructe de mare. Calea ferată din Panama este una din cele mai vechi căi ferate din lume încă în uz. Sistemul este încă pe deplin funcțional și transportă numeroși pasageri. Cuvântul Panama înseamnă abundență de pește, într-una din limbile indigene. Situat în America Centrală, acest teritoriu este locuit de mai bine de 10.000 de ani. Țara are 1600 de insule răspândite atât în Oceanul Atlantic cât și în Oceanul Pacific. Cu mult înainte de sosirea spaniolilor, zona era stăpânită de grupuri indigene. Din păcate, în pofida istoriei sale bogate, în Panama nu mai există ruine ale așezărilor locuite de civilizațiile care au populat odinioară aceste teritorii. Spre deosebire de complexele piramide descoperite în întreaga America Latină, orașele antice din Panama au dispărut năpădite de vegetație. Cu toate acestea, istoria orală a comunităților de indigeni din Panama cuprinde numeroase povești despre orașe mărețe care s-au pierdut, astfel că arheologii speră la o mare descoperire. Primul european care a explorat Panama a fost spaniolul Rodrigo de Bastidas, în 1501. Un an mai târziu, Cristofor Columb a revendicat regiunea pentru Spania, locul rămânând sub control spaniol până la 28 noiembrie 1821. Prima încercare de a construi un canal care să facă legătura între cele două oceane i-a aparținut inginerului francez Ferdinand de Lesseps, cel care a conceput și a construit și canalul Suez. În 1879, inginerul a fost numit președintele companiei Canalului Panama, iar apoi a obținut finanțare pentru proiect. Lucrările au demarat în 1882, însă proiectul a fost întârziat de alunecările de pământ frecvente, de corupție și de dificultăți financiare. Astfel, în 1888, compania Canalului Panama a declarat falimentul, iar un an mai târziu a intrat în lichidare. Eșecul acestui proiect este denumit uneori scandalul Canalului Panama.
Apoi, la începutul anilor 1900, Statele Unite ale Americii au cumpărat drepturile de construire a canalului Panama și au primit controlul asupra zonei canalului. Acesta a fost finalizat în 1914, așa cum v-am spus, când Washingtonul a ajuns să controleze una din cele mai importante căi maritime din lume. În Panama se află cea mai mare pădure tropicală din emisfera vestică, după cea din bazinul amazonian. Pădurea ocupă 40% din teritoriul țării și adăpostește o mare varietate de plante și animale. În această țară trăiesc 218 specii de mamifere, 226 de specii de reptile și 164 de specii de amfibieni, care nu se mai găsesc nicăieri altundeva pe planetă. Panama este unul din cele 22 de state care nu au armată. Forțele militare au fost desființate în 1903, imediat după ce țara și-a câștigat independența. A fost a doua țară din America Latină care și-a abolit armata, după Costa Rica. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Panama.

0: trecând și peste hotarele Scorpiei, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul îi zise:
1: "Trecurăm cum trecurăm pe aici, stăpâne. Mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-o ajuta Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aci, este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt foarte multe. Cu dânsele nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă să ne silim dacă-mi putea, să sărim cumva pe deasupra." După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise:
2: "Stăpâne, strânge chinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele să ți le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zătignești în zborul meu."
0: Se urcă, făcu proba și într-un minut fu aproape de pădure.
1: "Stăpâne," mai zise calul, "acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curte."
0: "Să trecem," răspunse Făt Frumos, "și Dumnezeu să se îndure de noi." Se urcară în sus Făt Frumos și calul său și văzură palatul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte, strălucind în așa fel încât la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să le lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau animalele de ți se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de a se lăsa în jos și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea fiarele din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult, de bucurie că au venit, chiar i-a scăpat ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, nevoie mare. Cum o văzu Făt Frumos, rămase încremenit, dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise:
3: "Bine ai venit, Făt Frumos, ce cauți aici?"
1: "Căutăm," zise el, "tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte."
3: "Dacă cauți asta, așa precum spui, să știi că aici este."
0: Atunci descălecă și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele de bucurie gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dete drumul să pască pe unde va voi dânsul, pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor animalelor, de puteau umbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau ele că li se urâse, șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să mai zică odată,
3: ci primi cu toată mulțumirea, ca unul care căuta exact acel lucru. Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce păți până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi. Numai pe o vale pe care i-o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el, și și spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo Făt Frumos vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă el rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure fără să-l mai doară măcar capul. Se desfăta în palatele cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cu cumnatele sale. Se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un om fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășeală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii.

Pe când era în al patrulea an de școală, s-a întâmplat ceva ce l-a încurajat să ia mai repede o hotărâre. Într-o zi, doi elevi frați au fugit la un schit din apropierea Kievului. Care schit? Nimeni nu știa. Petru și-a luat inima în dinți și, fără să spună nimănui, și-a propus să-i caute. A bănuit că cei doi sunt la schitul Kitaev, ce aparținea Lavrei Peșterilor din Kiev, și pe ascuns a plecat acolo. Mare emoție a avut pe drum. A trecut printr-o pădure întunecoasă, rece, care era foarte înfricoșătoare, dar s-a rugat neîncetat și a simțit ajutorul lui Dumnezeu tot drumul. Bucuria celor doi frați a fost foarte mare atunci când l-au văzut. Aceeași bucurie a simțit-o și el când i-a găsit în locul bănuit și a fost recunoscător bunului Dumnezeu că i-a ghidat calea. Frate Petru, Dumnezeu te-a adus în mijlocul nostru, au zis ei când l-au văzut. Ce bucurie avem că ești cu noi! Cum ai aflat unde suntem? Mare adevăr, grăiți! Dumnezeu mi-a îndrumat pașii până la acest schit. Sunt ostenit de drum, căci multe încercări am avut, dar bucurie mai mare că v-am găsit nu am. Atunci, cei doi frați s-au dus la starețul schitului și au cerut permisiunea ca Petru să rămână împreună cu ei la priveghere. Câtă bucurie i-au adus liniștea, rugăciunea și rânduiala mănăstirească. După rugăciune, Petru a stat la masă împreună cu frații mănăstirii. A treia zi a trebuit să se întoarcă la Kiev, la școală, altfel lipsa lui ar fi fost observată. A știut însă că această viețuire scurtă alături de frații săi în Domnul îi va face să ardă și mai tare în suflet dorința pentru o viață în Hristos. La scurt timp, după vizita de la schitul Kitaev, Petru a înțeles că învățătura lipsită de spiritualitate nu îl va ajuta cu nimic pe calea desăvârșirii pe care și-o dorea. Din această cauză a decis să urmeze învățătura Domnului Iisus Hristos, participând la slujbele de la mănăstirile din apropierea Kievului. Tânărul Petru a învățat, întâlnindu-i pe călugării de la schitul Lavrei Kievului, că pentru a deveni monah este necesar, în primul rând, să renunțe la toate cele lumești, care i-ar distrage atenția de la rugăciune și de la urmarea lui Hristos. De asemenea, Petru știa că cei dragi, prin iubirea lor nemărginită, pot să-i înăbușe visul și să-l împiedice să-l urmeze. Atunci a luat o grea decizie, pentru că își iubea mama foarte mult. Știind însă și cât de mult este iubit de mama sa și că el este singurul ei sprijin, a hotărât să nu meargă o perioadă acasă, în Poltava, pentru a nu îl face să se răzgândească. Dar chiar dacă e departe, inima unei mame simte când în sufletul copilului ei arde o dorință atât de puternică, chiar și atunci când el o tăinuiește. Tăcerea și distanța i-au spus mamei ce se ascunde în sufletul fiului său. De aceea, când după 2 ani Petru a venit acasă, mama l-a luat în brațe și i-a spus: așa-i că te văd pentru ultima oară? Petru nu i-a răspuns, doar a îmbrățișat-o și el, în tăcere. Apoi a plecat. Mama a rămas în partea casei, tăcută, petrecându-l cu lacrimi în ochi. Pe când stătea în Lavra Pecerska din Kiev, au venit să se închine acolo câteva dintre rudele sale. I-au adus vești de la mama sa, care trecuse printr-o mare încercare după ce a plecat el. Ce face maica mea? E sănătoasă? Cine o îngrijește? Acum e bine, dăm slavă lui Dumnezeu, dar după ce ai plecat, ea se mângâia cu ideea că te vei întoarce. Apoi, când a primit veste de la Kiev că nu se știe încotro, ți-a îndreptat pașii, a înțeles că nu te vei mai întoarce niciodată acasă. A plecat să te caute prin toate mănăstirile din Kiev și din împrejurimi, dar nu te-a găsit și s-a întors mâhnită acasă.
Întristarea a pus stăpânire pe sufletul ei și nu a mai vrut să mănânce sau să bea apă. Stătea în pat întinsă și zicea că va sta așa până va muri. Nimeni nu a reușit să o înduplece să se hrănească și după câteva zile starea ei s-a înrăutățit. A început să aiureze. Toți ne-am adunat în jurul patului ei și ne rugam plângând. Deodată s-a speriat foarte tare și ne-a cerut stăruitor să-i aducem acatistierul. A început să citească în continuu și cu voce tare acatistul preasfintei născătoare de Dumnezeu. De câteva ori am vrut să-i luăm cartea din mână, dar ea se speria și o strângea mai cu putere. Apoi, cu ochii mari, ca și cum vedea ceva, se uita fix în sus, după care a strigat cu voce tare: "Dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, din clipa aceasta nu mă voi mai mâhni." Toți ne-am bucurat când l-am chemat pe duhovnicul ei și s-a spovedit, mărturisindu-i prin ce a trecut. După spovedanie, mintea ei a devenit din nou sănătoasă și a acceptat, puțin câte puțin, să se hrănească până s-a îndrămat. Acum este bine și așteaptă să intre ca monahie în mănăstirea de lângă Poltava. "Dar ce i-a schimbat dorința de a muri?" a întrebat Petru. După un timp, când s-a liniștit, ne-a povestit vedenia pe care a avut-o. Ne-a spus că atunci când aștepta să moară, a văzut demonii fioroși care se năpusteau asupra ei. A cerut grabnic acatistierul și pe când citea, demonii nu mai îndrăzneau să se apropie de ea. De aceea nu a vrut să-i se ia cartea din mână. Citind acatistul preasfintei născătoare de Dumnezeu, a văzut cum cerurile se deschid și o lumină puternică i-a vorbit. "Ce ai făcut? În loc ca din toată inima să-L iubești pe Hristos, Domnul, Dumnezeul și Făcătorul tău, L-ai iubit mai mult pe Fiul tău și ți-ai pus în minte să te omori din cauza plecării Lui. Fiecare va răspunde pentru sine în fața Domnului. Fiul tău a plecat pe calea monahală după voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta îți duci tu sufletul la pierzanie." Maica ta s-a uitat în jur și a zis că nu se va întrista și va respecta voia Domnului. A cerut să mănânce și atunci ne-am bucurat cu toții. Și deși uneori se mai întristează, o face doar de dor și nu uită promisiunea făcută Domnului. "Mare este mila sa că nu a lăsat-o în mâna demonilor. Domnul i-a dat gând bun maicii mele și iată că a ales o cale ce o va ajuta să se apropie de Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru toate," a spus Petru. Rudele lui au plecat înapoi la Poltava, bucuroase să-l știe sănătos, iar el a rămas mai departe în casa Domnului său, rugându-se pentru sufletele lor.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Mai pot fi educați copiii? Mai sunt părinții un exemplu? Conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană. Tuturor vă dorim audiție plăcută cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Mă bucur că suntem din nou împreună. Și într-un număr la fel de mare ca și la ultima conferință, ca și la cele de dinainte. Aceasta arată nimic mai mult decât întrebările dumneavoastră, decât frământările dumneavoastră, în special ale celor tineri, neliniștele din suflet, drumul pe care mergeți și adesea fără orizont și fără țintă. Și mai mult decât toate acestea, faptul că tot mai puțin astăzi găsiți răspunsuri la aceste întrebări, la aceste neliniști, la aceste căutări. Și, în primul rând, mai mult ca oricând, accentuez acest lucru, mai mult ca oricând, biserica trebuie să fie preocupată de aceste căutări, de aceste întrebări, de aceste frământări, de aceste neliniști, de acești oameni pe un drum fără orizont. În seara aceasta voi aborda o temă la fel de greu de analizat, de prezentat, datorită mesajului complicat pe care îl are, datorită faptului că ea însăși ridică atâtea alte întrebări. Veți vedea pe parcurs. Atunci când am pregătit-o, și astăzi chiar, vedeam că, de fapt, cu cât analizam mai mult problematica pe care am să o prezint, cu atâta îmi deschidea alte întrebări. Cu atâta mă punea într-o situație să reflectez mai mult la atâtea sensuri și la atâtea nuanțe ale atâtor fraze care ele însele, veți vedea, se pot constitui în adevărate conferințe. Așadar, tema pe care o vedeți, pe care o să o urmărim în seara aceasta, sper să aducă liniște mai multă și sper să ne aducă nu neapărat soluții, n-am pretenția că eu dau soluții, dar să ne aducă în față mai multe puncte de reflexie vis-a-vis de problemele pe care le avem și cu atât mai mult vis-a-vis de cele care se reflectă în această temă. Pentru cei care pentru prima oară, deși cred că sunt puțini care se găsesc pentru prima oară la conferința noastră, aș vrea să amintesc temele care au fost abordate în acest an, cu un public numeros și care, repet, n-a făcut nimic altceva decât să ne transmită nouă tuturor și prin mine bisericii, în primul rând, că lumea de astăzi așteaptă mai multe răspunsuri și mai multe implicare și din partea noastră decât am dat până acum sau decât am făcut-o până acum. Așadar, prima temă pe care am prezentat-o, societatea de azi, o lume fără familie, apoi homosexualitate, ce ne spune Biblia, avortul, ce ne spune Biblia, divorțul, o soluție, când și cu cine ne căsătorim și astăzi mai sunt părinții un exemplu, mai pot fi educați copiii și așa cum v-am obișnuit, pentru o mai bună urmărire a ceea ce vreau să spun, iată și cuprinsul prelegerii din seara aceasta. Preliminarii, punctul 2, 7 pași pentru educarea copiilor și instaurarea hegemoniei modelului. 3, mai sunt părinții un exemplu, mai pot fi educați copiii. 4, puterea exemplului. Și am să iau, o să vedeți câteva cazuri biblice. Și ultimul punct, în loc de concluzii, un mesaj din textul sfânt.
Așadar, prima problemă pe care o abordăm în capitolul preliminar. Prima afirmație pe care o fac. Societatea de azi a intrat de mult în criza modelelor. În criza unui exemplu. În criza unui model pe care să-l urmăm. Și acest lucru îl putem vedea aproape la fiecare pas, aproape în fiecare zi, aproape de fiecare dată când deschidem televizorul, aproape de fiecare dată când deschidem un ziar. Așadar, o societate de mult în criza modelelor. O societate care își abandonează celula de bază a ei, familia creștină, și pune în locul ei surogate de familie. Și am văzut acest lucru în conferințele trecute. O societate care își ucide viitorul prin sute de copii avortați zilnic. O societate care acceptă surogate de educație. Și în seara aceasta vom vedea câteva. O societate așadar care se poate caracteriza și numai în acest fel. Nu poate să oferă modele, iar copiii din ea greu mai pot fi educați. Este o realitate pe care o trăim și atunci, desigur, ne punem o întrebare. Părinții, educatorii, biserica, tinerii, lumea în general. Cât de optimiști mai putem să fim într-o astfel de situație? Ce avem de făcut toți? Părinți, biserică, școală, tineri, societatea în general. Școala și biserica mai mult ca oricând interogată astăzi. Repet, mai mult ca oricând. Și dacă acum nu înțelegem și biserica și societatea că suntem interogați mai mult ca oricând și că trebuie să dăm răspunsuri pertinente. Și primul răspuns este prin puterea exemplului. Am spus acest lucru și ieri în catedrală. Nu o să facem nimic mai mult decât să sporim întunericul pe drumul vieții și ceea ce este foarte trist, nu a celor care ne apropiem de sfârșit, ci a celor care au pornit deja pe acest drum. Trecutul nostru fac câteva afirmații care ne ajută în cele ce urmează. Trecutul nostru, experiențele și educația noastră a părinților, și adesea uităm acest lucru, au jucat, joacă și vor juca un rol determinant în ceea ce alegem să-i învățăm pe copiii noștri și ceea ce vor învăța de la noi prin observație și exemplu. Știu că nimănui nu-i place să îi se amintească trecutul. Știu că nimănui nu-i place să afle că trecutul lui poate să joace un rol în prezent pentru cei de lângă el. Și cu atât mai mult în viitor. Dar experiențele noastre din trecut, nu mă refer numai în plan moral, marchează prezentul. Marchează o generație. Marchează pe cei pe care îi avem ca speranțe pentru ziua de mâine și înlocuitori ai noștri. De aceea spun aici, și am să explic, generația tânără a dezamăgit. De ce? Pentru că a făcut la fel. Și iau doar un singur exemplu, un singur compartiment din viață, în care vedem cum generația tânără a dezamăgit, dar nu că a vrut să dezamăgească,
E vorba de compartimentul politic. Ci pentru că n-au văzut la noi, la părinților, la generația noastră, exemplul pe care să-l urmeze. Și au crezut că se poate și așa, pentru că așa s-au format. Și în acest compartiment al vieții sociale se vede cel mai mult cum generația tânără a dezamăgit, pentru că noi înșine n-am fost pentru ei modele și exemple. Prin ce? Prin trecutul nostru. Și acest lucru, dragii mei, se poate perpetua și aici este trist. Și aici este îngrijorarea societății noastre. În toate compartimentele și instituțiile ei, în acest viitor, care ține de faptul că la fel se poate întâmpla cu cei de mâine să dezamăgească datorită faptului că noi înșine astăzi nu suntem modele. Acestea sunt temele care preocupă societatea de astăzi. De asta sunteți aici atât de mulți? Eu am spus mereu, dumneavoastră n-ați venit pentru mine? N-ați venit pentru conferențiar? Și în special tinerii, ci pentru temele, pentru provocările la care vreți un răspuns și la care provocări spuneți, mai vocal sau nu, că așa nu se mai poate. Și am ajuns să trăim aceste zile. Așa nu mai putem să mergem. Nici familia, nici societatea, nici biserica, nici învățământul, nici medicina și mă opresc cu exemplele aici. Toate aceste instituții pe care le-am amintit trebuie mai mult ca oricând să-și clădească prezentul și viitorul pe modele care vorbesc de la sine și care pot să schimbe societatea. Dragii mei, părinții de astăzi mai pot sau nu să fie modele pentru copiilor, observați aici, doar în funcție de felul în care mai cred în menirea exemplului. Iar tinerii mai pot să fie educați astăzi. Numai așa mai pot fi educați. Dar o să am un răspuns la întrebarea respectivă. Dacă ținta pe care părinții și societatea le-o propun este una de urmat. Adică mai pot fi educați în funcție de ținta pe care noi le-o propunem, le-o dăm. Altfel, ne vom trezi cu o generație în care nimeni nu mai poate să semene educație. Și o să vedem în viitor. Am un text care să exemplifice ceea ce am afirmat aici. Din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 și 10. De ce am luat acest text și de ce am spus aici că tinerii mai pot fi educați sau nu în funcție de ținta pe care părinții și societatea le-o propun? Pentru că, pentru foarte mulți tineri, ținta pe care au învățat-o de la noi și o văd la noi și mai ales astăzi, este doar câștigul, doar banul, doar căpătuirea rapidă. Dacă se poate, fără cultură, fără muncă, fără aplicație, cum se spune, dând din coate. Dacă aceasta este ținta tineretului de astăzi, și aceasta este ținta pe care o insuflăm. Iată ce se va întâmpla cu o generație de astăzi și de mâine. Dar textul acesta ne privește pe toți, nu numai pe tineri, dar în special pe noi, cei care urmează să oferim modelul pentru generația de azi și de mâine. Iată textul. Îl citim și ce este subliniat. Este foarte important și am să vă explic de ce. Cei ce vor să se îmbogățească, și am explicat în ce sens, aceia cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, care cufundă pe oameni în ruină și pierzare. Aici avem două verbe pe care vă rog să le rețineți.
a cădea și a se scufunda. Fiindcă iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, pe care poftind-o unii cu înfocare, s-au rătăcit de la credință și de multe dureri au fost străpunci. Dar tu, omule al lui Dumnezeu, omule al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și urmărește. Acum este important dreptatea, evlavia, credința, iubirea, răbdarea, blândețea. Dragii mei, ne oprim puțin la acest verb, cad. Și aici se dau, dacă vedem, 6 categorii urmate de încă 2 de situații în care un om poate să ajungă. Și dacă avem ca și țintă doar acest lucru, doar acest lucru, în aceste situații urmează să ajungem. Acolo ne vrem generația de mâine? Acolo ne vrem copiii noștri? Acolo ne vrem nepoții noștri? În ispită, în cursă, în pofte nebunești și vătămătoare, pe care le vedem și astăzi, cufundați în ruine și în pierzare. Nu vrem ruina și pierzarea. Dar îmbogățirea nu este doar material, ci și în Dumnezeu, dar dacă urmăm cuvântul lui Dumnezeu, ajungem în alte 6 situații care ne aduce și îmbogățirea, dar nu numai materială. Dar ne aduce ținta spre care trebuie să ne îndreptăm, dincolo de ceea ce ne poartă, pierde iremediabil. Și dacă urmărim bine, de ce am folosit aceste și de ce m-am legat de aceste? Pentru că toate ziarele pe care le deschidem, la fiecare emisiune, la fiecare prezentare a unui show, etc., nu lipsește din aceste prezentări ideea care este inoculată omului că poate să câștige. Și că numai spre aceasta trebuie să se îndrepte. Iar modelele toate sunt luate cu ghilimele de rigoare din acest spectru al vieții sociale. Așadar, dreptatea, mai puțină astăzi, evlavia, și mai puțină, credința, și mai puțină, iubirea, cu atât mai mult, răbdarea și blândețea aproape nu ne mai caracterizează. Iată, iubiții mei, o posibilă țintă care aruncă în pierzare și în ruină, pe care o putem arăta tinerilor, copiilor noștri, nepoților noștri. Și la această țintă, falsă țintă, ne ajută enorm de mult societatea de astăzi, în care suntem chemați toți să arătăm o altă față.

Părintele model nu poate fi altul decât părintele creștin care își urmează credința, care își trăiește credința. Dincolo de această afirmație, mai greu în cap nuanțe. Acesta este părintele model care poate să fie un reper. Doar cel creștin care se raportează în atitudinea și comportamentul lui și la alte valori decât cele care se încheie cu moartea. N-avem alte ecuații. Iar tânărul, copilul care mai poate fi educat, nu-i altul decât tânărul creștin, și aici este important, următor al modelului său. La fel, tânărul creștin care în toată preocuparea lui are și alte repere decât cele care se încheie cu moartea. Repet, ecuația nu are alte nuanțe. Toate aceste lucruri aș dori să le punem în sufletul nostru cât se poate de adânc și la ele să reflectăm și la cele care urmează acum. Punctul 2. 7 pași pentru educarea copilului și instaurarea hegemoniei modelului. Dragii mei, ceea ce prezint acum se va reflecta în ceea ce voi dezvolta în capitolul următor. Avem de făcut 7 pași ca să ne putem educa copiii și să devenim pentru ei un model și un exemplu pe care să-l urmeze. Desigur, dincolo de acești 7 pași, există atâtea și atâtea alte nuanțe. Haideți să ne oprim la ei. Primul pas pe care trebuie să-l facem noi și societatea în care trăim și instituțiile din ea și în primul rând biserica este apărarea familiei creștine. Nu apărarea familiei, pentru că avem atâtea surogate de familie prezentate astăzi, nu le mai enumer, ci apărarea familiei creștine. Doar de aici se pot naște caractere. Al doilea pas, aprecierea copilului, a tânărului, așa cum este el, nu prin comparație. În foarte multe familii se greșește astăzi în acest sens. În sensul că părinții încearcă să le duce pe copil atunci când el nu este atât de productiv, nu este atât de performant ca și cel de lângă el, ca și vecinul lui, ca și prietenul lui, ca și colegul lui. Încearcă să-l stimuleze prin a-i arăta mereu un termen de comparație care poate să-l umilească. Poate colegul lui, poate prietenul lui să fie mai dotat decât el, să aibă mai mulți talanți. Și atunci tu, de fapt, nu-l educi și nu devii un model pentru el, ci un stres, o sursă de stres pentru el, iar el văzându-se mereu umilit, că nu poate să ajungă ca și cel cu care este mereu comparat. Dragi părinți, nu vă mai comparați copiii cu nimeni, decât cu ei înșiși. Numai cu ei înșiși și cu cel pe care îl încurajați. Pentru că altfel, repet, nu vom deveni un model pentru ei, ci o sursă de stres. 7 pași pe care trebuie să-i facem. 2 am parcurs. 3. Admirația pentru punctele lui forte. În foarte puține familii se întâmplă acest lucru. Și foarte puțin noi părinții, fie că nu mai avem timp, fie că nu ne gândim la acest lucru, nu apreciem în copilul nostru punctele lui forte. Și societatea le apreciază mai puțin. Adesea este interesată, în școală mai puțin, pentru că acolo intervine concurența, prietenii nu o să o facă niciodată, pentru că la fel intră concurența, și copilul tău, cu foarte multe puncte forte în viața lui, poate să rămână adesea
fără o apreciere a lor și fără o laudă a lor. Trebuie, dragi părinți, ca să devenim modele pentru ei, să știm să apreciem ce au ei bun și să le spunem mereu acest lucru. Mulți nu am făcut-o și nu o facem. Cel puțin să o facem de acum. Este un pas important într-o familie, pentru relația mamei și a tatălui cu copilul lui. De la nimeni nu primește mai mare putere atunci când îi se spune care și el atât de multe lucruri bune decât de la mama și de la tată. 4. Convingerea tânărului că poate conta pe părinți și pe societate. E un pas foarte important pe care trebuie să-l facem cu toții. Din păcate, sunt atâția copii buni care nu mai pot conta pe părinții lor, pe situațiile din familiile lor, pe caracterele părinților lor și cu atât mai mult pe aspecte din societate. De asta ne-au plecat copiii, de asta ne-au plecat tinerii, de asta au plecat cei mai mulți și mai buni dintre noi. Cei mai bune noștri au plecat, pentru că n-au putut să mai conteze pe societate. Iar familia a fost adesea într-o societate debusolată și în care valorile nu mai primează în situația de a nu-i mai putea ajuta. Și astfel i-au luat drumul pribegii. Un pas important pe care societatea de astăzi nu l-a făcut. 5. Acceptarea copilului sau tânărului necondiționată și când nu a reușit. Iarăși un punct important în care greșim mult și părinții și societatea. Și ieșim din sfera modelului, ieșim din sfera exemplului. Adesea îi certăm, ne arătăm mereu nemulțumirea pentru nereușitele lor. Dar nu vedem poate de multe ori efortul pe care îl fac, iar efortul pe care îl fac este anulat de societatea în care trăim și de componența ei. Iar noi reproșăm mereu copilului nostru. Și când societatea nu-l mai sprijină, și când în familie nu mai găsește sprijin, și când punctele lui bune nu mai sunt apreciate, nu mai sunt scoase în evidență, iar mereu îi se scoate în față nereușita, care are foarte multe cauze astăzi. Ce mai rămâne mult o tineri? Știm acest lucru de la spovedanie. Adesea disperarea cea mai cruntă. Iar ce este în spatele disperării cele mai crunte? Nu mai spun acum. Intuiți. 6. Recunoașterea de către părinți a greșelilor făcute și asumarea consecințelor lor. Câți avem puterea, când am greșit, să spunem copilului, am greșit, iartă-mă. De câte ori ne-am cerut scuze în fața lumii de astăzi? Cei chemați să fim factorii principali, decisivi în educație pentru eșecul nostru. Am auzit de pe amvon, am auzit de la școală, de la catedră, de la televizor, de la tribuna cea mai mare, scuze pentru eșecul din această societate și pentru eșecul vostru din ea, pentru că suntem noi vinovați și ne asumăm greșelile. Am făcut-o? Auzim acest lucru? 7. Instaurarea la baza societății a principiilor creștine în realizarea moralei individuale și a celei colective. Foarte important acest lucru. Principiilor creștine. Singurile care pot să așeze societatea, individul și societatea, colectivul și individualul
pe o bază solidă. Acestea sunt principiile creștine. Nu filozofice, nu sociologice, ele vin în completare principiilor creștine. Am să dau un exemplu. Și v-aș ruga la acest lucru să fiți cu mare luare aminte, pentru că îl putem duce mai departe acolo unde suntem.

Dragii mei, astăzi în societate lipsește un personaj foarte important. Personajul colectiv. Personaje individuale avem cu nemiluita. Nu ducem lipsă de el. Personaje individuale, cu ghilimele, avem și de vândut. Avem și de exportat. Parcă numai acestea sunt. Personajul colectiv ne lipsește. Dumneavoastră ce vedeți aici, eu n-am mai scris textul, dar foarte scurt vi-l explic. Matei 18, 24-35. Cei care mergeți la biserică mai des, duminică de duminică, și simțiți acolo echilibru cu adevărat. Cunoașteți acest text? Cei care nu-l cunoașteți, dar și pentru cei care îl cunoașteți, și pentru cei care nu-l cunoașteți, vin cu o explicație. Despre ce este vorba acolo? Despre doi datornici, a spus-o Iisus, într-o pildă. Unul care datora unui stăpân 100.000 de talanți, 10.000 de talanți, iar altul 100 de dinari. Primul o sumă uriașă, al doilea o sumă nesemnificativă. Primul, neavând cu ce să achite datoria, l-a iertat stăpânul pentru că l-a rugat. Al doilea, neavând nici el cu ce să-și achite datoria față de colegul care tocmai fusese iertat, a ajuns să fie de către acesta lovit și aruncat în închisoare. Dar când? Imediat la câteva clipe după ce primul cu datoria imensă a ieșit din fața stăpânului său iertat. El îl întâlnește pe colegul lui, care datora o sumă nesemnificativă și îl strângea de gât, ne spune Evanghelia, să-i plătească datoria. Și acesta l-a rugat să l mai aștepte. Dar n-a vrut. Și acum este important. Ceilalți colegi al lor au văzut ce s-a întâmplat. Ceilalți colegi de lucru. Și repede se duc la stăpânul și spun, uite ce s-a întâmplat. Și povestesc ce s-a întâmplat pe cale. Și stăpânul s-a mâniat puternic. Și face dreptate. Aruncându-l pe cel care n-a înțeles gestul care s-a făcut pentru el, în închisoare până va plăti datoria. Dragii mei, adesea avem aici, noi avem aici patru personaje. Și pe ultimul personaj nu l-am luat în seamă. Atâta timp cât o societate nu-l va lua în seamă pe acesta, greu vom schimba ceva. Și greu ne vom educa copiii și societatea în general. Primul personaj este stăpânul, care nu e altul decât Dumnezeu. Alte două personaje sunt cei doi datornici. Și ultimul personaj e unul colectiv, adică toți ceilalți colegi de-a lui care iau act de nedreptate care s-a făcut. Și că această nedreptate, această atitudine, acest comportament al unuia dintre ei nu poate fi tolerat în societatea lor. Și repede se duc la stăpân și spun, aceștia nu sunt părătorii. Acesta este personajul colectiv care a îndreptat o situație în societatea lor. Și stăpânul ceresc a luat act de intervenție a personajului colectiv. Dragii mei, acest personaj aproape este inexistent în societatea noastră. Câți colegi s-au unit să ia apărarea celui care era nedreptățit și este nedreptățit în instituția unde vă găsiți? Câți colegi v-au sărit în apărare atunci când trebuiau să sară? Câți colegi au spus mai departe, nu putem tolera atitudinea uneia dintre noi, altuia dintre noi. Nu suntem de acord cu astfel de atitudine în societatea în care trăim. Și cine este responsabil să ia act de așa ceva? Nu suntem trădători, suntem lași și fricoși. De asta nu se schimbă nimic în instituțiile noastre și apoi din instituțiile noastre mai departe la scară generală a societății. Pentru că ne lipsește acest personaj colectiv, model pentru alții. Poate că mâine, societatea de mâine, noi cei de aici, poate că vom cultiva
acest personaj colectiv, nu individual, colectiv. Ultimul pas din cei pe care trebuie să-i facem.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței Mai pot fi educați copiii? Mai sunt părinții un exemplu? Conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană. Cea de-a doua parte a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată și vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători a acestui post de radio. Este duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Este starea aceea de așezare sufletească. Prăznuirea Sfintei Cruci înseamnă, de fapt, reamintirea a tot ceea ce s-a făptuit pentru noi, pentru recuperarea umanității, pentru că oamenii să-și găsească sensul lor existențial. Este starea aceea de asumare a jertfei lui Hristos în viața noastră. Prin crucea primită, prin crucea însemnată pe trupul nostru, de fapt, noi primim în viața noastră tot ceea ce Mântuitorul a făcut pentru noi. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se împlinește în propria noastră existență în momentul în care săvârșim Sfânta Cruce, este de fapt concretul acelei jertfe. Ca atare nu putem să ne facem crucea indiferent. Am văzut de foarte multe ori că ne însemnăm destul de indiferent cu semnul Sfintei Cruci. Ar trebui să fie o așezare sufletească în momentul în care ridici mâna la frunte cu cele trei degete. Ar trebui să-ți fixezi privirea spre ceva sfânt, sacru. O icoană spre cer, spre biserică, spre o cruce undeva la răspântie de drum. Apoi, sufletește să te așezi, în sensul de a te liniști. Și apoi, cu toată starea aceea de liniște sufletească, să te însemnezi cu semnul Sfintei Cruci, simțind pur și simplu în tine cum coboară toată acea jertfă, tot acel har pe care crucea Golgotei l-a revărsat peste creație. Aceasta ar trebui să fie însemnarea. Dumnezeu nu numără câte cruci am făcut. Am văzut oameni care fac câte 10 cruci. Nu asta e important, cât ai făcut, ci cum le-ai făcut, ce stare ai avut în momentul în care ai făcut Sfânta Cruce. Ca tare nu te grăbi. Însemnează-te cu Sfânta Cruce ușor, lin, așezat, gândindu-te la jertfa lui Hristos. Primește-o în tine. Asta înseamnă semnul Sfintei Cruci. Și atunci și sărbătoarea, care are o duminică înainte și o duminică de prăznuire după, este de fapt așezarea acestei jertfe în viața noastră. Evanghelia după citit în această duminică o găsim la Marcu capitolul 8. Este scurtă, versetele 34 la 38 și un singur verset din capitolul 9. Zisa Domnul: cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cine va dori să-și scape viața o va pierde. Cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, o va mântui. Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? De aceea, cel care se va rușina de mine, de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea deci lor: adevărat, adevărat vă spun vouă, sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Un text destul de profund și oarecumva contradictoriu. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Ori aici apare contradicția. Dumnezeu ne-a dat personalitate fiecăruia. Ne-a dat acel sine. De ce trebuie să mă lepă de sinele meu ca să vin după el? De ce trebuie să renunț la mine ca să vin după Hristos? Răspunsul este de o profunzime aparte. În lumea asta contemporană, Dumnezeu încearcă să ne spună
de fapt, de o istorie întreagă ne spune lucrul acesta. Și ne cheamă să venim la El. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Veniți la mine. Cu alte cuvinte, eu sunt sensul vieții voastre, dar nu numai a vieții de aici, a veșniciei voastre. Eu sunt sensul existenței voastre. Voi n-aveți o existență pentru 50 de ani, pentru 80 de ani, care ajunge. Voi aveți o veșnicie, v-am creat să fiți veșnici, dar ca să fiți veșnici fericiți, trebuie să veniți la mine. Dacă nu veniți la mine, veșnicia voastră nu va fi fericită. Eu sunt, de fapt, fericirea voastră. Și atunci, cine vrea să vină la mine, trebuie să se lepede de sine. Care este acest sine? Este sinele acela lipit de materie, sinele acela lipit de ceea ce se vede. Din păcate, noi trăim de cele mai multe ori după ceea ce vedem, după ceea ce palpăm, după acest empiric pe care îl simțim în propria noastră existență. Acel sine care, să zicem așa, ne spune ce bună e viața, ce frumoasă, ce tineri suntem, câtă plăcere putem să avem, ce lungă va fi viața noastră, dar noi nu mai murim, noi suntem aici pe pământ. Este acest sine mincinos. Și cei mai mulți dintre noi ne amăgim cu această minciună. Ori Mântuitorul e foarte concludent și foarte realist. Vrei veșnicia? Vino la mine. Dar nu veni cu acel sine legat de materie, nu veni cu acea viață în care ai impresia că eu sunt doar cel care îți binecuvintez materia, îți binecuvintez plăcerile, îți binecuvintez reușitele. Deci nu veni la mine doar pentru că ai probleme de sănătate, că ai examene, că ai nu știu ce proces, că ai călătorie sau știu eu. Vino la mine pentru că ți-e dor. Tot timpul am insistat pe acest lucru și insist și voi insista tot timpul. Tu te duci la Dumnezeu pentru că ți-e dor. Mă duc la potir să-L primesc pe Hristos pentru că mi-e dor, nu pentru că m-am obișnuit. Doamne ferește, Dumnezeu nu vrea să ne obișnuim cu El, ci să ne fie dor de El. Asta este marea taină pe care trebuie să o simțim în biserică. Eu am venit în biserică nu pentru că am un scaun. Sau, așa cum apare în alte biserici, l-am cumpărat. Adică e și penibil. În biserică nu se cumpără. În biserică se dăruiește. Banul tău, lumânarea, prescura este dar dus la altar. Da? Deci nu se face licitație. Să este deja o deformare a ceea ce înseamnă misiunea preoțească. Și fiecare își găsește un loc, care cum poate și unde poate. Iar biserica îți dăruiește un loc, nu ți-l vinde. Să este total fals în ceea ce înseamnă profunzimea misiunii creștine. Și ca atare tu te duci cu acest dor. De asta am venit, Doamne, la Tine, pentru că mi-era dor. De o săptămână Te aștept cu dorul acesta. De o săptămână mi-e dor și atunci când intru în biserica Ta, dorul mi se transformă în lacrimă. Și aici apare ceea ce numim noi darul lacrimilor. Nu că mă silesc să plâng, iertați-mă de expresie, mă screm acolo să scap niște lacrimi, nu asta e important. Lacrima vine din suflet, vine din tine, vine din dorul după Dumnezeu. Când ai acest dor, atunci apare și conștiința sacră, sfântă. Conștiința că tu nu poți fără Dumnezeu. Viața ta este legată de Dumnezeu. Dacă te-ai urcat în mașină, mergi cu Dumnezeu, îți faci cruce. Am auzit zilele trecute cineva râdea de un om, un lider de partid care atunci când s-a dus la Cotroceni s-a închinat. Vai de mine, auzi mă că își făcea cruce. Păi cum să nu-ți faci cruce? Doar că trebuie să o faci cu dor. Am ajuns în situația în care râdem de omul care își face cruce. Păi înseamnă că noi ca popor ne merităm soarta. Ne merităm soarta asta care avem de popor chinuit, ultimul în Europa, cel mai pârlit, cel mai năcăjit. Câtă vreme râdem de omul care își face cruce. Nu mă interesează care e omul acela.
sau râdem de cei care merg să se închine la moște. Deși și aici sunt niște discuții, cele mai puternice moarte sunt în potir, acolo este trupul și sângele Hristos. Și nu neapărat aduse de nu știu pe unde și făcut un fel de publicitate de asta media, haideți la moște, mergeți la potir, mergeți la Hristos prima dată. Și după aceea, în plan secundar, merge și la moște. Dar prima dată este Hristos. Dacă tu nu te duci duminica, duminică de duminică, sau dacă poți și mai des, la potir să stai în fața liturghiei, să stai cu dor, pe poți să mergi la capătul țării. Să ștești cu maieu, nu știu ce, cruce sau icoană. Nu. Tu trebuie să ajungi la potir. Asta înseamnă chemarea conștientă la potir, la liturghie. Mă întorc la ceea ce spuneam, cine vrea să vină după mine să se lepede de acel sine, acel sine al materiei, acel ego care îmi spune eu, pentru mine, mie, sigur să-mi fie. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce înseamnă să te lepezi de sine? Zice, înseamnă că omul să nu mai aibă grijă de el, ci să se dăruiască lui Dumnezeu. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, așa cum cel care se leapădă de un prieten străin nu mai vrea să știe de el. Tot așa cel care se leapădă de sine renunță la cel om vechi, la voia sa păcătoasă proprie, la patimile de odinioară pentru ca să facă voia lui Hristos. Asta înseamnă lepădarea de sine, nu neapărat renunț la mine. Nu mai mănânc, nu mă mai îmbrac, nu mă mai bărbieresc, nu mă mai piapten, că am renunțat. Nu e adevărat. Evlavia nu înseamnă, știu eu, jeg, mizerie, neorânduială. Am întâlnit cândva și întâlnesc de multe ori acest tip de călugăr frumos, aranjat, deci un om care se uită în oglindă înainte de a ieși din chilie, dar are dorul, are profunzimea respectivă. Am întâlnit când eram după Revoluție și acei, iertați-mă, călugări soioși, cu câte o tablă legată de gât în Gara de Nord, mergeam la facultate și fără șireturi și așa pe principiu, vedeți că suntem săraci, ajutați mănăstirea din cucuiețe, din deal, din undeva, de nici nu știa de mănăstirea aia, până la urmă se afla că nici măcar nu erau călugări. Deci varianta asta de soioșenie, de mizerie, asta nu-i place lui Dumnezeu. E vorba de alt sine, să te lepezi de omul acela care îi îndrăgosti de materie, de lume de aici. Omul ăsta e disperat când îmbătrânește. Omul acesta e disperat când se îmbolnăvește. Omul acesta e disperat când vine moartea. Al doilea lucru care ți-l cere Hristos, să se lepede, să-și ia crucea. Este a doua condiție, să-ți ia crucea. Deci așa, lepădarea de noi poate să o găsim și în filozofia stoică. Stoicii erau, dacă vreți, cei mai lepădați de ei. Nu-i mai interesa viața lor. Și dacă cineva îi molesta și îi bătea, mi-aduc aminte de o expresie în care un stoic așa era bătut de cineva și la un moment dat, nu mai rețin numele, la un moment dat îi spune, nu mai da cu bățul. Îl bătea cu un băt. Nu mai da că rup mâna. Și ăsta a continuat, i-a dat și s-a rupt mâna și ți-am spus că se rupe mâna. Adică era așa de detașat de propriile lui dureri, încât el, ca și cum ar fi fost un martor lângă trupul său. Ori lepădare de sine, în cazul de față, este acea lepădare de sine pentru unirea cu Hristos, pentru luarea crucii. Iar crucea poate să fie privită din două perspective, de fapt din trei. Există crucea exterioară, tot timpul auzim expresia, vai de crucea lui, sau ce cruce grea are. E crucea aceasta cu necazuri, cu boli, cu strântorări, cu prigoniri, pe care Dumnezeu le îngăduie pentru curățirea noastră. Și aici apare întrebarea, dar de ce lasă Dumnezeu? Dumnezeu lasă, îngăduie pentru ca să ne întoarcem. Crucea este ca un fel de, suferințele sunt ca un fel de semnal de întoarcere la Dumnezeu. Am întâlnit oameni nu neapărat necredincioși, dar când i-a lovit suferința, oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu. Cu toată credința lor, cu toată rânduiala lor, ceea ce este foarte bine.
s-au întors cu toată credința la cele sfinte. Necazul a fost pentru ei o teologie. Asta este crucea exterioară. Există și o cruce interioară. Și anume, lupta noastră cu gândurile, o luptă duhovnicească, cu patimi, cu pofte. Iar deasupra acestor două sensuri ale crucii rămâne crucea lui Hristos. Și anume, sfințirea noastră a tuturora prin jertfa lui Hristos, prin crucea lui Hristos. Toate acestea se întrepătrund, adică nu sub, fără necazuri, boli, fără crucea lui Hristos. Nu mă lupt cu gândurile mele fără să am în față jertfa lui Hristos. Aceasta înseamnă luarea crucii, exterioară, interioară. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre această taină a crucii. El zice, taina crucii și a învierii este ascunsă în lucruri. Cel ce înțelege taina crucii și a mormântului cunoaște rațiunea lucrurilor. Iar cel ce este inițiat în înțelesul tainic al învierii cunoaște scopul pentru care Dumnezeu le-a creat pe toate. În momentul în care cunoști sensul crucii, taina crucii, atunci cunoști sensul existenței. Prin cruce, am putea spune, ne găsim sensul vieții noastre. Prin crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos înseamnă eliberarea noastră, veșnicia noastră. Fără crucea lui Hristos, noi n-am fi ajuns la această veșnicie fericită. Și atunci, luarea crucii înseamnă o asumare conștientă, răbdătoare, a tot ceea ce se întâmplă în viața ta, dar atenție, legat de Dumnezeu. Cu gândul la Dumnezeu, cu speranța în Dumnezeu. Crucea purtată fără Hristos, fără Dumnezeu, este de fapt o povară. Așa, o suferință. De ce este omul acela necăjit? Păi de aia. Și atunci încep explicațiile colaterale ieftine. A fost un leneș, a fost un bețiv, a fost un nimeni drum. Lasă-l să sufere. Ori în momentul în care suferința se leagă de Hristos și nu de patimă, că și aici apare o problemă, are suferință pentru că toată viața a băut și și-o strica sănătatea. Nu. În momentul în care suferința ta se leagă de Hristos, atunci cu siguranță tot ceea ce înseamnă viața ta înseamnă un zâmbet spre veșnicie. De asta spuneam de foarte multe ori, du-te pe drum cu privirea spre cer. Chiar dacă tu ai impresia că privești cerul acesta, de fapt tu treci dincolo de el, tu intri în lumea lui Dumnezeu. Și atunci începi să simți acea veșnicie în tine încă de pe pământ. Simți starea aceea de prezență lui Dumnezeu. Urmează apoi urmarea lui Hristos. De aceea ai luat crucea, te-ai lepădat de tine și îl urmezi pe Hristos. Deci nu este de ajuns să suferi, nu este de ajuns doar să zici, da, Hristos a suferit și tu trebuie să mergi spre Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune în acest sens, urmarea lui Hristos constă în întipărirea în suflet a virtuților lui. Trăirea după pilda vieții sale, precum un pictor privește la un model ca să redea trăsăturile, zice Sfântul Vasile, așa și creștinul trebuie să privească la Hristos ca să se asemene cu el. Deci, ca să faci o pictură, ai un model și tot timpul privești ca pictura să fie exact ca și modelul, ca și realitatea. Așa și viața ta, te uiți la Hristos, îl urmezi pe Hristos numai pentru ca imaginea lui să fie de fapt modelul tău de viață. E extraordinar să te poți să te îngropi și să înviezi cu Hristos, zice Sfântul Grigore de Nazianz, să dai totul pentru El ca să primești totul de la El. Sigur, e sensul care ne descoperă de fapt această urmare a lui Hristos. Alminte este o teorie. Tot ce a făcut Hristos este o filozofie, o ideologie frumoasă de învățat, de predat la ora de religie, dar ea este mai mult decât atât. Este schimbarea unei vieți. Creștinul adevărat își schimbă viața. Creștinul adevărat are un alt mod de a vedea lucrurile.
are o altă privire asupra vieții. Un astfel de creștin, nu-l mai pot, sigur că tu poți să-l acuzi, să știu eu, arunci tot fel de mizerii, dar el are o alt mod de a gândi. Creștinul adevărat gândește altfel. Și el trece prin lume cu privirea spre cer. El trece prin lume fără să mai bage în seamă ce mai face lumea aceasta gălăgioasă, politică și parapolitică, că tot timpul se află într-un conflict. El are un alt drum. Se îngrijește de societate pentru că el are urmași. Dar privirea lui este spre veșnicie, spre crucea lui Hristos și mai ales spre bucuria care vine din crucea lui Hristos. Nu suferințele sunt dominanta creștină, ci mântuirea, fericirea veșnică. Crucea lui Hristos nu înseamnă doar Golgota, înseamnă cerul deschis. Deci noi privim la capătul acelei jertfe a crucii și încercăm să împropriem în viața noastră acest lucru. De aceea, ca să concluzionez, creștinul adevărat este cel care tot timpul zâmbește în fața crucii, tot timpul caută senin prezența crucii, iar, așa cum am spus la început, iar crucea cu care el se însemnează nu este o cântare la mandolină, știu eu, mișcăm degetele repede, ci este efectiv asumarea acelei bucurii venită de la Golgota peste istoria întreagă, lumea întreagă. Un astfel de om trăiește altfel prezența lui Dumnezeu. Nu este un rit, nu este un spectacol, nu este o obișnuință, o habitudine, ci este un dor. Noi ca biserică trebuie să redescoperim dorul în sufletele noastre. Asta este misiunea mea, misiunea noastră de preot. Să refacem acel dor în noi. Te duci la biserică, te duci la liturghie, te duci la crucea lui Hristos de dor. Și atunci când apare acest dor, cu siguranță ai o altă viziune asupra vieții. Ești altceva. Ești altceva. Din momentul acela veșnicia a intrat în tine. Trăiești zâmbind în fiecare clipă. Trăiești mulțumind pentru fiecare clipă. Trăiești în mulțumire. Trăiești euharistic. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Să aveți o zi binecuvântată, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Aflându-ne în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva gânduri legate de acest praznic. Este un praznic împărătesc, care are o duminică înainte și o duminică după Înălțarea Sfintei Cruci. Mai sunt doar două sărbători care au astfel de duminici. O duminică ce anticipează praznicul și o duminică ce concluzionează praznicul respectiv și este vorba de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos și de botezul Domnului. Iată, pe lângă cele două amintite, avem și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci cu prăznuire înainte și cu prăznuire după acestui praznic. În Evanghelia după Marcu, ni se spune că cine voiește să meargă după Hristos trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-i urmeze Lui. Dragi ascultători, dacă dorim să urmăm totuși Lui Hristos, dacă alegem de bunăvoie să ne facem ucenicii Lui, atunci într-adevăr trebuie să ne lepădăm de sine, adică de noi înșine. Să ne luăm crucea și să-i urmăm Lui. Lepădarea de sine este condiția absolut necesară pentru a dobândi statutul de creștin, nu doar numele de creștin. Dacă mândria i-a pierdut pe îngerii pe care azi îi numim diavoli, smerenia sau lepădarea de sine ne deschide poarta raiului. În patericul egiptean găsim un îndemn pe care cei ce se nevoiau în pustie îl adresau ucenicilor. Ori în ce loc vei merge, nu te număra pe tine și vei fi odihnindu-te. Acest îndemn a nu te număra pe tine înseamnă să nu te iei în calcul, să nu te consideri pe tine ca fiind cineva, să nu te crezi cel mai bun, ba chiar să te consideri mai prejos de toți ceilalți pentru a gusta din odihna și pacea lui Hristos care dă sufletelor noastre bucurie. De fapt, lepădarea de sine înseamnă, până la urmă, a te goli de toate ale tale spre a pune pe Dumnezeu în centrul vieții tale. Înseamnă a nu te mai încrede în gândurile tale, în stările tale sufletești, în simțurile tale, în egoul tău, în nimic altceva decât în Dumnezeu. Aceasta este, în fapt, și prima condiție pentru a deveni cu adevărat martori și ucenici ai lui Hristos. Apoi urmează luarea crucii. Formula aceasta a pătruns foarte mult în limbajul obișnuit de zi cu zi. Cel mai adesea folosim această sintagmă cu înțelesul de a ne purta cu stoicism greutățile, necazurile, suferințele, bolile pe care le întâmpinăm în această lume. Nu este greșit acest înțeles pe care îl atribuim în vorbirea curentă, dar nu este cel esențial. Auzeam de foarte multe ori spunând anumite persoane că își duc crucea precum și-a dus-o Hristos. Este o mare greșeală și o mare eroare această afirmație. Noi nu ne putem duce crucea precum a dus-o Hristos, pentru că Hristos nu și-a dus propria cruce, ci Hristos a dus crucea noastră a fiecăruia dintre noi. El și-a asumat această cruce, și-a asumat întregul păcat, întreaga suferință a lumii și, de fapt, El a dus crucile noastre ale fiecăruia în parte. El nu și-a dus crucea sa, pentru că nu avea de ce să-și o ducă. Și atunci, noi nu putem spune niciodată sau nu ne putem compara cu asumarea și luarea crucii lui Hristos. Ci noi putem spune că ne ducem, într-adevăr, dacă vrem cu adevărat să spunem, propria cruce. Doar atât. Faptul că Sfânta Cruce a ajuns să fie un simbol al creștinismului, un chip al mântuirii omului, nu este o întâmplare. Dacă ne gândim bine, chiar și trupul nostru are forma crucii. Atunci când ridicăm brațele pentru a îmbrățișa lumea, adică viața aceasta pământească, viața care pentru noi ca urmași ai lui Adam nu este scuzită de suferință. Când intrăm în biserici, la slujbe și ușile împărătești sunt deschise, vedem în fața noastră Sfânta Cruce pe care este răstignit Hristos. Cu brațele deschise parcă dorind să ne îmbrățișeze pe fiecare dintre noi și să ne cuprindă în dragostea sa. Crucea. Acest simbol al vieții și mântuirii noastre este pus de creștin la loc de cinste, în casă, purtată la piept, la răspândii de drumuri, pe cupolele bisericilor. Am putea spune că nu există loc în care să nu apară acest semn binecuvântat, acest semn minunat, care, prin simpla prezență, misionarizează întreaga lume.
În cele ce urmează, aș dori să vă pun la suflet câteva pasaje din Vechiul Testament care amintesc despre Sfânta Cruce. Este vorba de un text din capitolul 21 din Cartea Numerii din Vechiul Legământ, în care ni se vorbește despre poporul ales care, nemai ascultând de Dumnezeu și răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu, acesta trimite asupra acestui popor o pedeapsă, și anume șervi veninoși. Și acești șervi veninoși mușcau poporul și cei care erau mușcați mureau într-un mod subit. Și atunci poporul îl roagă pe Moise ca el la rândul său să roage pe Dumnezeu să oprească această pedeapsă. Moise face acest lucru, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde în cele din urmă, spunându-i lui Moise așa, du-te și confecționează, fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și Moise face un șarpe de aramă, îl pune pe stâlp și într-adevăr când un om era mușcat de acest animal, dacă privea la șarpele acela de aramă, într-adevăr nu mai murea, ci trăia. Acest moment s-a petrecut cu evreii după ce ei au ieșit din Egipt și au fost duși în pustiu și au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și din acest motiv vedem că Moise confecționează acest șarpe și cel care se uita la acel șarpe, într-adevăr, nu mai murea. Este un prim stadiu sau o primă etapă a crucii, a tainei crucii, șarpele de aramă fiind, de fapt, simbolismul crucii. Și acest text continuă în Noul Testament când se spune, precum Moise a înălțat șarpele în pustiu, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Acest lucru îl spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ce înseamnă să se înalțe și Fiul omului? Adică să fie răstignit. Dragi ascultători, rememorând acest eveniment din Vechiul Testament, constatăm faptul că Dumnezeu s-a supărat pe evrei pentru că ei nu au înțeles minunea. Pentru că ei nu și-au dat seama și n-au conștientizat de minunea care s-a întâmplat cu ei și anume că au fost scoși din acea robie egipteană și au fost duși într-adevăr în pustiu pentru că nu erau pregătiți să ajungă în țara făgăduinței, în țara în care curge lapte și miere. I-a scos, am putea spune, cu mână tare și cu braț înalt, însă poporul, nevăzând minunea, netrăind-o, neconștientizând-o, Dumnezeu, datorită cârtirii, sau din cauza, mai bine zis, a cârtirii și a îndrădniciei lor, trimite, iată, acești șervi veninoși. Privirea către acel șarpe de aramă era salvatoare. Dar era salvatoare este foarte important doar pentru cel care privea spre acel șarpe de aramă. Asta însemnând că unii puteau să nu se uite către el. Era libertatea de opțiune. De altfel și astăzi vedem în acel text frumos pe care ni-l spune Mântuitorul, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, nu este obligatoriu. Mântuitorul Iisus Hristos spune acest cuvânt ca fiind unul opțional, lăsându-ne libertatea noastră a fiecăruia în parte să decidem dacă dorim sau nu dorim să facem acest lucru, la fel cum vedem că s-a întâmplat și cu șarpele de aramă. Doar cei care doreau sau puteau să se uite către acel șarpe, trăiau. Vedem de fapt că Vechiul Testament se leagă de Noul Testament, dragi ascultători, tocmai prin acest semn al crucii, prin acest semn izbăvitor, salvator, marele plus al întregii umanități. Șarpele de atunci este prezent și astăzi. Este diavolul de astăzi. Vedem că și la începuturile creației, după ce a fost creat omul de Dumnezeu, șarpele a fost cel care a venit și l-a amăgit pe om, pe Eva, fiind preînchipuirea diavolului. Și astăzi putem vedea faptul că acest șarpe, sau diavolul, nu diavolon din greacă, înseamnă cel care desparte, cel care distruge, cel care rupe, vine și își face de cap pe acest pământ.

Un alt moment, tot din Vechiul Testament, care se referă la Sfânta Cruce, face referire la un moment din Cartea Ieșirii, din capitolul 12, în care ni se vorbește despre ultima plagă trimisă asupra lui Faraon. Acesta, nedorind să elibereze poporul ales, deși i s-a cerut acest lucru de către Moise, este pedepsit cu 10 plăci, cu 10 pedepse. Și ultima dintre ele a fost moartea întâiului născut. Știm că în Vechiul Testament întâiul născut era un personaj important, era un personaj, am spune noi, de frunte, pentru că avea anumite priorități și anumite beneficii pe care nu le aveau ceilalți născuți după el. Și Dumnezeu îi înștiințează că va trimite pe Îngerul Morții să vină și să omoare pe tot întâiul născut din casele egiptenilor. Iar atunci, pentru a nu se atinge și de întâi născuți ai poporului ales, trimite un semn. Și atunci, cei din poporul ales, luând sânge din mielul pascal, pentru că era în preajma sărbătorii pascale, mi se și spune acest lucru în Cartea Ieșirii, în versetul 7, se spune așa: să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Deci cu acel sânge de la acel miel pascal trebuia să ungă ușorii de sus ai casei și de jos. Și noaptea aceea, îngerul când va veni și va lovi casele egiptenilor, să nu piardă și pe cei întâi născuți din casele evreilor. Acest semn lateral, în partea de sus și de jos, nu era o mâzgăleală, nu era un desen, nu era o caricatură. Era semnul crucii, dragii mei. De unde știm acest lucru? Este un alt episod în Vechiul Testament, pentru că aici, într-adevăr, nu ni se menționează că era vorba de cruce. Însă este un alt episod în Vechiul Testament unde ni se vorbește despre acest semn al crucii și care face cumva legătură, conexiune cu ceea ce v-am spus adineaori. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 20, ni se vorbește despre mustrările pe care Dumnezeu le trimite lui Israel, în care Dumnezeu spune așa că s-a săturat de ticăloșiile pe care le făcea acest popor și de răzvrătirea pe care evreii aveau împotriva lui Dumnezeu de fiecare dată, de neascultarea lor, de urgiile pe care le făceau. Și atunci, la un moment dat, intervine Dumnezeu. Vedeți, când omul nu mai poate face nimic, spune Părintele Stelian Tofană, intervine Dumnezeu. Și atunci trimite niște ucigători. Însă, când îi trimite pe aceștia, înainte de acest moment trebuie să se însemneze cei din popor pe frunte cu un semn. Și acel semn era litera Tau, ultima literă din alfabetul ebraic, o literă în formă de cruce. Și semnul poruncit de Dumnezeu pe care să-l facă profetul era semnul crucii, profetul Ezechiel, litera Tau. Și cei care aveau acest semn al crucii pe frunte erau izbăviți și cruțați de moarte. Vedem cum acest semn Tau, care prefigurează crucea, este de fapt același semn cu cel din Cartea Ieșirii, când ușorii casei au fost însemnați cu sângele mielului pascal. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel li se adresează corintenilor de mai multe ori, deoarece aceștia erau foarte îndărătnici. Și Sfântul Apostol Pavel a avut mult de lucru cu acești corinteni. El le-a scris mai multe epistole, însă două ni s-au păstrat în canonul biblic, epistola 1 și epistola 2 către corinteni. Și în epistola 1 către corinteni ni se spune la un moment dat așa: cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Am văzut șarpele de aramă, un prim stadiu al mărturisirii și al cinstirii crucii din Vechiul Testament, în care dacă te uitai, sau la care, dacă te uitai, doar priviai, te puteai izbăvi și puteai trăi de acei, de înțepătura acelor șerpi veninoși, de mușcătura acelor șerpi veninoși. Vedem apoi momentul din Ezechiel cu litera Tau, în care trebuia să fie însemnați oamenii aleși, cei din poporul ales. Aici deja este vorba de stadiul crucii ca atingere. Prima dată a fost ca privire, apoi ca atingere. Și în cazul Sfântului Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni,
avem cuvântul crucii, rostirea acestui cuvânt care poate aduce mântuirea și izbăvirea. Rostirea cuvântului cruce înseamnă, de fapt, credința în cruce. De ce era oare nebunie pentru păgâni? Era nebunie pentru păgâni, dragii mei, pentru că aceștia nu puteau crede că un zeu, un Dumnezeu, poate muri, poate fi scuipat, poate fi bătut, poate fi umilit. Pentru ei zeii erau invincibili. Erau niște Dumnezei care nu puteau pătimi, care nu puteau deveni oameni. Și din acest motiv, Iisus Hristos și Sfânta Cruce pentru ei era nebunie. Iar pentru evrei era sminteală? Era sminteală, deoarece ei nu așteptau un Mesia religios, un Mesia care să vină călare pe mânzi de asină, un Mesia care să vină și să îi vindece pe cei bolnavi, un Mesia care să vină și să propovăduiască împărăția cerurilor. Ei nu aveau nevoie de un astfel de Mesia, ei aveau nevoie de un Mesia lider, politic, care să vină și să le readucă frumusețea și splendoarea pe care au avut-o în vremea regatului lui David și în vremea regatului lui Solomon. Ei acest lucru așteptau și de aceea și pentru ei cuvântul crucii și Hristos era sminteală. Însă Sfântul Apostol Pavel este cel care vine și concluzionează și arată cheia care deschide acest cod secret, spunând că noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Când spunem că noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, noi spunem de fapt că îl mărturisim pe Hristos și crucea Lui. Crucea Lui care a devenit subiect de propovăduire apostolică. Dragi ascultători, Sfântul Grigorie Palama, vorbind despre taina crucii, spune că și în Vechiul Testament lucra crucea, așa cum a fost ea trăită de Avraam, de Moise și de drepții Vechiului Testament. Astfel, aceasta este crucea lui Hristos, nimicirea păcatului, prin care cruce drepții s-au împăcat cu Dumnezeu, așa că mulți sunt prietenii lui Dumnezeu, cei de dinainte de lege și de după lege, pe când crucea nu se arătase încă după cum însuși Dumnezeu a mărturisit. Astfel și crucea exista la cei de dinainte, la cei din Vechiul Testament, chiar înainte de a se săvârși răstignirea. În mod evident, crucea lui Hristos se propovăduia și se preînchipuia tainic la generațiile din vechime și nimeni niciodată nu s-a împăcat cu Dumnezeu decât numai prin puterea crucii. Până la urmă, toate legămintele care au avut loc în Vechiul Testament am putea spune că s-au realizat prin puterea crucii, prin prefigurarea puterii crucii. Crucea Domnului este, de fapt, dragostea sa. Este acea energie iubitoare a lui Dumnezeu care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu caută ale sale și depășește orice categorie creată și orice experiență omenească și îngerească. Dar mai este încă și putere ce pedepsește, nimicind păcatul și puterea celor ce se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Evenimentul istoric al răstignirii lui Hristos pe Golgota arată, de fapt, marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Acest lucru se vede din faptul că însuși Hristos a legat evenimentul ridicării șarpelui despre care vă vorbeam de către Moise în Vechiul Testament cu jertfa de pe cruce. Așa trebuia să se înalțe Fiul omului, dar și cu dragostea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu s-a vădit și în evenimentul istoric al răstignirii, eveniment care de fapt este împăcarea omului cu Dumnezeu. Aceasta este taina crucii și aceasta este taina învierii lui Hristos. Dumnezeu îi iubește și pe cei ce se împotrivesc, însă aceștia nu pot înțelege dragostea Lui. Aici este paradoxul. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor, pentru că El a fost singurul Dumnezeu, Iisus Hristos, care a dat porunca iertării dușmanului și a iubirii aproapelui. Dumnezeu nu încetează niciodată să le fie prieten chiar și dușmanilor Săi și să-și arate dragostea față de ei. Se face dușman și putere pedepsitoare doar din perspectiva celor ce se împotrivesc dragostei sale după propria lor voie și judecată. Fără a ne asuma taina crucii și a învierii lui Hristos, omul nu poate merge mai departe. Nu-și poate depăși egoismul sau iubirea de sine, înrădăcinate în frica de moarte.
și este cu neputință să ajungă cineva la împărtășirea de dragoste îndumnezeitoare a lui Dumnezeu prin care se face prieten al său dacă nu are ca far, ca piatră de hotar, ca țintă, taina crucii. Taina crucii care este de

spune atât de frumos, referindu-se la chipul Mântuitorului Hristos și la misiunea pe care o are Hristos cu fiecare dintre noi și la misiunea noastră pe care trebuie să o avem cu Hristos. Priveam în lumina blândă a candelei chipul ascetic al lui Hristos, brațele deschise cu care ținea strâns lumea, împiedicându-o să se prăbușească în haos. Și înțelegeam că atât cât trăim pe pământ, Hristos nu este un port în care ne oprim, ci portul din care plecăm în larg. Înfruntând marea dezlănțuită, luptând toată viața să ancorăm pe limanul numit Dumnezeu. Hristos nu este sfârșitul, ci începutul. Nu înseamnă bine ai venit, ci mergi cu bine. El nu stă tolănit lenevind pe norii pufoși, ci luptă cu valurile. Alături de noi, cu ochii pironiți la cer, la steaua polară, cu mâinile încleștate pe cârmă. Iată de ce aș vrea să merg cu el. Iată, dragi ascultători, de ce trebuie să mergem cu el. Trebuie să mergem cu el pentru a putea ajunge acolo unde este fericirea cea adevărată. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine, Doamne ajută-mi!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și pe Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș. Mâine va fi cinstit Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Deficitul bugetar al României s-a redus semnificativ în acest an, a anunțat Ministerul Finanțelor. Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar examenul de admitere la liceu organizat suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Voievod Neagoe Vodă Basarab și Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș au fost cinstiți astăzi de credincioși și din Curtea de Argeș, care au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită la noua Catedrală Arhiepiscopală de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului Teologic Ortodox Neagoe Vodă Basarab. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a evidențiat virtuțile celor doi sfinți români prăznuiți astăzi.
1: Sfântul Neagoe Vodă Basarab este expresia evlaviei și cumințeniei românilor, ca să știți. Pentru noi, când auzim de Sfântul Neagoe Vodă Basarab și de data aceasta și de Sfânta Platonida, soția lui Milița Doamna, care a fost canonizată, și de Sfânta Filoteia la 7 decembrie, va fi programarea locală a canonizării Sfintei Platonida, această fantastică viță domnească, pentru că era fiică de împărat, iată cum s-a știut de la Dumnezeu, iar această Milița, toată bogăția ei care a avut-o, bogăție fantastică moștenită de la familiile imperiale din Serbia, a venit și le-a pus la picioarele domnitorului Neagoe Vodă Basarab ca să scoată clădirea aceasta, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Ctitoria Sfântului Neagoe Vodă Basarab, care acum se face cea mai completă restaurare a ei.
0: Sărbătoarea dedicată Sfântului Voievod Neagoe Vodă Basarab și Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș reprezintă pentru comunitatea argeșană un important moment de rugăciune și de păstrare a tradiției și spiritualității ortodoxe. Credincioșii din filia Sumurdacu a parohiei ortodoxe San Paul din protopopiatul Huedin l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a sfințit altarul de vară ridicat în apropierea bisericii monument istoric Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit despre diversele moduri în care creștinul se poate ruga.
2: În Evanghelie era vorba de un îndrăcit care s-a tămăduit. Prin rugăciunile celor din jurul lui, îndrăcitul s-a tămăduit. Noi credem că rugăciunile ce se fac în biserică și acasă le împlinește Dumnezeu când pleacă din inimă și le facem cu multă credință. Acum știți că rugăciunile simplu le-am putea împărți în trei: rugăciuni de laudă, rugăciuni de mulțumire și rugăciuni de cerere. Laudă îi aducem lui Dumnezeu participând la Sfânta Liturghie, participând la slujbele din biserică. Cei credincioși fac și lucrul acesta. Pentru toate darurile pe care Dumnezeu ni le dă, facem un al doilea fel de rugăciuni, rugăciuni de mulțumită. Și rugăciunile de cerere sunt cele mai des întâlnite.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În final, părintele paroh a primit diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru activitatea pastorală desfășurată în comunitate. Mănăstirea Stejaru din județul Constanța și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care le-a vorbit celor prezenți despre viața apostolului iubirii.
3: Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este cel mai apropiat apostol al Mântuitorului. De aceea, la cina cea de taină, era cel care ședea cu capul pe peptul Mântuitorului. și Mântuitorul i-a spus multe taine pe care n-a putut să le spună celorlalți apostoli. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este cunoscut ca apostolul iubirii, pentru că în scrierile sale a scris atât de frumos despre iubirea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, așezământul monahal se află în fostul sat Stejaru, în apropierea localității constanțene Saraiu. Schitul, devenit ulterior mănăstire, a fost înființat în anul 2004. Asociația Filantropia Maramureșană și Asociația Filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul au organizat în localitatea Recea o gală caritabilă dedicată viitorului Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Patriarhiei Române și ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, membri ai comunității de afaceri, reprezentanți ai autorităților și alți oameni implicați în societate. Evenimentul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru susținerea funcționării viitorului centru de la satul nou de jos. În cadrul festivității, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a vorbit despre activitatea filantropică desfășurată de biserică.
4: Ne întâlnim într-un moment în care ne amintim de cei care au nevoie de ajutorul nostru fratern, mai cu seamă creștin, de iubire milostivă, de filantropie creștină. Și anume, în vederea continuării lucrărilor la Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon, la satul nou de jos, care se derulează pe baza unui proiect european, dar care are nevoie și de susținere din partea noastră, sectorul social-filantropic ordonat de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoioagă, împreună cu colaboratorii sau ostenitorii de la acest sector, au hotărât să organizeze o gală filantropie, aș zice eu, filantropia Maramureșului, și să invite persoane, personalități, instituții care sigur că sunt sensibili la suferința umană.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, a subliniat importanța contribuției întregii comunități la concretizarea unor astfel de proiecte.
5: Întotdeauna când ne referim la ajuta pe aproapele, ne bucurăm și mai mare este bucuria când două organizații ale Federației Filantropia, atât Asociația Filantropia Maramureșană, cât și Asociația Sfântul Iosif Mărturisitor, împreună cu sectorul social filantropic, organizează această gală pentru a veni în sprijinul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon. Întotdeauna biserica a fost aproape de cel aflat în nevoie, iar văzând așa mulți oameni bucuroși să vină să poată sprijine acest proiect al dumneavoastră, sunt convins că o să avem succes, nu numai acum, dar consider, așa cum a spus și preasfințitul Iustin, că urmează și alte gale, pentru că nevoile sunt destul de mari în societate și împreună, noi, biserica, împreună cu societatea, cu comunitatea, putem să ajutăm pe cei care sunt vulnerabili.
0: Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și coordonator al sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române. În cadrul galei au primit distincții numeroase persoane care au sprijinit activitatea filantropică a bisericii. Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon va cuprinde cabinete medicale, capelă, sală de kinetoterapie, zone de activități, bucătărie proprie și spații de socializare. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul este sărbătorit în mod special și la Râmnicu Vâlcea, unde este ocrotitorul municipiului și al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu acest prilej va fi organizat în această seară concertul Floarea Darurilor. Evenimentul muzical este organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Filarmonica Ion Dumitrescu și se va desfășura de la ora 19 în sala Lahovari. Ce artiști vor urca pe scenă, ne-a spus părintele Constantin Olariu.
6: Sub titlul sugestiv Floarea Darurilor, concertul propune o întâlnire între muzica veche, cântul coral, într-un program care își găsește inspirația în bogăția spirituală și culturală legată de personalitatea ocrotitorului spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Varsanufie, iar pe scena sălii la Hovari, începând cu ora 19, vor urca membrii corului Eufonia și ai formației de muzică veche Arheon, Arhiepiscopiei Râmnicului, sub conducerea dirijorală a părintelui Siluan Dumitru Scurtum. Floarea darurilor este de altfel o invitație la redescoperirea frumuseții darurilor pe care omul le primește și le cultivă. Astfel, prin îmbinarea sonorităților instrumentale cu expresivitatea glasului și a cântului coral, concertul creează un spațiu de întâlnire între artă, tradiție și spiritualitatea în cinstea Sfântului Ierarh Antim Ivireanu.
0: Intrarea este liberă. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza mâine de la ora 15 o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Are detalii părintele paroh Marin Marian.
7: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
0: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Tipografia cărților bisericești desfășoară până la sfârșitul lunii o promoție la toate acatistele disponibile în stoc. Titlurile din categoria Acatiste și Vieți de Sfinți vor putea fi achiziționate prin intermediul magazinului online cărțibisericești.ro cu o reducere de 30%. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
8: Acatistele publicate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă sunt disponibile în două formate. Formatul mic este foarte apreciat deoarece dimensiunile îl fac ușor de purtat și de citit în orice loc. În schimb, formatul mare conține și viața pe scurt a Sfântului respectiv sau prezintă câteva date despre semnificația sărbătorii în cazul acatistelor alcătuite în cinstea praznicelor. Sunt incluse în această promoție și acatistele Sfinților Duhovnici români canonizați cu prilejul centenarului Patriarhiei Române și majoritatea acatistelor Sfintelor Femei Românce canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acatistele pot fi achiziționate până pe 30 septembrie inclusiv.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 18-a după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
9: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bârlad, județul Vaslui. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Parohia Păuca, Protopopiatul Săliște, județul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Posmuș din Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Piscuri Noi din Protopopiatul Băilești, județul Dolj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Ohaba din Protopopiatul Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Arad Șega 1 din județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, la parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Verona, Italia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la parohia Dalboșeț din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Oradea, protopopiatul Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica Cavnic 1 din protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Paraclisul Învierea Domnului din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Oltenița, protopopiatul Oltenița, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la parohia Peretul 3 din protopopiatul Alexandria. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la parohia Cârlogani din protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covastin și Hărghitei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei și cu preasfințitul părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la biserica Duminica tuturor sfinților din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la catedrala episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Acoperământul Maicii Domnului din Elche, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noi Zeelande, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noi Zeelande, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința eparhială din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Castian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la parohia Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Fidiei Creața a parohiei Gagu din protopopiatul Ilfov Nord. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din protopopiatul Urlați, localitatea Valea Cricovului, județul Prahova. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Buimăceni din comuna Albești, protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Perișor din protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la parohia Checea Română din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din municipiul Chișinău. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Buna Vestire din Dresden, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Sfântul Nicolae din Lucușești. Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Icușești din protopopiatul Roman. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica Mădăras din protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Neagoie Basarab din Huelva, Spania. Iar preasfințitul părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al episcopiei Italiei, va sluji la parohia Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din localitatea Legnago, Italia.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica a 18-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși susținuți de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România. Programul cu 372 de măsuri a fost redactat în doar 5 zile, iar printre priorități se numără reducerea numărului de parlamentari, interzicerea cumului pensiei cu salariul, reforma companiilor de stat, precum și menținerea cotei unice de impozitare și a taxei pe valoarea adăugată la nivelul actual.
10: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Nu vom crește TVA-ul, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%. Vom menține cota unică în vigoare. Vom investi în viitorul copiilor și al familiilor. Lansăm pentru prima dată un program numit Contul Viitorului. Și cu PNRR-ul bine încheiat, guvernul se va concentra pe absorbția fondurilor europene care ne stau la dispoziție până în anul 2027. Accelerăm și construcția autostrăzilor deja începute. Vom pune capăt delegărilor și promovărilor discreționare. Vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, antidrone. Va trebui să investim mai mult, mai rapid și pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a fi siguri, pentru a face față provocărilor de la frontiera României.
0: Din echipa propusă fac parte 3 viceprim-ministri, fiecare cu propriul minister, a mai spus premierul desemnat Siegfried Mureșan.
10: Ministrul Afacerilor Interne și vicepremier în Guvernul României va fi domnul Mircea Abrudean. Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru va fi domnul Radu Miruță. Viceprim-ministru și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi domnul Tanțoș Barna. Pentru justiție propunem o persoană independentă. Am agreat împreună cu cele 3 partide ca funcția de ministru al justiției să fie ocupată de doamna Andreea Chiș. Ministrul Finanțelor este Alexandru Nazare. Ministra Afacerilor Externe va fi în continuare doamna Oana Țoiu. La Ministerul Sănătății ne bucurăm să vă propunem ca ministru pe doamna Oana Gheorghiu. Ministrul al Transporturilor și Infrastructurii va fi domnul Cătălin Drulă. Ministrul al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației va fi în continuare domnul Ceche Otila. Ministra Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va fi doamna Raluca Turcan. Ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene va fi în continuare domnul Dragoș Puslaru. Ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va fi în continuare domnul Irineu Darău. Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor va fi doamna Diana Buzoianu. Ministrul al Energiei va fi domnul Sebastian Boiduja. Ministrul al Culturii va fi colegul nostru Copani Ătvăș. Ministrul al Educației și Cercetării va fi domnul Mihai Dimian.
0: Potrivit premierului desemnat, audierea miniștrilor propuși în comisiile de specialitate ale Parlamentului ar urma să aibă loc luni și marți, iar votul de investitură în a doua parte a zilei de marți sau cel târziu miercuri dimineață. Guvernul are nevoie de voturile a cel puțin 233 de parlamentari, un număr pe care în acest moment nu l-are asigurat. Constituția prevede că dacă Parlamentul respinge de 2 ori un guvern în 60 de zile, președintele poate dizolva Parlamentul și se organizează alegeri anticipate. Până acum, Parlamentul a respins un singur guvern, cel condus de Adrian Veștea. Deficitul bugetar al României s-a redus semnificativ în acest an, a anunțat Ministerul Finanțelor. Mai exact, statul a cheltuit mult mai puțin decât ar fi câștigat comparativ cu anul trecut. După primele 8 luni ale anului, deficitul a scăzut cu 31%, ajungând la 2,89% din produsul intern brut. Anul trecut, în aceeași perioadă, deficitul era de 4,51%. Banii încasați din taxe și impozite au urcat cu 11,4%. În timp ce cheltuielile au avansat doar cu 4,2%. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că această evoluție arată că măsurile luate de guvern dau rezultate, dar a atras atenția că este nevoie în continuare de prudență în cheltuirea banului public. Ținta stabilită pentru întregul an este ca deficitul să nu depășească 6,2% din produsul intern brut. Lucrările de infrastructură din stația Târgu Jiu vor afecta circulația a 8 trenuri de călători timp de o lună, între 5 octombrie și 5 noiembrie, a anunțat CFR Călătorii. Trenurile care leagă Bucureștiul de Cluj-Napoca prin Târgu Jiu vor avea porțiuni în care călătorii sunt transbordați cu autobuze. La fel se întâmplă și pentru trenul dintre București și Deva, unde o parte din traseu se face cu autobuzul între Cărbunești și Târgu Jiu. Alte două trenuri care circulă între București și Craiova sau Târgu Jiu vor avea traseul scurtat pe perioada lucrărilor, iar trenurile dintre București și Arad sunt anulate complet în acest interval. CFR Călătorii a precizat că detaliile exacte cu numerele trenurilor și orele de plecare vor fi afișate în stații, unde vor exista și modificări pentru trenurile regionale. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va deschide sesiunea pentru primirea online a solicitărilor de finanțare pentru baterii solare. Startul pentru depunerea cererilor se va da luni 28 septembrie. Nicolae Petre vine cu amănunte.
11: Este vorba de apelurile sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum pentru entitățile publice și de sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice. Ambele sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Se vor putea încărca cereri de finanțare până pe data de 20 noiembrie, zi în care sistemul informatic se va închide în mod automat. Pe parcursul derulării sesiunii, experții AFIR vor demara evaluarea cererilor de finanțare în ordinea depunerii cronologice a acestora și vor continua evaluarea proiectelor depuse până la consumarea integrală a alocării fiecărui apel în parte. Valoarea ajutorului de stat pentru producerea energiei electrice regenerabile acoperă maximum 100% din cheltuielile eligibile și poate ajunge la cel mult 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Iar finanțarea va fi de cel mult 900.000 de euro per megawatt și de cel mult 1.100.000 de euro megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură.
0: A fost Nicolae Petre. Examenul de admitere la liceu organizat suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea care abrogă această măsură. Regula de până acum le permitea liceelor să scoate la concurs până la jumătate din locuri prin examen propriu organizat după evaluarea națională. Măsura se aplică din acest an școlar, iar repartizarea la liceu se va face din nou exclusiv pe baza mediei de la evaluarea națională. Ministerul Educației urmează să publice noua metodologie de examen. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunța că platforma informatică a asigurărilor de sănătate va fi oprită până luni dimineața la ora 2. Instituția precizează că întreruperea este necesară pentru lucrări tehnice la sistem. Pe durata acesteia, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în continuare, dar în regim offline. Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul verii și până în prezent. În aceeași perioadă, 5 persoane vârstnice care aveau și alte boli au murit în urma complicațiilor. La final, datele meteo de la ANM, la noapte cerul va deveni mai mult senin și doar în extremitatea sud-estică a țării vor fi unele norări și cu totul izolat ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14-16 grade pe litoral. Mâine, valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul țării, precum și la munte. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 42. Judecă-mă, Doamne Sfinte, fii dreptății mele pază contra neamului ce-n tine n-a vrut și nu vrea să creează. Ca să nu mă calce în viață cel viclean și cel nedrept, de la tine, milostive, izbăvirea mi-o aștept. Cătăria mea doar tu ești, pentru ce mă lași mereu frânt să umblu sub urgia neprietenului meu? Ci trimite-mi iar lumina și adevărul-ți pe pământ, să mă duc în al tău munte și în lăcașul tău preasfânt. La jertfelnicul tău, Doamne, ca să ajung, deschide-mi cale, să sorb toată bucuria din lumina feței tale. Doamne, bucurie sfântă, să te pot vedea, mi-ajută, laude pe veșnicie să-ți aduc din alăută. Suflete, de ce te nărui în mâhnirea ta adâncă? Pune-ți iar nădejdea-n Domnul, că doar El e ție stâncă. Nu te tulbura, ci slavă să-i aducem lui mereu, el fiind mântuitorul-mi și de-a pururi Dumnezeu. Psalmul 43. Doamne, cu auzul nostru auzit-am, căci părinții povestit-o ne-au din vremuri, ca să scrim în cartea minții lucrurile minunate ce ai făcut în vremea lor și rămasau neuitate întru vecii vecilor. Cum că tu gonit ai neamuri, ai bătut pe veci popoare, să-i sădești pe ei de-a pururi via ta cea roditoare. Că ei n-au dobândit țara cu a lor sabie și nici cu al lor braț nu biruit au gloatele de inamici, ci doar dreapta ta, stăpâne, brațul tău le-a fost temei și lumina feței tale, că i-ai fost iubit pe ei. Dumnezeul milei mele, din tăriile cerești, împăratul meu din ceruri, tu același veșnic ești. Izbăvește și pe Iacov, dacă vrei să-l izbăvești, căci cu tine răsturna vom toți vrăjmașii de sub soare și cu numele tău, Doamne, noi călca vom în picioare pe toți cei ce se ridică doritori să ne omoare. Fiindcă nu mă bizui, Doamne, pe al meu arc în ai mei pași, nici pe sabia din mână-mi ca să mă scape de vrăjmași, ci prin tine doborâ vom pe dușmanii toți din țară și pe cei potrivnici nouă îi vei face de ocară. Noi cu Dumnezeul lumii lăudăm-ne pe lume și în veacurile toate preamări vom al său nume. Dar ne-ai lepădat acum, drept gunoi vrei să ne mături și cu oștile lui Iacov n-ai mai vrut să stai alături. Fugăriți de toți vrăjmașii, ne-ai lăsat să dăm grămadă, celor ce ne poartă ură să cădem cu toții pradă. Hrană leilor, tu, Doamne, ne-ai lăsat ca pe mioare și de vânturile tale risipiți printre popoare. Ți-ai vândut poporul, Doamne, pe nimic și nu mai pui prețul fără de pereche pe credincioșia lui. Pentru toți vecinii noștri tu adus-ne ai ocară, râs batjocură ajusam celor ce ne împresoară. De poveste suntem, Doamne, întru neamurile toate, clatină din cap străinii când ocara ne socoate. Zilnic întâlnesc ocară ori și unde-mi îndrept pașii și rușinea mi arde fața când îmi întâlnesc vrăjmașii. Toate acestea, Doamne Sfinte, au venit ca să ne lege, dar noi n-am uitat de tine, nici călcat am a ta lege. Nu s-a întors inima noastră înapoi de atâta jale și nici pașii noștri, Doamne, n-au ieșit din a ta cale. când între șacalii luminei lăsat în voia sorții și zdrobiți am fost de tine coperiți cu umbra morții. De ți-am fi uitat de nume Dumnezeu, cel necuprins, și altor Dumnezei la idoli mâinile ne-am fi întins, oare n-ai fi văzut, Doamne, preamărit, cu sfinte oști, cel ce până și gândirea inimilor tu cunoști? Pentru tine însă, Doamne, suferim în junghiere, socotiți fiind asemeni oilor pentru tăiere. Scoală, Doamne, preamărite, de ce dormi uitând minciuna? Nu ne lepădea slăvite între răi pe totdeauna. Pentru ce ți-ascunzi tu fața, Dumnezeul nostru sfânt, și nu vrei să vezi durerea și împilarea ce ne-a frânt? Că țărână al nostru suflet aruncat e de-a ta mână, și țărână trupul nostru se amestecă în țărână. Scoală, Doamne preamărite, fii poporului tău stâncă, izbăvește-ne din ape, după mila ta adâncă.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

În practica mea terapeutică, am înțeles că oamenii acționează prioritar pentru satisfacerea a două nevoi emoționale. A se simți conectat și a evita respingerea. Cum evităm noi să fim respinși? Cel mai adesea, aducem în manifestare unele sau multe dintre următoarele comportamente. Dorința de a fi plăcut de toată lumea, dorința de a nu dezamăgi, evitarea certurilor, indiferent de costuri. Aceste comportamente au în spate ca emoție principală frica și credința că nu suntem suficienți. Deci, fac orice pentru a evita rușinea sau devin super competitiv, super protectiv sau super egoist. Aceste comportamente mai indică ceva, și anume că nu avem limite sănătoase sau avem limite slabe. Astăzi mi-am propus să vorbim despre limite, despre tipuri de limite, despre diferența dintre limitele sănătoase și cele nesănătoase și cum să ne construim limite sănătoase. Dacă ești pe placul oamenilor și nu poți trasa limite adecvate, adică ce ești dispus să tolerezi și ce nu ești dispus să tolerezi la ceilalți, stabilitatea ta emoțională este inexistentă pentru că emoțiile tale sunt supuse capriciilor și dorințelor altora. În timp vei dezvolta resentimente profunde față de persoanele din viața ta, fie că vorbim de membrii familiei, fie de colegii de serviciu. Deci, fără a stabili limite sănătoase, ne surprindem că viața noastră devine un resentiment continuu, suntem epuizați, trăim sentimente constante de frică, vinovăție și rușine, anxietate și atacuri de panică, nevoia de a fi perfecți sau suntem blocați în a lua decizii. Așadar, capacitatea noastră de a crea și susține limite sănătoase contribuie la stabilitatea noastră interioară, la dezvoltarea rezilienței emoționale. Acum vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva tipuri de limite. În primul rând vorbim despre granițele emoționale. Granițele emoționale au de-a face cu a fi clar ce este și ce nu este ok în legătură cu ceea ce simți. Emoțiile tale și bunăstarea emoțională sunt sub controlul tău, indiferent de ceea ce se întâmplă cu cealaltă persoană. Aceste limite ne ajută să arătăm empatie fără a absorbi sentimentele celelalte persoane. Granițele intelectuale. Fiecare are credințe, idei și valori diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne respectăm reciproc punctele de vedere diferite. Granițele intelectuale ne ajută să ne simțim în siguranță atunci când ne menținem propriile opinii. Așadar, în loc să încerci să fii plăcut de toată lumea, fiind de acord cu ei, poți rămâne fidel ție însuți. Limitele fizice. Granițele fizice sunt un tip important de graniță de relație. Cu toții avem niveluri diferite de confort atunci când vine vorba de atingere fizică. Unii pot fi confortabili cu îmbrățișări la locul de muncă, de exemplu, dar alții e posibil să nu aprecieze atingerea fizică în acest context. Este important să vorbești despre limitele tale fizice la serviciu sau cu prietenii tăi. Chiar dacă alții nu vă pot înțelege limitele, aveți dreptul să faceți ceea ce vă face să vă simțiți confortabil. Limitele financiare. Conversațiile despre bani pot fi neplăcute, dar știm cu toții că sunt necesare. Dacă prietenii tăi aleg constant restaurante scumpe, de exemplu, poate fi necesar să stabilești o limită cu privire la ceea ce ești dispus să cheltuiești. Luați în considerare care sunt obiectivele dumneavoastră financiare și fiți gata să împărtășiți limitele relației dumneavoastră în acest domeniu. Care este diferența între limitele sănătoase și limitele nesănătoase? Așa cum spuneam adineaori, limitele sănătoase ar trebui să dezvolte respectul reciproc și să creeze un sentiment de confort și siguranță. Granițele nesănătoase fac opusul, urmăresc să controleze cealaltă persoană și să o manipuleze pentru a face lucruri pe care nu vor să le facă. Dacă ai un prieten care se enervează prea mult atunci când ești ocupat pentru a petrece timp cu el, este posibil să încerce să te controleze. Ar trebui să reevaluezi această relație.
Este posibil să fi văzut de asemenea granițe nesănătoase la locurile de muncă toxice. Ați avut vreodată un manager care solicită ore suplimentare constante chiar și atunci când un proiect nu este atât de urgent? Sau poate ai un coleg de serviciu care nu respectă timpul liber și îți trimite mesaje la orice oră din zi? Cineva cu limite nesănătoase nu pune la îndoială cum se simte cealaltă persoană. Scopul lor este doar să controleze. Vestea bună este că poți învăța cum să descoperi granițele sănătoase și să părăsești relațiile toxice înainte ca acestea să-ți preia viața, indiferent că vorbim despre serviciu sau acasă. Cum putem face asta? În primul rând, luați inițiativa și începeți să vă stabiliți standardele cât mai curând posibil atunci când sunteți la un nou loc de muncă sau într-o nouă relație. De exemplu, dacă sunteți la un loc de muncă nou, spuneți clar că intenționați ca la o anumită oră să plecați de la birou. Dacă este un nou prieten, împărtășește ce fel de sprijin emoțional ai nevoie. Mai apoi, învață din greșelile pe care tu și cealaltă persoană le-ați făcut și luați-o ca o oportunitate de a stabili o limită nouă. De exemplu, dacă ai o ceartă sau o neînțelegere cu un prieten, este momentul perfect pentru a fi vulnerabil și a-ți împărtăși nevoile. Poți oricând să începi din nou, indiferent dacă relația ta are o săptămână sau 10 ani, doar exprimă-ți sentimentele în mod clar.

puternic, chiar dacă alții rezistă granițelor tale. În concluzie, vreau să adaug faptul că limitele sănătoase stau la baza unei relații construite pe sentimentul de încredere, dragoste și respect. Limitele sănătoase ne ajută în tot ceea ce facem. Atunci când stabilim limite în relații, atât noi cât și ceilalți au o stimă de sine echilibrată. Iar cred cu tărie faptul că cu toții merităm să simțim așa și nu ar trebui să acceptăm limite nesănătoase, indiferent cât de mult ne pasă de cealaltă persoană. Sunt Cosmin Bara, aștept cu nerăbdare să ne auzim săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Picătura de psihoterapie. La revedere!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Mântuitorul Hristos s-a adresat cu învățătura sa interiorului uman, urmărind moralizarea eului, a gândului, a intenției din care țâșnește fapta. Această necesitate a purificării interne o exprimă Iisus în cuvintele: curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca să fie curată și cea din afară. Patimile răscolesc starea inimii. Se poate, deci, spune, ca în Evanghelie, că din inimă ies gândurile rele. De aici necesitatea ascezei interne, care are drept scop concentrarea tuturor forțelor spirituale ale creștinului înspre iubirea binelui și frumuseții sufletești, fiindcă, precum afirmă Ioan Carpatiul, mare lucru este omul care crește înăuntru și sporește în virtuți. Asceza internă constă în cercetarea de sine sau așa numita priveghere. Prin aceasta, creștinul dobândește cunoașterea stării sale morale și, luând astfel cunoștință de slăbiciunile, lipsurile și patimile sale, se îngrijește de purificarea sufletului și îndreptarea lui spre progresul duhovnicesc. Pentru realizarea acestei curății interne, creștinul trebuie să dialogueze zilnic cu sinea sa lăuntrică. Această cercetare a conștiinței are în vedere, pe de o parte, purificarea minții de gândurile trufașe, iar pe de altă parte, întărirea voinței pe linia binelui. Creștinul trebuie să se întrebe mereu dacă este suficient de curată ființa sa morală, privită în oglinda desăvârșitei icoane a lui Hristos, turnată în Evanghelie. Prin cunoașterea de sine, omul își recapătă stăpânirea asupra propriei sale ființe. Cercetarea de sine sau privegherea filocalică se realizează prin meditație, paza inimii, paza gândurilor și citirea Sfintei Scripturi, prin post, rugăciune și spovedanie deasă. Meditația și paza bună au drept scop cunoașterea de sine și reflectarea la mila și iubirea lui Dumnezeu față de lume. Meditația este o trezvie. Cel ce practică această trezvie își verifică mereu conținutul activității sale și își cizelează posibilitățile native de a cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște binele și a-L înfăptui. Prin meditație, mintea omului se ridică la Dumnezeu și stă de vorbă cu El. În felul acesta se purifică, căci, așa cum zice Ilie Ecdicul, mintea nu se poate curăți fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Viața omului, fiind o luptă continuă contra răului, a patimilor, învinge numai acela care, meditând permanent la darurile veșnice, străjuiește neadormit la poarta inimii sale.

paza minții, prin care se realizează curățirea gândurilor, este un pas important spre nepătimire. Este o actualizare treptată a inimii celei bune, a lui Hristos, care locuiește în ea de la botez. Orice gând nevinovat care apare în noi, pentru a-l păzi nevătămat, trebuie să-l asociem cu gândul lui Hristos, să îl aducem lui jertfă. Mintea atentă nu mai poate fi furată de gândurile pătimașe. Paza gândurilor se împlinește printr-o depănare necontenită a numelui lui Hristos în minte. Aceasta nu este altceva decât o rugăciune concentrată, neîntreruptă și un mijloc eficace de a propăși în viața în Hristos. Isihie, Sinaitul, arată că cel ce l-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus, prin rugăciune neîncetată, nu va osteni urmându-i lui. Pentru purificarea continuă de patimi, creștinul trebuie să aibă și paza inimii pentru disciplinarea și menținerea afectelor ireproșabile în limitele lor firești, ca în felul acesta să distrugă izvorul patimilor din om, care barează calea naturală a acestuia spre desăvârșire. De aceea, creștinul trebuie să aibă paza minții și a inimii și să-și convertească toată energia afectivă pe linia binelui și a virtuților morale. Atenția acordată inimii asigură, într-adevăr, statornicia în viața virtuoasă. Întrucât voința omului oscilează între bine și rău, aceasta fiind o consecință a păcatului originar, se impune pentru fiecare ins datoria de a alege binele, întărind prin aceasta voința pe linia valorilor supreme, a adevărului, binelui și frumosului, valori întrupate în persoana absolută, Dumnezeu. Voința noastră, în colaborare cu Harul Divin, este un factor indispensabil pentru mântuire. Creștinul este dator să-și cultive voința prin practicarea virtuților, prin curaj și tărie în fața necazurilor și prin răbdare care zăgăzuiește plăcerea. Întărită, voința naște deprinderile bune și în felul acesta ea este capabilă de a-și îndeplini rolul esențial de factor dinamic al activității noastre umane și creștine. Dacă ne oțelim voința în împlinirea voii lui Dumnezeu, noi devenim oameni de caracter. Citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți de zidire sufletească este un mijloc care favorizează concentrarea spiritului, întărește conștiința și toate forțele ființei umane. Bătrânul Porfirie din Atica, mort în anul 1991, spunea așa: Sfânta Scriptură, viețile sfinților și scrierile părinților sunt lumina care împrăștie întunericul din suflet. Într-adevăr, lectura pioasă exercită o influență considerabilă asupra vieții creștinului,
și progresului său moral. Din aceste învățături dumnezeiești, creștinul învață cum să biruiască patimile și să dobândească virtuțile. Din paginile sfinte ale acestor cărți, omul credincios poate să tragă concluzii clare asupra adevăratei vieți în Hristos și astfel își poate orienta trăirea sa după chipul desăvârșit al lui Hristos.

0: Dar nimic nu înviorează așa de mult sufletul creștinului ca rugăciunea. Pe aripile rugăciunii, omul se ridică la Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la om. Prin harul rugăciunii, mintea se unește și se întreține cu Dumnezeu și, dezbrăcată de toate, ajunge să ia formă dumnezeiască, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă zicând: rugați-vă neîncetat. Cel a cărui candelă este plină cu undelemnul rugăciunii este pururea pregătit pentru respingerea răului și pentru întâmpinarea mirelui Hristos, care ne îndeamnă astfel: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Rugăciunea împreună cu meditația și cu citirea sfântă îl readună pe om în sine însuși, îl ajută să se concentreze în adâncimile ființei sale pentru a sta de vorbă cu Părintele său, cu Dumnezeu. Un mijloc eficace care face posibil avântul rugăciunii și comuniunea cu Dumnezeu este postul, expresie a dragostei și a spiritualității creștine. Prin post, creștinul dă dovadă că îl urmează pe Hristos și aparține lui, pentru că cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Galateni 5:24. La această mortificare prin post îndeamnă Sfântul Marcu ascetul, care zice: tot mustul poftei trupești, zvântă-l și uscă-l cu mâncare puțină și cu băutură puțină. Fără post, adică fără participarea trupului la efortul convertirii și întoarcerii lăuntrice, întreprinse în timpul zilelor sau perioadelor de post, pocăința, metanoia, ar rămâne zadarnică. Postul este începutul pocăinței. Spovedania deasă este prilej de examinare a conștiinței, de revenire la comuniunea cu Hristos. Pocăința trebuie să fie o lucrare permanentă în sufletul omului, pentru că acolo unde lipsește căința, nu există tendință de depășire. Și în viața creștină, starea pe loc înseamnă regres. Căința este o ardere necontenită înăuntrul omului, care întreține tensiunea după mai bine. Dar, ca să facă lumină în conștiința umană, trebuie să fie însoțită de plâns. Când trupul este spălat de apa lacrimilor, arată nechitastitatul, acesta nu se mai obosește în osteneli, ci se odihnește de sudori, ca unul care a ajuns deasupra nevoinței lucrătoare. În actul pocăinței, creștinul își privește cu luciditate lipsurile și posibilitățile și, destăinuindu-și păcatele, conștiința lui primește o reală vindecare și ușurare. Creștinul care luptă lupta cea bună împotriva pornirilor rele, își îmbunătățește viața sa morală și se eliberează de tirania viciilor și de dominația egoismului. Purificat și înnoit în interiorul său, creștinul adevărat are un suflet frumos, încât el poate spune cu Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. După cum precizam în emisiunea anterioară, vom aborda astăzi câteva aspecte definitorii ale stilului coral italo-rusesc specific cântării liturgice din Biserica Rusă. În secolul al XVI-lea, tradiția liturgică rusă era împărțită în două tendințe. Pe de o parte, nordul Rusiei, regiune dominată de Moscova, și pe de altă parte, sud-vestul Rusiei, regiune dominată de Kiev. În nord, cântarea Snamenii și Demestvenii au devenit înfloritoare și elaborate. Sistemul pneumatic a devenit tot mai complicat. În plus, variantele regionale au devenit parte integrantă din tradiția stabilită în aceste zone, ceea ce făcea aproape imposibil pentru cântăreți de a cânta cântările bisericești din partiturile ce conțineau neume, deoarece cântarea în sine a devenit mult mai melismatică decât înainte. Sintagma cântare melismatică desemnează o cântare intens ornamentată. Melismele sau ornamentele se găsesc nu numai în muzica de proveniență bizantină, ci și în muzica folclorică și în cea religioasă catolică. Și cântăreții din Biserica Greacă și cântăreții români au trecut prin aceste etape dificile ale istoriei, dar au păstrat legătura neîntreruptă cu izvorul tradiției creștine. Așa se face, stimați ascultători, că ascultând cântări liturgice, cântate dintr-o biserică aflată la mare distanță de noi, într-o altă limbă, de pildă din nordul Rusiei, ai impresia că ești în biserica ta în aceeași atmosferă de rugăciune. Vă propun, în cele ce urmează, să ascultați cu atenție și în duh de rugăciune cântările de la Sfânta Liturghie numite Răspunsurile Mari, interpretate de corul Mănăstirii Valaam a Frăției Severnii cu hramul Schimbării la față a Mântuitorului Hristos. Veți observa la unele cântări asemănarea izbitoare cu linia melodică a cântărilor Sfintei Liturghii scrisă la noi de Dimitrie Cunțanu la Sibiu sau de Anton Pan la București. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai globalizată, în care mobilitatea, migrația și diversitatea culturală fac parte din viața de zi cu zi, familiile mixte, adică acele familii în care soții provin din medii religioase diferite, devin tot mai numeroase. Acest tip de familie aduce cu sine provocări și oportunități în ceea ce privește viața spirituală, educația copiilor și armonia conjugală. În tradiția ortodoxă, familia este o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este menită să fie o unitate în iubire, respect și comuniune spirituală. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, arătând importanța unui fundament spiritual solid în construirea relațiilor conjugale. Integrarea credinței ortodoxe într-o familie mixtă presupune atât toleranță cât și claritate în valorile fundamentale. Psihologii raționali arată că familiile mixte pot întâmpina dificultăți legate de comunicare, diferențe de practici religioase și modul în care sunt transmise tradițiile spirituale copiilor. De exemplu, conflictele pot apărea atunci când un partener dorește participarea activă la viața liturgică și sărbătorile religioase, iar celălalt partener are convingeri diferite sau mai puțin implicate. În același timp, diversitatea religioasă poate constitui o oportunitate de dialog, de aprofundare a propriei credințe și de cultivare a toleranței și a respectului reciproc. Din perspectivă ortodoxă, Sfântul Ioan Damaschin ne învață că credința se mărturisește mai ales prin iubire și jertfă, nu prin impunere, ceea ce sugerează că integrarea ortodoxiei în familia mixtă nu trebuie să se facă prin constrângere, ci prin exemplu personal, prin rugăciune comună și prin respectul pentru diferențele celuilalt. Practicile spirituale pot fi adaptate astfel încât să includă momente de rugăciune în familie, participarea la slujbele de duminică și educația copiilor în spiritul valorilor creștine, fără a ignora identitatea religioasă a fiecărui partener. Integrarea credinței ortodoxe se sprijină și pe dialogul conștientizat și planificat. Consilierii familiari și psihologii recomandă ca partenerii să discute deschis despre valori, sărbători, modul de educație religioasă a copiilor și prioritățile spirituale. În cazul copiilor, participarea la viața comunității ortodoxe poate fi prezentată ca un dar și o alegere personală, cultivând astfel respectul pentru propria credință și autonomia copiilor în formarea spirituală. Un alt aspect relevant îl reprezintă ritualurile și sărbătorile religioase. Familiile mixte care aleg să integreze credința ortodoxă trebuie să găsească modalități de a echilibra tradițiile fiecărui partener. Sfântul Vasile cel Mare subliniază că unitatea în iubire este mai presus decât diferențele exterioare, sugerând că accentul trebuie pus pe comuniunea spirituală și pe valorile fundamentale ale iubirii și respectului reciproc, nu pe divergențele formale. Integrarea ortodoxiei în familie are și beneficii psihologice. Studiile arată că familiile care își asumă valorile religioase în mod activ dezvoltă o coeziune mai mare, capacitate mai bună de dezvoltare a conflictelor și reziliență emoțională. Într-o familie mixtă, aceste beneficii se obțin atunci când partenerii construiesc un spațiu sigur pentru dialog, pentru înțelegere și susținere spirituală reciprocă. Integrarea ortodoxiei în familiile mixte necesită de asemenea conștientizarea importanței modelului parental. Copiii observă și asimilează nu doar informații teoretice, ci mai ales atitudinile și comportamentele părinților. Sfântul ierarh Ioan Hrisostom recomandă ca părinții să fie cuvinte vii ale lui Dumnezeu pentru copii, demonstrând prin viața lor credința și iubirea creștină. Astfel, chiar și într-un context mixt, valorile ortodoxe pot fi transmise cu respect și autenticitate. Un alt element esențial este educația duhovnicească comună, adaptată realității fiecărei familii. Psihologia dezvoltării arată că familia reprezintă principalul agent de socializare, iar integrarea credinței ortodoxe poate sprijini formarea unei identități sănătoase și a unei conștiințe morale solide. Rugăciunea împreună, participarea la slujbele bisericești și discutarea valorilor spirituale contribuie la consolidarea legăturilor familiale și la armonizarea diferențelor religioase. În cele din urmă, stimați ascultători, provocările familiilor mixte reprezintă și oportunități de creștere spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: prin iubire și răbdare, sufletul se înalță și se purifică, subliniind că diversitatea nu este un obstacol, ci un termen fertil pentru cultivarea virtuților creștine, răbdarea, respectul, empatia și comuniunea. Prin înțelegere reciprocă, dialog constant și ancorare în valorile ortodoxe, familiile mixte pot deveni exemple vii de armonie spirituală și de iubire autentică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Rubrica pentru familie.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.